0: Tafir þar megi rekja til framkvæmdasvæðis á Snæfellsnesvegi. Tala látin eftir jarðskjálftana í Kólumbíu komin í 265 og enn um 500 saknað. Þetta segir forseti Kólumbíu Abelardo de la Espriella. Borgir í vesturhluta Kólumbíu eru hvað verst út í skjálftanum á mánudag og enn verið að leita að fólki í rústunum. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskara sjónvastöðva samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geta ekki haldið hana ef vopnuð átök við hvaðum geopolítisk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðuleika í viðkomandi ríki eða nágrenni þess. Útlett er fyrir að þessar reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þáttöku þjóðarinnar vegna stríðsins. Á Gaza. Þá hefur aldurstakmark þáttakenda verið hækka úr 16 árum í 18 ár. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppti í kvöld í fyrsta sinn í úrslitum stórmóts þegar hún endaði 12. sæti sleggjukast keppnirinnar á Evrópumótinu í Birmingham í Englandi. Fyrstu tvö köst hennar voru ógild en það þriðja mældist 67,24 metrar eftir að hafa sleikt netið í kastbúruna á leiðinu út. Guðrún fekk þann árangur því skráðan en það dugði henni aðeins í 12. sæti sem virðist hafa verið undir hennar væntingum en það hefur hún kastast stöðugt yfir 70 metra í sumar.
1: Ég bara auðvitað drullu fúl sko. Þetta var ekki hérna, ég var ekki nálægt því sem ég ætlaði að gera en hérna bara stressið bara tók yfir og það bara gerist en auðvitað er það bara fúlt. Já, ég náði sem bara njóta þess að vera þarna og hérna ég náði allavega einu kast inn. Þannig ég var með tölu á blaði.
0: Sagði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Og þá að veðri, veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, austlæg átt 3-10 metra á sekundu og víða rigning eða skúrir en víða þókusúld við sjávarsíðuna. Norðurlæg eða breytileg átt 5-13 metra á sekundu á morgun hvassast úti fyrir vestfjörðum, dálítil væta víð landin úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegi. Frétta vera næsaðri í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Pálsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Úkraínski flugherrinn tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta árása í Úkraínu. Þetta felur í sér að ekki verði að gefna upp upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta sem skotið að skotmörkum, hversu mörg þeirra eru skotið niður eða stöðvuð eða fjölda þeirra sem geiga fram hjá skotmörkum. Viðvaranir verða þó áfram gefnar út í rauntíma og úkraínski flugherrinn ætlar að gefa upp almennar tölur yfir fjölda rússneskra flugskeyta. Rússneski herinn skaut yfir 450 flugskeytum af ýmsu gerðum að Úkraínu í júlí og 200 þeirra voru skotflugar. Skotflugar erfiðar að stöðva eða skjóta niður og það einungis sagt með bandarísku Patriot loftvarnarkerfi. Stjórnvöld í Kýf á greint frá miklum skorti á Patriot loftvarnarkerfum sem stríði með Austurlöndum brust út. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að afhendingar á Patriot loftvarnarkerfum til Úkraínu séu þrefalt minni á þessu ári samanborið við sama tímabil á síðasta ári. Malbeikunar framkvæmdum á Suðurlandsvegi verður seinkað til klukkan 9:30 í fyrramálið vegna veðurs. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kólas sem sér framkvæmdirnar. Framkvæmdina halda svo áfram í kvöld, fimmtudagskvöldið 13. ágúst klukkan 9 samkvæmt áætlun. Annari akrein lokað meðan á framkvæmdum stendur á 1,3 km kafla við Betru. Hliðarvegir eru lokaðir tímabundið á meðan farið framhjá. Umferð verður stýrt framhjá framkvæmdasvæðinu og merkingar settar upp. Til stóð að malbeikunar framkvæmdirnar færu fram miðvikudagskvöldið 12. ágúst til frá klukkan 9 til klukkan 7 nú í fyrramálið 13. ágúst en þeim framkvæmdu verði frestað eins og áður segir vegna veðurs. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, austlæg á 3-10 metra á sekundu og víða skúrir, rigning eða skúrir, en þoku súld úti við sjávarsíðuna. Norðlæg eða breytilegt 5-13 metra á sekundu í dag, hvassast úti fyrir Vestfjörðum. Dálítil væta víða landin úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8-20 stig, hlýjast landið austanvert. Og horfur á landinu næstu daga, norðan kaldi á föstudag með rigningu eða skúr, en síðan hægar breytilegar áttir með skúrum sunnalands en björtu með köflum fyrir norðan. Áfram milt í veðri. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin milli 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.
1: Rás 2 Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bráðabirðastjórn Venezuela og fulltrúar stjórnarandstöðunar luku fyrstu umferð viðræðna í gær. Viðræðunum ætlað að sætta þjóðin eftir að Nicolás Maduro, fyrrum forseti landsins, var handtekinn af bandaríkjastjórn í janúar og steypt af stóli. Í sameiginlegri yfirlýsingu segir að bráðabirðastjórnin og fulltrúar stjórnarandstöðunar hafi samþykkt að hefja ferli til að breyta réttarkerfinu og í ljósi mannskæðu jarðskjálftanna 24. júní vinna að því að fá aðgang að fristum eignum sem eru sagðar geymdar í Seðlabanka Englands. Malbeikuna framkvæmdum á Suðurlandsvegi verður seinkað til klukkan 9:30 í fyrramáli vegna veðurs. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kólas sem sér framkvæmdirnar. Framkvæmdirnar halda svo áfram í kvöld, fimmtudagskvöldi 13. ágúst klukkan 9, samkvæmt áætlun. Annari akrein er lokað meðan á framkvæmdunum stendur á 1,3 km kafla við Bitru. Hliðarvegir eru lokaðir tímabundið meðan farið framhjá. Umferð verður stýrt framhjá framkvæmdasvæðinu og merkingar settar upp. Afar raunveruleg dúkka í fullri stærð sem fannst í ferðatösku við þjóðvegi í Ástralíu fyrir í vikunni var stund talin fórnarlömb morðingja. Umfangsmikilli lögreglurannsókn var þó fljótlega hætt.
2: Tveir menn ókum helgina fram á ferðatösku við þjóðvegnar í þorpinu Óallen 230 km suðvestan við stórborgina Sydney. Þeim brá veruleg í brún við að sjá innihaldið, síðherða konu með hringi í nefinu og áverka sem bentu til ofbeldis. Snemma mánudags morguns tilkynnti lögregla í Hume umdæmi að morðrannsókn var í hafin sem vakti mikla athygli almennings og fjölmiðla. Aðeins örfáum klukkustundum síðar var tilkynnt að rannsókninni væri lokið. Réttarmeina rannsókn hefði leitt í ljós að líkamsleifarnar hefðu aldrei verið lifandi. Innihald töskunar var afar raunveruleg fullklædd dúkka með hringi í nefi og tilbúnar skrámur og marbletti, segir í tilkynningu lögreglunar í Hjúm. Lögregluforingin Linda Bradbury segir viðbrögð allra mjög skiljanleg, enda hafi dúkkan haft allt yfirbragð manneskju. Hún sagði öllum reglum hafa verið framfyllt við rannsóknina en það megi ekki raska glæpa vettvangi með nokkrum hætti. Þeir sem fundu töskuna hefðu líka brugðist rétt við og verði látnir vita hið sanna. Rannsókn málsins er lokið.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis í kvöld, austlæg átt 3-10 metra á sekundu og rigning víða eða skúrir, en þokusúld úti við sjávarsíðuna. Norðlæg eða breytileg átt 5-13 í dag, hvassast úti fyrir vestfjörðum. Dálítil væta víða landin úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegi. Frétti vera næssaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Kosið verður þingsæti Nigels Farage leiðtoga umbótaflokksins í auka kosningum í Clacton í Englandi í dag. Farage sagði að sé þingmennsku í byrjun júli eftir að hafa sætt gagnrýni fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024. Alls eru 34 frambjóðundir fyrir þingsæti Farage og kjörseðlin nær eins meters langur. Þar af leiðandi gert ráð fyrir að talninga atkvæða taki mun lengri tíma en í flestum þingkosningum. Stærstu flokkar Bretlands neituðu að stilla upp frambjóðundum á móti Farage. Hann fekk þó óvæntan keppinut, fötu fyrir skreifa, Count Binface, sem einn frambjóðanda. Maðurinn á bakvið fötu fyrir skreifa breski grínistinn John Harvey. Hann kemur aðeins fram með gráa ruslatunni og hausnum í klæddur skikju og í silfraðri brynju. Þrátt fyrir grín frambóð sé að ræða er talið að fötu fyrir skreifi geti fengið alltaf 20% atkvæða í kosningunum. Farage er talin eiga sigurinn vísan, en stjórnmálaskýrendur telja að útspil hans geti veikt stöðu Farage. Will Jennings, stjórnmálafræðingur við háskólan í Southampton, segir að þó Farage tryggir sér þingsætið á ný, þá hverfi ekki vangaveltur fjármál hans og umbótaflokksins. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hætt verða að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskara flugskeyta árása í Úkraínu. Þetta felur í sér að ekki verða gefnar upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskara flugskeyta sem skotið að skotmörkum, hversu mörg þeirra eru skotið niður eða stöðvuð eða fjölda þeirra sem geiga fram hjá skotmörkum. Stjórn hersins ákvað að gera þessar breytingar á morgun skýrslum sínum árásir rússa, segir Júri Ignat upplýsingafulltrúi flughersins á Facebook. Hann segir að viðvaranir vegna árása verði áfram gefnar út í rauntíma og úkraínski flugherinn ætla að gefa upp almennar tölur yfir fjölda rússneskra flugskeyta. Bráðabirðastjórn Venezuela og fulltrúar stjórnarandstöðunar löku fyrstu umferð viðræðina í gær. Viðræðunum ætlað að sætta þjóðinu eftir að Nicolás Maduro fyrir forseti landsins var handtekinn af bandaríkjastjórn í janúar og steypt af stóli. Í sameiginlegri yfirlýsingu segir að bráðabirðastjórnin og fulltrúar stjórnarandstöðunar hafi samþykkt að hefja umbætur á dómskerfinu og í ljósi mannskæðu jarðskjálftanna 24. júní vinna að því að fá aðgang að fristum eignum sem eru sagðar geymdar í Seðlabanka Englands. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 9 metrar á sekundu á Rauðanúpi, á Ingólfshöfða og við Klettsháls. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 1, hiti 13 stig. Seltjarnarnes, austan 2, hiti 13 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 4, hiti 10 stig. Stykkishólmur, austan 5, allskýjað, hiti 10 stig. Flatey á Breiðafirði, suðaustan 2, hiti 11 stig. Bjargtangar, austan 7, hiti 10 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 1, hiti 11 stig. Bíldudalur, norðaustan 1, hiti 12 stig. Bólungurvík, norðnorðaustan 6, hiti 9 stig. Straumnesviti, norðaustan 8, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, norðnorðaustan 2, hiti 7 stig. Blönduós, norðnorðvestan 3, hiti 9 stig. Skagatá, norðan 4, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestnorðastan 2, hiti 9 stig, Akureyri, logn, hiti 11 stig. Grímsey, austnorðastan 8, hiti 9 stig, Flatey og Skjálfanda, norðvestan 6, hiti 9 stig. Húsavík, logn, hiti 10 stig, Rauðinúpur, austan 9, hiti 9 stig, Rauvarhöfn, norðaustan 1, hiti 9 stig. Fontur, suðaustan 6, hiti 9 stig, Bjarnarey, vestan 2, hiti 10 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig, loftristingur 1004 millibar fallandi. Seley, suðsu austan 4, hiti 10 stig, Vattarnes, Logn, hiti 10 stig, Kampanes, suðsu vestan 3, hiti 10 stig. Papey, suðsu austan 2, hiti 11 stig, Höfn í Hornafirði, austsuð austan 4, hiti 13 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 9, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austan 1, hiti 12 stig, Stórhöfði, austsuð austan 5, hiti 12 stig, Vestmannaeyja bær, austan 1, hiti 13 stig. Eyrarbakki, norðaustan 1, hiti 13 stig, Grindavík, austsuð austan 1, hiti 13 stig, Garðskagaviti, norðan 2, hiti 12 stig. Keflaukurflugvöllur, norðnorðvestan 2, skýjað, hiti 12 stig. Sjóveðurspá. 150 km suður af Reykjanesi 999 millibara lægð sem þokast norðaustur og grinnist, en yfir Grænlandshafi vaxandi hæðarhryggur sem teygir sig norður yfir Grænland. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, breytileg 8, 3-8 metrar á sekundu, en vestan og norðvestan 5-13 í kvöld. Norðan og norðvestan 8-15 á morgun. Faxaflóa mið, norðaustan 3-8 og norðan 8-13 í kvöld en hægari næst landi. Norðan og norðaustan 10-15 á morgun en dregur úr vindi annað kvöld. Breiðafjörðan mið, norðaustan 3-8 metrur á sekundu en 8-13 norðvestan til. Norðaustan og norðan 10-15 á djúpmiðum undir kvöld en annars 3-10. Dregur úr vindi á morgun, norðan 3-8 annað kvöld. Vestfjörðamið, norðaustan 10-15 metrar á sekundu og þokuloft en dregur úr vindi í kvöld og nótt. Norðvestan 3-10 annað kvöld. Norðvesturmið, norðan og norðaustan 5-10 metrar á sekundu og þoka en hægari seinnipartin. Norðvestan 3-8 á morgun. Norðausturmið, Austlæg 8, 5-10 metrar á sekundu og þokuloft, en snýst í vestan 8-13 nærri landi seinnipartin. Norðan og norðvestan 8-15 á morgun, hvassast austan til. Austurmið, suðaustan 5-10 metrar á sekundu og þokubakkar eða súld, en snýst í vestan og norðvestan 5-10 í kvöld. Norðvestan 10-15 á morgun. Austfjörðamið, suðlæg 8, 3-10 metrar á sekundu og þokusúld, en hægari í kvöld. Snýst í norðvestan 10-15 norðan til á morgun en annars 5-10. Suðausturmið, austan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu næst landi en annars suðlægari. Vestan og suðvestan 5-10 á morgun en norðlægari annað kvöld, þokuloft eða súld. Vesturdjúp, norðan og norðaustan 8-13 metrar á sekundu en norðan 10-15 austast í kvöld, lægir á morgun. Grænlandsund, norðaustan 10-15 metrar á sekundu en 13-18 síðdegis, dregur úr vindi í kvöld og nótt en snýst í suðvestan 8-13 á morgun. Norðurdjúp, norðaustan 10-15 metrar á sekundu og 13-18 síðdegis en dregur úr vindi í kvöld og nótt en snýst í suðvestan 8-13 á morgun. Austurdjúp, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu en vestan og norðvestan 8-13 á morgun. Færeyjadjúp, suðlæg 8-13 metrar á sekundu en vestan og norðvestan 10-15 á morgun. Suðausturdjúp, suðvestlæg 8-13 metrar á sekundu en vestlægari í kvöld, 8-15 í nótt og á morgun hvassast síðst. Suðurdjúp, norðvestlæg 3-10 metrar á sekundu en 8-13 eftir hádegi, 10-15 í kvöld, dregur úr vindi á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 8-15 metrar á sekundu, hvassast austan til, en vestan og norðvestan 3-10 setnipartin. Gengur í austan og suðaustan 8-15 á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Verið þið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það góðmálbandi. Það
3: um 24 sölu þá á dag. Það meðaltalið var við taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið að sagt þér það.
0: Síðdegis útvarpið.
5: Á Rás 2.
0: Þetta Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Kosi verður þingsæti Nigels Farage, leiðtoga umbótaflokksins í auka kostningum í Clacton í Englandi í dag. Alls eru 34 frambjóðendur sem bítast þingsætið, þar með talið hann sjálfur. Farage sagði af sér þingmennsku í byrjun júli eftir að hafa sætt gaggrinni fyrir að hafa ekki skráðgjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024. Stærstu flokka Bretlands neituðu að stilla upp frambjóðendum á móti honum. Hann fékk þó óvæntan keppinaut, Fötufés Greifa, Count Binfeis, sem einn frambjóðandana. Maðurinn á baku Fötufés Greifa brekski grínistinn John Harvey. Hann kemur aðeins fram með gráa ruslatunni og haustnum íklæddur skikki og silfraðri brynju. Þrátt fyrir grín frambóð sé að ræða er talið að Fötufés Greifi geti fengið alltaf 20% atkvæða í kosningunum. Farage er talin eiga sigurinn vísan, en stjórnmálaskýrendur telja þó að útspil hans geti veikt stöðu hans. Malbeikuna framkvæmdum á Suðurlandsvegi sem átti að hefjast klukkan 9 í gærkvöld var seinkað vegna veðurs og þær hefjast nú klukkan 9:30. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kólas sem sér framkvæmdinar. Framkvæmdir halda svo áfram í kvöld klukkan 9 samkvæmt áætlun. Annari akrein lokað á meðan Malbeikunar framkvæmdum stendur á 1,3 km kafla við betru. Hliðarvegir eru lokaðir tímabundið á meðan farið framhjá. Umferð verður stýrt framhjá framkvæmdasvæðinu og merkingar settar upp. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, heimsótti Kúrileyjur í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanska stjórnvalda sem gera tilkall til eyjana, rétt eins og rússar. Stjórnvöld í Kremlin birtu myndskeið af Putin í heimsókn í fiskeldi þar sem hann smakkaði kaviar. Hann fór til Kúrileyja eftir heimsótt til rússnesku Sakalín eyja þar sem rússneski sjóherrin var við æfingar. Utanríkisráðherra Japans, Toshimitsu Motegi, segir í yfirlýsingu að norður héruðin, líkt og Japanar kalla eyjarnar, séu óaðskiljanlegur hluti af yfirráðasvæði Japans bæði í sögulegu samhengi og samkvæmt alþjóðalögum. Hann segir að stjórnvöld í Japan mótmæli heimsókninni harðlega. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast úti fyrir vestfjörðum. Dálítil rigning eða súld víða land en úrkomi lítið suð vestanlands eftir hádegi. Hiti 8-20 stig, hlýjast á Austurlandi. Fréttverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: morgunútvarpið á Rástvö.
1: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
2: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjaráttið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
3: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
4: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
5: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulega.
6: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu banni.
0: Morgunútvarpið á Rástvö. Rástvö. Þetta er Rástvö.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur 13. ágúst klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kosið verður þingsæti Nigels Farage, leiðtoga umbótaflokksins í aukakosningum í Clacton í Englandi í dag. Alls býtast 34 frambjóðendur þingsætið, hann þar með talin.
1: Farage sagði að sér þingmennsku í byrjun júli eftir að hafa sætt gagnrýni fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024. Stærstu flokkar Bretlands neituðu að stilla upp frambjóðendum á móti Farage. Hann fékk þó óvæntan keppinaut, fötufés greifa, Count Binface, sem einn frambjóðendana. Maðurinn á bakvið fötufés greifa breski grínistinn John Harvey. Hann kemur aðeins fram með gráa ruslatunnu á haustnum í klæddur skikki og silfraðri brynju. Þrátt fyrir að grín framboð sé að ræða talið að fötufés greifi gæti fengið alltaf 20% atkvæða í kosningunum. Farage þó talin eiga sigurinn vísan, en stjórnmálaskýrendur telja að útspil hans geti veikt stöðu Farage. Will Jennings, stjórnmálafræðingur við háskólan í Southampton, segir að þó Farage tryggi sér þingsætið á ný, þá hverfi ekki vangaveltur fjármál hans og umbótaflokksins. Breska ríkisútvarpi segir að 80.000 séu á kjörskrá og að kjörklefum verði loka klukkan 22 í kvöld. Kjörseðlin nærri 1 metra langur vegna fjölda frambjóðanda. Þar af leiðandi gert ráð fyrir að talning atkvæða taki mun lengri tíma en í flestum þingkosningum og úrslit liggi fyrir í fyrramálið.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita árása í Úkraínu. Þetta felur í sér að ekki verða gefnar nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita sem skotið að skotmörkum, hversu mörg þeirra eru skotin niður eða stöðvuð eða fjölda þeirra sem geiga framhjá skotmörkum. Stjórn hersins ákveða að gera þessar breytingar á morgun skýrslum sínum árásir rússa. Upplýsingafulltrúi flughersinn segir að viðvaranir vegna árása verði áframgefnar út í rauntíma og ukrainski flugherinn ætla að gefa upp almennar tölur yfir fjölda rússneskra flugskeita. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgunundarbið, býðu góðan dag, klukkan orðin 7:03 og það komin 13. ágúst, 12. ágúst, sem sagt liðin, þessi dagur sem svo margir höfðu beðið eftir.
4: Já.
3: Þetta ótrúlegt.
4: Einmitt, komin 5. dagur.
3: Já, komin 5. dagur og við ætlum að vera með ykkur einn tilkluga 9, Þráin Steinsson, Atli Fannar og Gunnar Dís og það eitt og annars sem við ætlum að fara yfir, það náttúrulega verða svona aðeins restar af myrkvanum.
4: Já, og svo náttúrulega förum að telja niður í næsta, það ekki nema 169 ár, 318 dagar og 16 klukkustundir í næsta almyrkva og við getum byrjað að telja niður.
3: Við getum byrjað að telja niður. Hvernig var þessi upplifun í gær hjá ykkur stráka mínir?
4: Sko, mér fannst þetta svolítið magnað.
3: Já.
4: Ég verð alveg að segja það, ég fór þannig við ægísi, þar sem var samankomin fjöldi fólks og sko, þetta einmitt, maður sá náttúrulega ekki neitt. Það var algjörlega skýjað og það var engilega að sjá neitt í gegnum þetta, ekki eins og verið vestan eins og við Látraberg bara skreið sólinni í gegn til dæmis. En mér varst þetta svona, þetta var svona magnaðari upplifun heldur en ég bjóst við.
3: Mm-hmm.
4: Eru þið samanlega því?
3: Jú, sko var almyrkvað hjá þér?
4: Meinar bara alveg myrkur en maður sá alveg í kringum sinni sko
3: já.
4: En það var alveg þarna, myrkur með svona magna líka bara hvernig eins og Sævar búin að lýsa þessu að svona, þú veist, kannski 5 minútur fyrir þetta var svona komið eins og klukkan væri kannski 10 eða eitthvað.
3: Akkurat.
4: Þú veist, og svo bara svona gerist þetta svo hratt. Þú veist, það bara svona þegar síðasta,
3: já.
4: Þú veist, þetta skríðu fyrir. Þú veist, það sýnir líka hvað þarf lítið af sólinn til þess að sé einhver birta, skiljiði.
3: Mm.
4: Eins og þegar maður svo kíkti á þetta hvernig það var í sjónvarpinu, sko, að það var svona þessi reyfa, var nót til þess að væri nokkuð bjart.
5: Já. Fórum leið og fór að drafa frá og fá birti hratt.
4: Já, svo bara, þetta, með varst bara magnað. Ég líka, það svona upplýðið svona einhvern veginn svona, það er eitthvað svona algjöran hausverk.
3: Ha?
4: Já.
3: Atli minn, þú hefur
4: svo næmur
3: Þú greinlega svona ofsæða viðkvæmur elsku kalli
4: Nei, minna, þetta var minna, náttúra var hérna á einhverju velgjörum í snúningi svo það var náttúrulega svakalega mikið sko flóð út af þessar legunni hérna hjá heiminn tólunum
3: já, já. Mm.
4: Og það lítur nú að hafa einhver áhrif á okkur
3: það lítur að hafa áhrif á okkur ég að skoða hérna morgunblaði í dag forsíðan, almyrkvi yfir Íslandi og Ragnar Axelsson flaug skýjum og var til þess að skrásetja myrkvan og þetta er falleg mynd framan á mokkanum í dag
4: já, á, á.
3: Alveg svakaleg og þetta hefur hann náð eða vegna þess að flaug lítur að vera og falleg mynd líka hérna inn í
4: Já, heimmitt.
3: Það
4: voru alltaf heppin eins og svolítið magna að þarna eins og við Látarberg sást lengst það sást það líka best þegar þau sem að veðju á það að vera það sem þetta myndi sem myndi fengið að njóta þess lengst þau bara unnu sko.
3: Þau unnu?
4: Já.
3: Sólmyrkva gleruðu fjölskyldunar fengur sem bara verið vasanum?
4: Já.
3: Þið voruð ekkert að skella brillunum upp
5: Nei, ég var bara hérna úti fyrir utan húsið með öllum hérna
3: Já.
5: Það bara dimmt aðeins og svo var þetta búið. Þetta var svona opbóðsleita. Ég veit ekki, svo var eitthvað fannst mér þetta. Þetta sög bara kraftum úr sólinu, það var miklu dimmara eftir þetta.
4: Það alltaf var að koma kvöld eftir þetta.
5: Já, það var það.
3: Ég hefði svolítið gaman að það. Ég var upp á réttarholtinu.
4: Já.
3: Fórum þangað að þar var líka fjöldi fólks samankomin til þess að bera þetta augum að því það var svona hátt uppi og það var fullt af fjölbilsúsum að það og það var slökkt í öllum gluggum og allir að fylgjast með nema í einum, bara sem var akkurat á móti mér það var bara svona neón birta og bara einhver að vasku og við vorum alltaf gantast með þessi stóðum að það bara hvað, akkur þessi maður með kveikt inn í á sig
4: það þurfti að vasku upp
3: það var bara að vera að vasku upp, ekki til að kipa sér upp við þetta
4: og var hann að þegar þessi lauk var klappa þar sem þið voruð
3: já, það var klappa
4: En einhver þráin, voru
5: því hérna? Ég man það bara
4: ekki. Það manst það ekki.
5: Nei.
4: Þetta var ekki merkilegt í þínum huga.
5: Nei, sko, ég var svolítið annars hugar. Ég var að stýra útsendingunna rosa eitt og svona með hugan við það. Og...
3: Já, þú varst þó ekki að vasku upp.
5: Nei, ég komist hjá því hingað til.
4: Það voru sko, svo fólks fjöldi með ægisju var sko, hafa miklu meir, fleira fólk heldur en bara á meðal sko brennu.
3: Já,
4: eða hvað sem það var bara við höfum aldrei séð svona margt fólk hérna á þessu svæði sko.
3: Svona margt fólk saman komið
4: Nei.
3: Þannig
4: að þetta var bara verulega skemmtilegt
3: Já, þarna... þetta var það þetta var stórbrotið að hafa upplifað þetta alveg sama hvað
5: já.
3: Það verður almyrkvi á næsta ári líka
4: Já, ég bara næmann ekki á Spáni
3: Þetta sé bara í Malaga
4: já,
3: Ég er svo að skella mér
4: já.
3: Það er hlýtt og gott í Malaga
4: Já
3: gaman að vera til
5: Fek að heyra þetta í gærkvöldi Svo ferum við til Malaga næsta ári sjáum þetta almennilega Bara nei
4: Það var reylist blár heiminn og lít og kósi og svolítið öðru í sig
3: Ég fór bara að hugsa að lítur að panta íbú strax
4: Það lítur að vera
5: Þú sért ekki of sein
4: Alltaf ekki
5: Þetta búið að vera svolítið lengi á dagskrá
3: Já.
4: Þannig þú ert að pælíkun að vera svona einn af þessum típum sem eldir sólmyrkva með heiminn
5: Sólmyrkva, grúpi
3: Já, eitthvað svoleiðis Það var nú ekki óvanur að elda eitthvað það var ekki elda sveitirnar og...
4: Já,
5: kindurnar og allt
3: Já. En já, við ætlum að fjalla ímilt annað en sólmyrkvan þrátt fyrir það í dag þetta svona svolítið búið, Sævar Helgi komin í frí og bara allt gott
4: Já, bara leiðin til tenni
3: Já, við ætlum samt að heyra í Kristni Jónassinni sem að er bæjarstjóri Snæfellsbæjar hérna eftir og bara ræða við hann hvernig gengur, því þetta ekki búið þar
4: Já, líka bara svona hvernig þessi upplifun var fyrir hann þessa viku eða svo það sem hann bara bjó í hálfgerði Stórborg
3: Já
4: Það var, það líf þarna verið vestan lítur að breyst talsvöld.
3: Já, og þessi hátíð ekki búin.
4: Nei.
3: Hún bara að byrja, þetta var í rauninni bara introið inn í hátíð.
4: Já, það málið er.
5: Þetta er alla helgina, ekki?
3: Já, okay. þetta var upphásatrið. Það ekkit smá upphásatrið.
4: Já.
3: Við ætlum líka hérna eftir smástund að heyri hlini Hafberg Snorrasinni. hann er yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Vestfjörðum, við ætlum að ræða við hann. Sá hann sólmyrkvan svona svona skýrt?
4: Já, og var ekkert svona furðulegt sem gerðist, skilur við, þetta var allt, þetta er svo yfirnáttúrulegt.
3: Já.
4: Við maður vita svona hvernig það gekk fyrir sig og svo ætlum við líka bara að fylgja til máli faraði í gær með veginn fyrir austan.
3: Já, við töluðum við hana Tinnu Töð í gær sem var að kvarta yfir veginum fyrir austan. Hún er húsfreyja á Hallfreðarstöðum 1 í Hróarstungu og vegurinn þar er ekki upp á marga fiska.
4: Nei, gamla góða þvottabrettið.
3: Gamla góða þvottabrettið og hún kvartaði við því að þarna væri alltaf bara heflað, það vantaði meira efni í veginn og bílar eru þarna að skemmast, það að hvert springa á bílum og stórgrítið þarna upp úr og hún var líka tala bara veginn Jökulsárhlíð og bara kvartaði almennt yfir því að vegagerðin mætti mögulega svona hugsa meira til Vestfjarða og þá austur á bóginn þegar að kæmi að framkvæmdum. Hún gerir sig grein fyrir því, þetta var fjársvelt batterí. Þannig að við ætlum að heyra í lofti Þór Jónssyni, hann er svæðistjóri vegagerðinar fyrir austan og við ætlum bara að krefja hans svara og líka bara ræða stöðuna á vegunum fyrir austan.
4: Þetta þáttu fólk sinns og við ætlum bara að komast í bossi sem máli en og svo upp á átta ætlum við að heyra í Ásinsin Rán, okkar konu í Búlgaríu. Hún að hefja sko nýja vegferð, hún ætlar að senda vefsíði sem svona eins konar umboðskristó á netinu sem fólk getur skráð sig fyrir sættur og aðrir og líka Íslendingar skilst mér. Og hún átti afmæli í gær.
3: Já.
4: Á sko sólmyrkva deginum.
3: Vá.
4: Henni fannst mjög skemmtilegt að hann hvernig svona alheimurinn fagnaði hennar degi sko.
3: Já, það ekkert smá.
4: Já, ekkert smá. Þannig að við ætlum að heyra bara í hringi til Búlgaríu.
3: Já. Og Svo það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, hann á EM í frjálsum og það ekkert smá gaman að leggjast í sófann á kvöldin og fylgjast með Sigurbjörni Árna vera að lýsa.
4: Já, einmitt, alltaf sama veislan sko.
3: Það alltaf sama veislan.
4: Og Þorkell getur svona farið yfir með okkur hvernig þetta búið að fara ganga svona hinga til en svo þetta nóg eftir.
3: Já, það nóg eftir, þannig við ætlum að taka stöðun á Þorkelli hérna fyrir lok þáttar. Reif ekki að fá þetta lag og hringja svo á Vestfirði.
4: Jú, gerðu það.

0: allir í góðum gír og ég held að flestir hafa bara verið í góðum gír í gær og það svo gaman þegar að þjóðin líka sameinast svona í einhverju.
1: Já, ég fann faðir minn svolítið eftir á. Þegar klappið kom, gamla góð, ég var hann að hugsa, verður klappað?
0: Já, það svona svo þegar flugvölin lendir.
1: Já, og svolítið þannig sko, pínu svona kjánarlegt en samt skemmtilegt sko.
0: Já, samt bara mjög.
1: Og, þarna, og þá upplýðið mig þetta og svona vorum rosalega mörg saman komin og allir saman og allir glæðir.
0: Já, og það ekkert á hverjum degi sem að þessi, maður finnur þennan samtaka mátt ef svo má orði komast.
1: Nei, nei.
0: Þjóðin hefur verið klofin í herðan niður út af ESB-málinu en þarna stóðu allir saman í sátt og samlindi sama hvar þú varst niður komin og það var ekkert verið að ræða ESB.
1: Nei, nei, ég var endar að ganga milli og aðeins að spurjum afstöðu fólks.
0: Það var voðaljú. En nú er spurning hvernig þetta gekk á Vestfjörðu. Við erum komin í samband við Hlyn Hafberg Snorrason sem er yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Vestfjörðu. Komdu sæll og blessaði, Hlynur.
2: Já, góðan daginn.
0: Fundu þið sterkt fyrir þessum samtakamætti og voru allir ljúfir og léttir og kátir fyrir vestan í gær?
2: Já, það alveg óhætt að segja það. Það voru allir bara í mjög góðu skapi og hérna allt gekk mjög vel. Það var ein undantekning, það var einn einstaklingu sem var eitthvað vanstiltur á við Látrabjörg og var þannig þetta að hafa afskipt á honum og handtaka, hann létt ófriðlega var já, mjög vanstiltur.
1: Ok.
2: Grunna reyndar að vera undir áhrifum fíknefna.
0: Já, var það bara meðar á þessum á myrkvarnum stóð eða rétt fyrir eða rétt eftir?
2: Nei, hann var rétt fyrir atburðin.
0: Já, þannig að hann var fjarlæði þá að vettvóki áður eða hvað?
2: Já, og farður í fangaklefa.
1: En nú mætti segja svona þið hafið unnið þetta svona veðurfarslega síð og fengu að sjá þetta betur en mörg önnu var ekki alveg fjöldi fólk saman komin hann við Látrabjörg?
2: Jú, bæði á Látrabjörgi og Bólafjalli, Skálavík inn í djúpi, Ísafjarðardjúpi mjög víða ekki endilega bara upp á fjalli heldur líka á hérna svona lálendi. Mm-hmm. En þetta fór allt mjög vel fram og við höfðum eins og komið fram þá hérna þá vorum búin að búa okkur undir mikinn fólksfjölda sem myndi koma saman og mikinn umferð og það reyndist verða og við í því ljósi þá voru gerða svona áætlanum hvernig við myndum reyna að tryggja öryggi fólks með öllum hætti og ef eitthvað þær úrskýðis þá hvernig við myndum þá bregðast við, hvernig viðbæði er þig og það lögust allir á eitt, allir viðbræðsæðlar á Vestfjörðum vegna hjúkna fólk lögregla, björgunarsveiti Rauði kross, vegagerðin náttúruverndarstofu og hérna og við getum glæðist við því að það var ekkert umferðarslys frátt fyrir fleiri þúsund bíla sem að voru að koma til Vestfjarða og kerðu svo til bakaftur eftir aðbrun.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að við erum bara mjög ánægð með hvernig þetta fór alls saman.
1: Þannig að það stóðst líka alls saman sem að var búið að svona búast við þessu með þessa miklu umferð. Það var alveg bara mannmerð og grilla mikið að bílum og svoleiðis.
2: Já, það gerir það. En það eina sem stóðst ekki, það var ekki heiðskýrt.
1: Nei, ekki heiðskýrt, nei.
0: Nei, akkurat. við sátum öll í þeirri súpu, þannig að það er svolítið þannig.
2: Já.
1: Það ringdi nú ekki ekkur eins og okkur hérna í bænum.
2: Nei, það var alveg þurft og bara dásamlegt veður á öllum vestur að hjálkanum.
0: Já, en hvernig var umferðin svo í gærkvöldi hínu? Sýlaðist hún hægt áfram eða gekk þetta bara nokkuð greiðlega fyrir sig?
2: Já, þetta gekk bara vel fyrir sig. Við vorum með til að minna á umferðarreglurnar og hófstillnar hraða, þá vorum við með lögreglubíla mjög víða til að minna á okkur og einhverjir þurftu að hérna, greiða sektir vegna og getileg sagstur en það var bara bara í algjöru lágmarki. En já, hún gekk bara vel fyrir sig. Það voru nokkur þúsund sko sem að bæði komu og fóru.
0: Sko Hlynur, núna er þessi atburður liðin, hvað voruð þið lengi að undirbúan?
2: Þetta góð spurning, við vorum held ég alltaf nýju mánuði sko á mörgum fundum með almannavarnum hérna ríkislögustjóra og náttúruverndarstofnunum og ferðasamtökum og öllum við bara sælum meira minna og ég fór nú svona undir restina, þá fór ég svona aftam á því hvað fundum voru margir þeir stundum voru fimm á dag, síðustu dagana vikundar og hérna ég veit eiginlega ekkit hvað ég á að vera að gera núna eftir þetta
0: Nei, það er einmitt mín næsta spurning var einmitt svo hvað tekur nú til bragðs?
2: Jú, það eru nóg verkefni og við bara tökum það upp sem að við þurfum að geta til hliðar en þetta var gríðarlega mikið undirbúningur og ég held að allir hafi lært helling af þessu verkefni og bæði undirbúningi og utanum haldi og síðan já, ég held að þetta verið fín efing fyrir eitthvað annað meira og starra.
0: Já, akkurat. En þetta er allavega fór allt saman friðsælega framherji og gekk vel. Heldur að séu enn margir fyrir vestan, margir gestir sem ætla að staldra hérna við, heldur að flestir hafi bara skila sér heim í gær?
2: Já, þetta er svona ekki óalgengt að fólk ferðist vest fyrir því og en það fattist í staðunum landinu en fólk verðist hafa farið eftir tilmælum margra sem að hafa lagt til að fólk kæmi fyrr færi seinna og ílítist þannig að það er að ganga eftir verðist vera líka þannig að vonandi verður umferðin svona jöfn og mild.
0: Já, jöfn og mild núna fram yfir helgi. Frábært, Hlynur Hafberg Snorrason, yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Vestfjörðum. Takk fyrir að vera á línunni hjá okkur og það gott að þetta gekk allt saman vel.
2: Takk fyrir sömuleiðis.

0: Albuquerque.
1: Albuquerque.
2: Þetta er resnandi svona á fimmtudags mótni, það er bara alveg að koma helgi, maður ekki átt að segja á þessu, maður þarf að fara að gíra sig upp.
1: Já, maður alveg hissa á þér að vera ekki komin í gírin, sko.
2: Það eitthvað dösu, þetta myrkva, en þú varst talað að það fengi hausverk, ég var eitthvað þreytt í morgun.
1: Já,
3: var ekki, hérna, sólamyrkvinn svona bara hálfgerður, hérna, helgar undirbúningur hjá öllum.
2: Þú eru glæð.
3: Svo svona mánudagur í dag.
2: Það svona pínu mánudagur í dag. Þetta svona, þú veist, það búið að ná klímaxinu.
3: Ná svona highlight eitthvað.
2: Já, já.
3: Eins og helgi.
2: Eins og helgi, við ætlum á næsta hálftíma að skoða vegakerfið á Austurlandi.
1: Halda áfram með það.
2: Já, ætlum að halda áfram með það, fylgja þessu máli eftir síðan í gær. Þegar við rættum við hana tinnu töð og svo ætlum við að heyra í bæjarstjóra Snæfellsbæjar hér eftir smástund.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn og Smáratorki 3. Prís bara spara. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, Þörungaverksmiðjan, Þörungamiðstöð Íslands, Norðursalt og Glæðir, nánar á vestfirðir.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu Sjálfsbjörg.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita árása í Úkraínu. Viðvaranir vegna árása verða þó áfram gefnar út í rauntíma. Yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Vestfjörðum segir umferð hafa gengið vel fyrir sig eftir almyrkvann í gær. Ekkert umferðarslys hafi orðið í fjórðungnum. Fólk virðist hafa farið að tilmælum að koma sér á staðinn fyrr og fara seinna. Rússlands forseti heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjanna rétt eins og rússar. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við ætlum að svona, við erum að svona klára aðeins þessa umfjöllun um sólmyrkvann og við ætlum að heyra í honum, já, Kristni Jónassyni, bæjarstjóra að Snæfellsbæjar, ekki satt?
3: Jú, hann, við heyrðum nú í honum í, hvað, ég held síðustu viku eða þar síðustu viku, þá var hann að tala um það, að þetta auðvitað pínu óþægileg tilfinning að veit ekki hversu margir að koma.
2: Já.
3: Af því það þarf auðvitað að halda uppi þjónustu fyrir þetta fólk.
2: Og kaupa bröð.
3: Já, og fólk það bara komast á klósettið og annað.
2: Já, já.
3: Þannig að nú ætlum við að spyrja að leiks lokum í raun og veru og hann Kristín ætti að vera á línni hjá okkur. Komdu sæll og blessaði Kristín.
2: Er hann ekki á línni hjá okkur?
3: Mér heyrist ekki. Kristín.
2: Ég er að það. Við erum að finna hann, en sko það er alltaf búið að vera þannig, sko, eins og við heyrðum bara hjá lögregluna á sko, það var alltaf á Vestfjörðum en þessa mannfjölda spár verið að ræst, það voru allir á ferðinu að hann verið vestan einhvers staðar, hvort sem hann var á Vesturlandi eða Vestfjörðum og svona margfaldaðist einhvern veginn íbúafjöldi eins og bara núna hann, fyrir vestan, það er bara það sem að búa er ekki búa sko 2-3 bara þarna mannfjöldin hanna í þessum bæjum.
3: Já, ég held líka sko sérstaklega sko á Snæfellsnesinu. Já. Kitti minn, ertu kominn á línuna?
4: Já, góðan daginn.
3: Þarna ertu. Þetta alveg eðlilegt að tæknin sé að stríða okkur svona eftir svona risastóran atburð. Ég held það. Þetta nú bara smámál með það sem þið eru búin að vera standi í.
4: Já,

0: þetta byrja.
1: Já, já. Já, já, hvernig gekk í gær og hvernig líður þér í dag svona þegar að þetta er þessi atburð, honum er allavega lokið.
0: Sko, þetta gekk alveg svakalega vel í gær og mér líður alveg svakalega vel því ég svo sáttur bara hvað allt gekk svakalega vel þrátt fyrir þannig að svakalega mannfjölda sem var hjá okkur í gær. Mm-hmm. Þannig að ég mjög sáttur og þetta gekk frábærlega.
1: Já, hefurðu einhverja hugmyndum hversu margir voru á svæðinu bara svona í heildina?
0: Sko, ef ég ætti að giska miðað við sko þann mannfjölda sem var og mannfjölda sem kom horfandi hérna á bílafjölda sem kom inn á Snæfisnesi þá myndi ég halda þetta hafið svona 15-20 þúsund manns í Snæfellsbæ svo veit ég náttúrulega ekki með allt Snæfellsnesið en hjá okkur því að það sem að ég held að ástæðan fyrir hvað þetta gekk vel var svo, það kom svo óbúðslega fjöldi með rútum það er verið svona í kringum 5.000 hérna gestir sem komu með rútum til okkar í gær og það bara það sem ég veit af því að þessu ég held ég hafi sagt við ykkur að ferðarþjónustuaðilar voru búin að skipuleggja sig hvar getum við komið til ykkar á hvað svæði verðum við þannig að við gátum skipulegt að þessi hópur hérna þið hérna 500 hér þið hérna 700 hér þið 1300 verðið hér og svo fram eða svo fram eða skilur þannig að þetta við gátum dreift fólkinu svolítið sveitafélagi hjá okkur og fer utan alla gestina sem voru sko einkabílunum skiljið þannig að þetta gekk allt upp.
2: Þannig þið voru svolítið bara eins og bara vanir bændur með kindur í réttum, gáttu bara einhvern veginn bara skóplað fólkinu hingað að þangað?
0: Þetta er alltaf mjög viðkvæmt að ræða þetta því ég er sko hérna, fjárbóndi sko, hoppibóndi, vanur maður og fólk gerum ekki grína því, ég er smal allt árið, þannig að já, ef ekki að segja það, ég er, þetta var bara eins og hérna halda vel út ánum hérna, stofnin sinn sko. Þetta gekk allt frábærlega.
2: Og þeir eru með, sko, þú ert með, sko, þeir búið þarna eitthvað tæpla 1700 manns í Snæfellsbæ, þannig að með 15.000 manns þegar, sko, þú nánast tífaldaðir þarna íbúafjöldan bara á einu degi.
0: Sko, maður á kannski ekki að leiða í útvarpinu, við erum 804 í gær, sko.
2: Já, ok.
1: Já, þannig að þú ert
0: að... Nei, þetta er svo að segja, það er náttúrulega rosalega mikið af fólki, við erum náttúrulega fullt af ferðarþjónustum aðeins sem náttúrulega vanir að vinna í þessu allan á sér sving. Síðan erum við náttúrulega með allt þetta frábæra fólk sem var vanna undirbúning í þess að við erum búin við 2.5 ára undirbúið þetta. Og svo voru allir líka með frábært fólk sem stóð vaktina og stendur vaktina, þú veist það, alveg saman hvort við erum að tala um vegagerðina, lögregluna, heilbrigðisstarfsfólk, slökkvilið og svo framvegis, þjóðgarðinn, það voru allir bara á tánum og það stóðu sig allir frábært og eru ennþá náttúrulega á vaktinni í okkur því að eins og við vorum að segja á það, það er náttúrulega hjá okkur, hérna hátíð sem stendur alveg fram að sunnudag, sko.
1: Mm-hmm. En sko, þetta hlýtur að hafa farið fram úr, já, björtustu vonum að það voru engin stór slys á fólki og svo framvegis?
0: Ég held bara hérna, svo ég hef sagt áður, sko, ég sagði í gær því ég var spurður, ég held að maður átti sig á því núna að gott skipulag, það skila sér. Að við notuðum ekki íslensku aðferðin að þetta reddast, heldur var allt skipulega svo bara þegar að það fóna alltaf rosalega mikið að bílum frá okkur í gær til Reykjavíkur og þar var lögreglan bara með sko umferðastýringu og þetta var svona eins og ormur eftir öllu Snæfellsnesinu sko á bílalistinu. Ég sá það því að ég var að kíkja á Facebook, það var einn rútubílstjórinn og hann var svona aðeins að tveði við því að lestin fór sko tímabil 8 km hraða. út nesið sko þannig að það var ekki mikið þannig að þetta gekk allt skiljið og það er aðlatrið og það voru allir kátir og glaðir og við vorum svo heppin og það var alveg ótrúlega þegar Guðrún Bergmann vinkona mín sagði við myndum sjá sólina og við sáum hana í gegnum ský en þá var í ský að sáum við þegar tunglið sem sagt, kom fyrir sólina og sjá litina, ég bara var alveg heillað bæði þegar að rétt áður en að almyrkin var svo eftir, þetta var svo óbúðslega fallegi litir og það var það sem ég var heillaðar af og gaman að svona upplifa þetta.
1: Þannig að þú svona, ég hvað ég segja, sem bara höfuð gestgjafinn þarna í Snæfellsbæ og Nesinu, þú ert sáttur við upplifun þinna gesta.
0: Já, það var bara svo gaman hérna, ég er mjög sáttur og raun og veru fór þetta allt miklu betur en ég forða vona og það svo gaman af því að það svo mikið erlendum fólki hjá okkur og þegar að sko ykkur vita hver ég þeir að koma og taka í hendin á mér og þakka mér fyrir að leifa þeim að koma og upplifa þetta og þú veist þetta svo og allir með sko brosofur og allir svo þakklátir og finnst hérna náttúran einstök birtan einstök fólki einstök og við svona vingjallir og svona og mann alltaf bara ferur upp um nokkuð fet sko að fá svona viðbrögð þá gestum og það svo gaman eins og því þekki bara alveg sem að koma að gera í lífinu ef að þeir sem koma til inn að þeir eru ánægður og sáttir og verð ekki fyrir vonbröðum með þess að þeir hafa kannski þurft að borga töluverða fjármunni til að koma til okkar því að þetta kostar ekkert smá peninga að koma og upplifa þetta allt saman sko.
2: En Kristín, svona rétt í lokin átti getur að sakna þess að ganga 15.000 manna bæ sem bæjastjóri
0: Reynskili svar
2: Já
0: Nei, sko auðvitað er þetta svolítið álag á okkur skiljiðu sjálfsögðu auðvitað gaman að hafa alltaf þessa gesti en ég alveg hérna ekkert á móti því að detta svo í sama gamla farið aftur skiljiðu við erum að fá á hverjum degi svona frá kannski 500 upp í 4000 gesti sko bara hér inn í sveitafélja okkar á hverjum degi bara allan á sér sring En það rosalega gott bara þegar að eins og Hellisandi, við sem íbúðnar Hellisandi verði bara sáttir að fá sinn gamla bæ aftur, sko. Þó sé gaman að taka móti gestum, þá líka alveg ágætt að komast í gamla rútinu aftur.
2: Já, gamla bæjar bræin.
1: Akkurat. Ég held að þetta sé bara ágætt loka orð. Gott að komast í gamla rútinu aftur, Kristín Jónasson bæjarstjóri Snæfellsbæjar. Bara takk kærlega fyrir að vera á línu hjá okkur. Gott að þetta gekk allt saman glimrandi vel fyrir vestan.
0: Já. Gott að heyra í ykkur.
1: Bless.

0: Já, þannig heyrðu við Sailor Song með Gigi Perez en í gær heyrðu við í Ödissi Tinnu Hallgrímsdóttur húsfreyju á Hallfreðarstöðum í Hróarstungu sem var á leiðinni með bílinn í hjólastellingu vegna þess að ástandið á Hróarstungu vegi slæmt og svona samkvæmt henni hefur nú bara alltaf verið á línunni hann Loftur Þór Jónsson sem svæðistjóri vegagerðarinnar fyrir austan Góðan daginn, Loftur
1: Já, góðan daginn
0: Hvað segir okkur? Þarna, ekki þetta að laga þetta ástand þetta á þessum vegi?
1: Jú, það allt hægt og hérna, ég veit að þeir eru búin að vera hefla núna senstu daga þannig að vonandi skánar þetta eitthvað ég gerir það en þetta svolítið vinna að halda þessum malavegum bóðum, það það
0: Já, þessum malavegum, ekki bara þessum malavegur, ekki líka bara hálfgerð tímaskekkja, það ekki bara að fara að malbygga
1: Jú, eða allavega að klæða Jú, þetta væri það bara mjög óskandi að við hefðum gætum það sko en það kostar peninga og hérna og þeir, ég veit ykkur sér til eða þeir fara allavega í alls konar annað en að hérna þessum minni kyrði vegir, þeir verða nú malavegir eitthvað áfram
2: Já, sko, hún Auðdís Tinna var líka að tala það í gær að það væri líka lélegu vegur í Jökulsárhlíðinni og svona, hvernig og var að kvarta yfir því einmitt að vegagerði væri fjársvælt apparat og vestfyrðir og svo þá kannski austfyrðir eða austurlandið myndi sitja á hakanum, hvernig staðan bara á vegunum fyrir austan?
1: Nei, ég getur sagt sko Það tvíþætt. Að mörguleiti hún bara ágætt allavega í miða við já, til dæmis Vesturland að hérna ferðamaðurinn kannski sækir síður til okkar og almennt þá erum við fá. Þannig að það hefur ekki verið þetta óbóðslega álag sem að hefur verið kannski eins og fyrir vestan einst árin. Að því leitir hún ágætt. Það sem kannski slæmt að vegirnir okkar eru já, til dæmi þá eru þeir minna breiðir en í flestum öðrum eða í öðrum landshlutum á meðaltali kannski að því að það tiltölulega minni umferð aðeins þá hefur þeir verið eða hafa ekki verið byggður eins breiðir sem að aftur gerir það verkum að til dæmis kantarnir skemmast mjög auðvitað þegar að flutningabíla mætast þá þurfa þeir að fara alveg út í kantinn og þá millst upp úr kantinum sem aftur á móti þýðir meira viðhald og svo framvegis, svo kollakolli.
2: Mm-hmm. En sko, en eins og Auðdís var að segja í gær með þennan veg og það, og þú ert að tala að núna, það verið að hefla, en Auðdís var að kvarta yfir því að þegar að, eða tinna töð eins og hún kollu þarna í bóhópi Fljóstalsýras, þegar að verið að hefla, þá komi bara upp stórgríti sem síðan gerir það verkum að það kveldspringur á bílum og bílar svona skemmast. Hvað gerist þegar þú ert að hefla og hvernig má komi vekk fyrir þetta? Þarf að bæta í vegina eða hvað?
1: Já, þessi vegurinn er svona malavegur, er byggður upp af þessi styrtalagi sem er til þess að gera svolítið gróft efni sem að stendur vel og á ekki að hérna vaðast upp í drullu við vera frostið fyrir úr eða við mikið vatn og síðan slitlag sem er innra efni sem er á toppnum og þar verður við að hafa leir til þess að binda það saman. Þannig að verður einhvers konar malarklæðning sem að leirin heldur saman, leir og salt. Og það þarf alltaf að bæta reglulega á þetta slitlag, það er alveg rétt sko. Og sem staðar þá verður orðið ansið þund. Mm.
2: Og er það raunin á þessum vegi?
1: Já, við bárum í hann núna í sumar að hluta en ekki að norðan og það er bara verkefni sem að á eftir að gera.
2: Já, hún talaði líka
1: um það.
2: Hún talaði líka um það að það væri miklu meiri umferð þarna um veginn heldur en bara þessi 80 íbúa sem þarna búa og að nú væri þetta byggðin þarna bara búin að yngjast, þetta væri ungt fólk að taka við á foreldru sínum og ömmum og öfum og ammennar hefði nú alltaf sagt, já svona er þetta bara með þennan veg en unga fólki myndi já, ekki sætta sig kannski við þetta. Skilur þú það, þessa umræðu?
1: Ég skil það bara mjög vel. Ég sjálfur uppalinn í dreifbýli þannig að ég skil það algjörlega og hérna og það kannski sko bæði að gröfurnar eru meiri og líka aksturshraðin orðin meiri bara almennt af því að bílarnir eru betri og veginnir betri einhver leiti þannig að hérna þá náttúrulega finnum að miklu frekar fyrir holum og steinum sko.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að ég skil þetta mjög vel.
0: Einmitt, en látum hún tala líka um að þegar þau svona fara að leita svara að þá bendi sveitafélagið og vegagerðina og vegagerðina og sveitafélagið og þau er alltaf í svona ákveðinni óvissu. Er þetta svona, eins og frá ykkur sé, er þetta stöðu bara að koma fjármagninu, að bara fá fjármagnu og koma þau á rétta staði?
1: Já, sko, ég ekki búinn að tala við tinnu og hérna, en ég las einmitt þetta í greini, sko, að ég var aðeins hissa því að þetta er algjörlega vegagerðin, þetta er ekki á ábyrgð sveitafélagsins, þetta er Nei. Vegagerðin og að við verðum að taka þessa, taka viðhaldið og skömmina ef við stöndum okkur ekki, sko.
2: Ég spyr líka bara að því, ertu nógu frekur, Loftur Þór, að fá fjármag því að nú eru þið með fjölsóta vegi eins og það er þarna Öxi og fólk vill fara að skoða Stuðlabergið og annað, þannig að það mikið túrisma þarna og það ekkert allt og góði vegir. Þarftu ekki meiri peningi á þennan landsluta?
1: Ég segi náttúrulega jú sko en svo síðan er ég segi jú, ég vildi gjarnan fá meira pening en ég ræði því náttúrulega ekkert og ég hef alveg skilning fyrir því að þrátt fyrir allt þá eru veginnir kannski verri annar staðar þannig að hérna Já, það er erfitt að svara því öðruvísi, sko. Við höfum ekki lent í því að við allavega ekki ofta langi kaflar hjá okkur hafa hreinlega bara leist upp eins og hefur skeið fyrir vestan aðeins.
2: Mm-hmm.
1: Og við getum bara verið þakklátt fyrir það og ég veit að viðbótar fjármagnir sem var sett í viðald, það hefur farið mest vestur og suður, náðalega vestur. Og það er að því að ástandið þar hefur verið kannski mest aðkallandi. En ég sé líka að þrátt fyrir að menn hafi gefið aðeins meira í viðhald, þá heldur viðhald skuldin áfram að aukast því miður.
2: Mm-hmm. Akkurat.
1: Þannig að ef það verður ekki semst, almennt lagt meira í vegagerð, þá munur vandræðin aukast í framtíðinni.
2: Já.
1: Og það er engin einföld lausn, þetta allavega ekki, tæknilega ekki komin ennþá, þetta bara kosta peninga og menn verða að borga.
2: Já. Akkurat, Loftur Þór Jónsson, svæðistjóri vegagerðinar fyrir austan, þið tinna ræði saman og vonandi komist að einhverju niðurstöð, bara takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
1: Eru þakka þér.

0: Jú, I'm out and I wanna go home. Þetta Freyr en Gunnar, vissið þú að okkar maður, ekki okkar maður, bara Donald Trump. Okkar maður Donald Trump.
1: Okkar allra besti.
0: Já, hann fór daginn, hann alltaf með sko eigi svona fyrirtæki sem samfélagsmiðil og fór að selja sko fyrirtækjum aðgang að því sem að setja þær inn á áður en það birtist.
1: Já.
0: Bara nokkrum sekundum. Og þetta gerir að vegna þess að það eru svo mikla hreyfingar á markaði þegar hann segir eitthvað. Þannig að þetta eru hálfgjör svona að selja hálfgjör svona innherju upplýsingar.
1: Þannig að hann er að selur einhverju fyrirtækjum og segir, heyrðu, ég ætla að fara að segja þetta á netinu.
0: Já, verið tilbúin,
1: drífið ykkur að selja kaupið.
2: Já, þið fá að lesa það fyrst, getið brugðist við og aðrir svo, þannig að...
0: Þetta er svo...
1: Má þetta?
0: Nei, þetta er svo ótrúlegt að maður er bara svona skilur ekki hvað er í gangi. Það er núna sérst að bera fréttir af því að það er að kæra þetta og vera að En þess að þetta er eiginlega hálf lýjulegt.
1: Ég bara skil ekkert, þetta er bara svona eins og, þetta er bara eitthvað hrunið hérna fyrir mörgum árum tekið á next level.
0: Já, það er...
1: Innri uppsingar, hvað er
0: það? Nei, bara, veist, já, þetta er svona eins og hann væri að selja inni, en sko, það fá bara áður allir fá að vita þá, hann segir eitthvað, svo bara, fer olíuverð upp, eða olíuverð niður.
1: Já.
0: Og þeir mitt fá að vita á undan og borga fyrir það fúlgufjár. En það er verið að kæra fyrir þetta og nú á að kanna hvort þetta sé löglegt. En við bara fylgjumst með þessu og öðru og ætlum að fá til okkar, við ætlum að heyra í henni Ástísi Rán hérna rétt á eftir.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Tvö ár á botninum og ódýrjust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn og Smáratorgi 3. Prís bara spara. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, Þörungaverksmiðjan, Þörungamiðstöð Íslands, Norðursalt og Glæðir, nánar á vestfirðir.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu, Sjálfsbjörg.
4: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
5: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: You fall in love.
11: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni ævintýri.
12: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
14: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
15: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
16: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu öfurhvarfi garmin.is.
17: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is.
18: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
19: rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
20: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
21: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Hátt í 2000 manns lögðu leið sína til Breiðavíkur á Vestfjörðum í gær til að horfa á sólmyrkvan. Eigandi hótels Breiðavíkur segir ánægju og eftirvæntingu hafa skinið af gestum.
23: Látrabjarg var líklega besti staðurinn til að berja sólmyrkva gærdagsins augum. Þar varði almyrkvin lengst og þar var heiðskýrt og sást til sólar ólíkt í sem var víðast hvar annar staðar. Keran Ólafsson, eigandi Hótel Breiðavík, segir alla gestina 2000 hafa verið til fyrirmyndar. Miðað við ástandið á svæðinu mætti halda að ekkert hafi í skorist.
24: Umgangurinn algjörlega til fyrirmyndar. Ég var í með þetta að keira núna klukkan rúmlega 6 var ég að keira hérna hringu tjálsveð og bara þess að gera mótnana alltaf og að tekka að sé svona allt í góðu standi og það ég get sagt það að það ekki ein dós sjáanleg hérna svæðinu á rusli.
23: Segir Keran. Hann segir ennþá töluverðan fjölda fólks á svæðinu og hótelið upp bókað í nótt rétt eins og í gær.
22: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Og Hlynur Hafberg Snorrason yfir lögreglunar á Vestfjörðum segir umferð hafa gengið vel fyrir sig eftir almyrkvan í gær. Ekkert umferðaslys hafi orðið í fjórðungnum.
25: Og við getum glæðst við því að það var ekkert umferðaslys þrátt fyrir fleiri þúsund bíla sem að voru að koma til Vestfjörða og keriðu svo tilbaka aftur eftir aðbrun. Við erum bara mjög ánægð með hvernig þetta fór alls saman. Fólk virðist hafa farið eftir tilmælum margra sem hafa lagt til að fólk kæmi fyrr, færi seinna og ílítist. Þannig að, það er að ganga eftir sem virðist vera líka, þannig að vonandi verður umferðin svona jöfn og mild.
22: Þetta var Hlynur Hafberg Snorrason, rætt var við hann í morgunútvarpinu á Rás 2 og Kristinn Jónasson, bæjarstjóri í Snæfellsbæ, áætlar að 15 til 20.000 manns hafi komið í sveitarfélagið í til þess að fylgjast með almyrkvanum. Í morgunútvarpinu sagðist hann sáttur með hvað allt gekk vel og að mannfjöldin hafi drifst.
26: Sko ef ég ætta að giska meðan við sko þann mannfjölda sem var og mannfjölda sem kom horfandi hérna á bílafjöldan sem kom inn á Snæfellsnesi þá myndi ég halda þetta hafið svona 15-20.000 manns í Snæfellsbæ, svo veit ég alltaf ekki með allt Snæfellsnesi.
22: Kristinn telur að þetta hafi gengið vel vegna þess hversu margir komu með rútum sennilega 5.000 manns. Ferðaþjónustan hafi skipulagt áfangastæði vel og þannig hafi verið hægt að dreifa úr mannfjöldanum. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjanna rétt eins og rússar.
27: Stjórnvöld í Kreml birtu myndskeið á Putin í heimsókn í fiskvinnslustöð þar sem hann smakkaði kaviar. Hann fór til Kúreil eyja eftir heimsótti rússnesku Sakhalin eyju þar sem rússneski sjóherinn var við æfingar. Utanríkisráðherra Japans, Toshimitsu Motegi, segir í yfirlýsingu að norðurhéruðin, líkt og Japanar kallaði eyjarnar, séu óaðskiljanlegur hluti af yfirráðasvæði Japans, bæði í sögulegu samhengi og samkvæmt alþjóðalögum. Hann segir að stjórnvöldi Japan mótmæli heimsókninni harðlega. Putin hélt fund á Sakhalin eyju öryggi landamæra Rússlands í austri. Samskipti Rússlands og Japan hafa versnað síðan innrásin hófst í Úkraínu á sama tíma og tengsl Rússa við Kína og Norður Kóreu hafa styrst. Sovjetríkin hertóku eyjarnar á síðustu dögum síðari heimstyrjaldar og æ síðan hefur verið sovjeskur og síðar rússneskur her með viðveru á eyjunum. Dmitri Medvedev heimsótti eyjarnar fyrstu rússneskara leiðtoga árið 2010 þá sem Rússlands forseti. Hann fór þangað einnig nokkrum sinnum síðar sem forsetisráðherra. Eyjarnar sem deilan stendur eru fjórar og tilherra Kúril eldfjalla eyjaklasanum sem liggur frá Kamtsjaka skaga niður af Hokkaido, nyrstu eyju Japans. 20.000 rússneskir ríkisborgarar búa á eyjunum sem eru auðugar af gulli, silfri og með gjöful fiskimið. Þegar eyjarnar voru hernumdar árið 1945 voru 17.000 japanar sem byggu á eyjunum fluttir á brott.
22: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og það verður norðlæg eða breytileg átt í dag 5-13 metrar á sekundu og 8-20 stiga hiti. Fréttar lestri er lokið.
0: Já, morgunútarbið heldur áfram hér á Rástöðu klukkanurinn 8:05 og það fimmtudagur, við ætlum að vera með ykkur hérna til klukkan 9, Þráinn Steinsson, Guðrún Dís og Atli Fannar og við ætlum að setja ykkur í samband við hann Þorkel Gunnar Sigurbjörnsson hér á eftir. Hann staddur út í Birmingham og það auðvitað mikið dýli þar á EM í frjálsum.
1: Já, það staldur líka svolítið skemmtilegt hvernig þú segir Birmingham.
0: Birmingham.
1: Það segir bara Birmingham, Texas.
0: Já, ég hef ekki komið til Birmingham.
1: Nei, ekki heldur.
0: Nei, ég ætla að spyrja Þorkel og eftir, þetta staður sem ég á að heimsækja?
1: Já, það líka svolítið skemmtilegt. Síðast þá var hann bara bókstælega í svona tveggja hæðarútu.
0: Já.
1: Sem að þeir nota þær til að flytja sko, fjölmiðla fólk myndi staða sem er mjög skemmtilegt. Það svolítið eins og myndum sko, Íslandi sko, fara með ríðandi hestum.
0: Já.
1: Það væri svona, svona þjóðlegt skilur.
0: Þú spurði mig líka áður en að við töluðum við Þorkel síðast. Eða þegar að við vorum að tala með þessi skort ég hefði farið í svona tveggja hæða rútur ég hef oft farið í svona tveggja hæða strætóa og það eitt sem að mjög gaman að gera þegar þú ferð til stórborga þetta svona það túristalegasta sem ég geri í lífinu og ég var með fullkona fordómu fyrir þessu ætlaði ekki láta hafa mig út í þetta að fara upp einhverja rútum með öðrum túristum og láta keyra mig einhverja staði fannst ég allt og góð í það svona, veist, ég vildi vera svona blend in gera þetta öruvísi
1: meðal innfætra
0: en þetta ég bara mæli með í öllum stórborgum sem þið fara til hvort sem að það London eða ég hef gert þetta í London, ég hef gert þetta í Paris ég hef gert þetta í Berlín og þetta ekkert smá skemmtilegt og áhugavert
1: já, einmitt, ég alveg sammála ég hef svona sér svona borgin að fara skemmtilega svona honni.
0: Já og þú líka þú kaupir kannski bara tveggja að passa eða dagspassa og þú hoppar bara úr þar sem þið langa til getur þú verið að spandra bara aðeins að vera því í hverfi og kíkja á eitthvað hoppa svo bara upp í aftur, þetta svona svona var í strætó
1: Já, já, en úr einu annarkuna
0: Já.
1: Hún Ásís Rán sem átti einmitt afmæliger.
0: Já.
1: Hún er að hún stendur í ströngu í Búlgaríu og er að setja fótu vefsíðu eins konar svona umboðs skrifstofu vefnum og ætlum að þessa spjalla hana. Hún bara á línunni. Ásís, ertu þarna?
2: Halló Ísland.
1: Já, já, góðan að blessa. Til hamingju með afmæli í gær.
2: Já, takk kærlega fyrir það.
1: Það var ekki smá svona, þetta var ákveðin heimsviðburður, það sólmyrkvi og ísdrottningin fagnaði afmælinu.
2: Já, og einhverju svona stjörnusjó líka.
1: Já.
2: Nema að náttúrulega sáu það engir, þú veist þannig á Íslandu að það var svo skýjað.
1: Já, það var þetta skýjað hér. En hvað segir þú? Þú ert að stopna, er þetta ekki einskunar svona umir, hvað segir þú? Umboð skrifstofi, getur þú sagt okkur aðeins frá þessu?
2: Já, og þetta svona, við skulum segja, nútímaleg umboðsskrifstofa eða talentskrifstofa. Ég opnaði þetta fyrirtæki reyndar sko 2017 á Íslandi, en svo lenti ég í rosa vandræði með hérna tölvufyrirtæki sem var að vinna síðan fyrir mig sem að, þú veist, svikum rosalega, svo fór þeir að hausinn, sko.
1: Já, já.
2: Og hérna, og tóku síðan með sér, þannig að það klúður þess, þannig að núna ég, sem sagt, búin að þróa þetta allt aftur og þetta þannig að þetta svona basically bara svona member síða þannig að þegar þú ert til dæmis segjum að sé að koma amrist fyrirtæki að fara að taka upp auglýsing á Íslandi þá getur bara sest fyrir svona tölvuna valið mjög vantar hérna fjóra make-up artista, tvo hárgreiðslumenn, einn ljósmyndara, 15 módel og þá er þetta bara nú svona fullkomin leitavél.
1: Einmitt, þannig að þetta er ekki bara fyrirsættur, þetta er alls konar bransa fólk.
2: Já, bara sérst allir í bransanum, leikarar, extras og þá sem sagt, er ekkert vesinn við sem sagt, umboðsgjöld og þá bara borga allir mánaðarlega áskrift í staðinn.
1: Einmitt.
0: Þetta er mjög sniðut, Ásli, hefur ekki verið bara gat í markaðinu fyrir akkur að þetta?
2: Ég held það sko. Og líka þessu leiðilegt, þú veist, margir bara sem eru að stjórna mótelskrifstofum, þeir eru með kannski 10 uppáhalds mótel.
1: Já, sem að fá all verkefnin.
3: Uppáhalds módel skilur sem fá all verkefnin og það svona roteitað sama hópnum alltaf.
1: Já, einmitt. Ég sá líka þegar þú varst að segja frá þessu á Instagram og tókst alveg svona sérstaklega fram að með þessu að það var líka ekki svona einhver svona að segja þér hvernig þú átt að vera og hvernig þú átt að líta út. Það er bara, þú ert bara með þín, svona, þínar upplýsingar og þínar myndir hérna og, já, og þá er bara eftir að velja þig.
3: Já. Þú veist, út að það, heimurinn bara er orðin svoleiðis, þú veist, fegur það svo viðtæk, sko. Það er ekki takt að vera með einhverju uppáhalds módil, þú veist, fólk vill alls konar útlit.
1: Mm-hmm. Já, nákvæmlega.
0: Já, sem betur fer höfum við nú kannski, ég þróast í þá átt í stað þess að einu sinni var þetta eitthvað svakalega staðlega og þú átti bara að líta svona út, annars áttur ekki séns.
3: Yeah, þegar ég var yngri, sko, þá var það bara, þú þurftur að vera 1,80 og helst 10 kíló, sko.
1: Já,
0: einmitt. Akkurat. En sko, en þetta er þá í bóði ég fyrir íslenskt bara fyrir alla þjóðernir skiptir engu máli eða það?
3: Nei, ég ætla að byrja ég ætla að opna hana núna bara á Íslandi og í Búlgaríu það opnar svona officially í september en ég ætla að byrja að svona prískrá fólk út að ég get ekki opnað síðan með engan á henni
1: Já, einmitt.
0: Já, auðvitað.
1: Og hver getur fólk fara á skrási eða er að hlusta og hefur áhuga að vera með?
3: Það er hérna talentbook.online.
1: Já, ok, ok. Mm-hmm. En Ástís, ertu býrðu bara í Búlgaríu núna? Ertu bara þar í sólinni eða eitthvað?
3: Sko, ég yfirleitt hérna á sumri.
1: Já.
3: Svona þælara.
0: Já, sko hvað er það við Búlgaríu, Ástís? Þú ert búin að vera með annan fótinn þarna í hvað er þetta komið þrjú orðið mjög mörg ár?
3: Já, þetta að vera 20 ár, Já. Þetta sé 18 eða
0: eitthvað. Hvað er það við Búlgaríu sem svona geggjað?
3: Það rosa fínt veður, það rosa svona þægilegt veður. Svo eru fjórar ástíðir og þú veist, voru geggjað, haustið geggjað, veturinn bara tveir mánuðir cirka. Og þá kemur svona rosa fallegt skíðasísun. Það rosa mikið menning hérna og það rosa mikið svona gróður og garðar allstar og fólk svona rosa mikið að chilla, bara sitja í görðunum, leika við krakkana sína, það yfirleitt tónlist á götunum. Það matsölustaðir út allt og það náttúrulega kostar ekki hálfan handlik eins og Íslandi. Þó að þessi orðið dýst hérna þeir voru að taka upp evruna núna í janúar.
1: Hmm. Er það búið að breyta miklu að maður taka upp evruna?
3: Já, það er orðið tölvar stýrara sko.
0: Ok, þannig ertu í höfuborginni eða hvar ertu með aðsetur?
3: Já, Sofíu.
0: Já, og hún er það ekki staður sem maður er ætti að heimsækja?
3: Alveg definitely, mæl alveg endriðið með því að koma til Sofíu. Mjög fínt að vera hér.
1: Ástæður, ég hef svolítið fórðan að vita að fórst í fórstaframboð hérna á Íslandi og það er oft með að gera það þá svona er þetta sko þegar maður er sko fórseta frambjóðandi þegar maður fer eitthvað annað en til Íslands þá svona þá sér fólk það svona ákveðnum augum ertu búin að upplifa það í Búlgaríu að vera fórseta frambjóðandi í Íslandi svona hafa einhver áhrif eða jafnvel opna einhverja dyr
3: Já, já, það gera það sjálfsög. Leða fólk heyrið að það var það mjög svona trífið, sko.
1: Já, ok.
3: Þannig að það er alveg góður plus í CV-ið, sko.
0: Já, þannig að þú mælir bara með að maður eigi að skella sér í framboð.
3: Já, og það náttúrulega gerir sér engin grein fyrir því að Ísland er bara pínlítið land og bara 400.000 manns að búa þar, þannig að þú veist, fólk heldur að það sé einhver miljónar í Íslandi, þú veist, alls það sem við ferðast.
1: Einmitt. Og ertu með svona fleiri hvað svona játn í eldunum þarna í Búlgaríu ertu ekki alltaf að finna þér eitthvað að gera þarna?
3: Ég er í bara svona einstaka celebrity verkefnum þú veist að koma fram og kannski ég er mikið dómar í fegurðarsamkeppnum og hérna hefur að taka svona einstaka myndatökur og svona hitta þetta.
1: Já.
3: Annars er maður náttúrulega orðin svolítið gamall, sko, en ég kreisti það sem ég get kreist út allan þannig til ég geta ekki með.
0: Já. Ok, þannig að þú ert með aðsetur þarna á sumrin, eigum við vonaðir heimsamt í vetur eitthvað?
3: Ég er yfirleitt svona mánuð, en kannski aðeins meira hérna með.
0: Já.
3: Þannig að þegar ég vona mér núna bara í september líklast, ég ætla reyna að koma þessu fyrirtæki á lakirnar sem fyrst.
1: Já.
3: Og vonandi bara að það gangi vel í báðum löndum, þannig að ég geti tekið þetta aðeins lengra.
0: Já, þetta hljómar svo drauma líf mánuð og mánuð. Hlýtt alltaf þannig
1: Já, já, geta bara farið í sólina
3: Þetta var alltaf draumur minn þannig að ég náði að gera það og það mér finnst rosa erfitt að vera á Íslandi of lengi, það bara svo rosa þungt og svona þungskýjað og kalt og
1: En mitt
3: Sorry
1: En eitt en sko en að ertu eitthvað að fljúa þyrlumann í Búlgaríu, þú varst alltaf búin að taka þyrluflugmann að prófa ekki satt
3: Já Nei, ég hef ekkert flogið hérna eftir fræga COVID.
1: Já, já, ok.
3: Út að ég misti leifu mitt, sko, maður þarf að halda í við.
1: Já, einmitt.
3: Það er náttúrulega ekki tækt að fjúa, ég þarf að fjúa alveg, þú veist, þannig að núna til þess að endur nýja prófum mitt, þú veist, það þurft ég að taka alveg kannski 5 tíma og með kennara og fara til Spánar eða Rúmeníu og þú veist það alveg svona 2 milljónir króna pakki.
1: Já, já, ok, ok. Já, já.
3: Bara býðu betri tíma.
0: Já, þú gerir það þegar umbúrskristum að vera farin að rúlla alveg svakalega vel, þá hendir þeir þetta.
3: Já, já, nákvæmlega, ég allavega að koma með, ég held að ég sé, með einhverju 150 tíma. Núna, sko.
0: Já, vá. Wow. En sko, einu sinni en áður við kveðið þá, þú eru að koma aftur með vefsíðuna eða hvar fólk getur skráð sig?
3: Talentbook.online. Ég bara ekki búin að tengja, sko, talentbook.is, en það verður í framtíðinni talentbook.is, en núna talentbook.online.
1: Já, þannig að bara og allt svona bransa fólk fyrir að fyrirsetjum bara til förðunarfræðing að geta að skrá sig þarna og til að vera á skrá.
3: Já, leikara, ekstra fólk í auglýsingar, börn, hárgreiðslu fólk, stílistar. Ég reyndar ekki með flokk fyrir útvarpsmenn, en ég er með flokk fyrir host. Þið eru náttúrulega bæði
0: Jó,
3: í svona host.
0: Ég var alveg til að skrá með hann að maður, búst, hver veit, hvað skil fengið maður bara verkefni í Búlgaríu eða eitthvað, ég veit ekki, það hljóma mjög spennandi.
3: Já, nákvæmlega,
0: Já. Nákvæmlega.
1: Þú ert að fara með Gunnu hann í sólina, það alveg, þegar sólin fer að skína, þá farðu aðra Gunnu, sko.
0: Já, það er gleðin, það er gleðin.
1: Gleði Gunnu.
0: Já.
3: Það er
0: náttúrulega Eurovision hér á næsta ári. Sko. Ég veit það, ég vonast til þess að maður sé að koma og
3: Þá kynir þú örglega.
0: Já, það óskandi. Ég vona það, Ástis mín, og við sjáum bara að ári í Eurovision og þarna bara gangi þér vel með þetta og takk fyrir að vera á línu hjá okkur og við skulum bara heyra sem fyrst.
3: Já, takk kærlega fyrir að syngja.
0: Já, bless.
3: Bæjó.

0: Ég veit að við erum búin að vera með veðrið á heilanum upp á síkastið og þetta út af sólmyrkvanum og eða almyrkvanum. Við vildum sjá það almennilega.
1: Já, já, og sumir fengar sjá það almennilega.
0: Já, aðrir ekki.
1: En einhver síður, mögnuð upplifun.
0: Algjörlega mögnuð upplifun, en ég ætla einhver síður að fara yfir veður spanna.
1: Já, næstu daga, eða bara í dag.
0: Það kemur dagur eftir gerdaginn.
1: Já, einmitt.
0: Og eftir daginn í dag.
1: Já, já.
0: Það norðlæg eða breytilegt, 5-13, hvassast úti fyrir Vestfjörðum og með norður ströndinu og það dálítið rigning eða súld víða um land, en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi og hiti verður 8-20 stig. Og það hlýjast á Austurlandi, norðan 5-13 á morgun, hvassast austan til, skýjaða mestu norðanlands og sumstaðar væta en léttir smá saman til sunnan og vestanlands og hiti 5-10 stig á norður austurlandi en alltaf 20 stigum síðra og ég ætla að kíkja hérna bara á föstudaginn, þú veist, nú koma helgi það koma helgi, stráka, við erum að gíra okkur upp í það og þetta þessar helgar núna eru kærkomnar þegar að fólk margt hvert að nýskrið og sumafrí og úst, það oft þunguróður að byrja
1: já, já, það það
0: þannig að það gott að fá þessar helgar á föstudag þegar ég kíki Reykjavík full sól og 13 gráður.
1: Já.
0: Bólungavík 10 gráður og full sól líka. Akureyri, það ekki alveg nógu gott. 7 gráðurnar og rigning. Egilsstaðaflugvöllur 12 gráður og skýjað og 16 stig á Kirkjubæðarklaustrin, það líka skýjað. Og þetta lítur nú örlítið betur út á laugardaginn, þá bara sól hér mest allt land og við erum með 12-14 gráður. En á Kirkjubæðarklaustrin geti verið einhver úrkoma og sunnudaginn, það bara bongo, krakkar.
1: Alland.
0: Já, 15 gráður í Reykjavík og Hálsól, Bólungavík 13 gráður, 15 gráður á Akureyri, 15 gráður á Egilsstöðum, en áfram einhver væta eins og kirkjubæðarklaustri.
1: Það svolítið spes líka, það sé verst að verið þar, það alltaf bongo og klaustri, sko.
0: Já, mikið bongo og klaustri, en ég held við höfum ekki verið að kvarta og þetta líka, þegar sko, hjóla atvinnulífsins aftur komin í gang, þá viljum við að góða verið hitt á helgarnar.
1: Já, ég man líka eins og með klaustri, alltaf sól þar og ég man eins og sagður við mig að nú þegar fór að rigna, það svona sólrignum stöðum, þá sagður allir þetta svolítið gott fyrir gróðurinn.
0: Já.
1: Og ég já, það alveg góð punktur.
0: Já, já, þetta maður alveg upp í sveit.
1: Já, já.
0: Gott fyrir gróðurinn að sprettur.
1: En Gunnar, við vorum að tala daginn hérna, með honum andra hérna, í sletti shrinkflation.
0: Já.
1: Svona
0: umbúði stækka og það minna í þeim.
1: Já, já, já. Og þetta svona einmitt, maður borga allt saman verð, skilur við, eða herra. Og ég rekka augun í svona litla fæslu á mbl.ri sem að undir fyrir svona marsstykkin voru stærri í galanda.
0: Nei.
1: Þetta segir frá konu í Englandi sem að fann 35 ára gamalt marsstykki.
0: Já.
1: Og við þrif á húsi. Og þá ákvæðan að bera saman við sem sagt marsstykki eins og í dag og þá komið ljós að það var talsum minna, það var sko 14 grömmum minna.
0: Já, þetta kemur mér ekki óvart, hafið ekki prófað að kaupa svona 10 mars eða stykki saman í poka.
1: Ég þetta að gera lítið að þýguna.
0: Já, veitir, ég skammast mér ekki
1: nei,
0: fyrir það
1: nei.
0: Að ég kaupi svona 10 pakka með 10 í
1: já.
0: Af snykkers til þess að setja í golfpokan.
1: Já,
0: af því að þú ert kannski að hníga niður af því einu, eftir þú búið með 8 holur og fattar út ekki búin að borða neitt.
1: Já, já.
0: Gúfeinu svona í sig og ég geri þetta líka því að það hef nú komið áður fram að ég hef með á bann með bráðanum fyrir netum
1: Þú farið að bóra út á velli
0: Út á velli þegar hann ekki með
1: já,
0: þá getið gert þetta
1: já.
0: En annars ekkert annan en þau eru miklu minni, þú sér það bara
1: Já, það er sann sko, það er bara þetta ymmið, þið seldi svona mörgi prænli pakka sem maður kaupir ekkert í búð, eitthvað svona ymmið
0: Er ég skrítin að kaupa tíu?
1: Nei,
0: Þeir eru þetta bara til að bjarga sér þetta maður að hníga niður
2: Efast að það sé ástæðan hún, að þú sért að hníga niður úr hungri og fóði snikkes, þetta bara nammi
0: Þegar þú ert að tekur hring, þá ertu stundum að lappa 10 kilometra
1: Sumir segja þeir að borða það sko
2: Ég myndi bara ekki vita það
0: Nei, en þú ert að lappa 10 kilometra og þú kannski bara ekki búin að borða það lengi og þá eru óbáslega gott að fá sér eitt svona
1: já, negla einu svona í andliti á sér
0: já, nei ég skal hætta að tala um þetta er ekki hollt, þetta er ekki gott ég ætti að vera þetta með banana
1: Já, já, tíu banana.
0: Tíu banana, ekkert að því. Við ætlum að beina sjónum okkar að eða með frjálsum eftir smástund að við skulum fá tilkynningafrétta yfirlit og eins og eitt lag ára við heyrum í Þorkeli Gunnari.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám endurmentun.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Galego, þakrennur, þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
7: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
7: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ áætlar að 15-20.000 manns hafi komið í sveitarfélagi til þess að fylgjast með almyrkvanum í gær. Hann sáttur með hvað allt gekk vel og að mannfjöldin hafi dreifst. Úkraínski flugherrin tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita árása í Úkraínu. Viðvaranir vegna árása verða þó áfram gefnar út í rauntíma. Rússlands forseti heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjanna, rétt eins og rússar. Kosið verður þingsæti Nigel Farage, leiðtoga umbótaflokksins í aukakosningum í Clacton í Englandi í dag. Alls bítast 34 frambjöðundur þingsætið, hann þar með talin. Fréttir verða sagði klukka 9.
10: Góðan daginn.
11: Morgun útvarpið.
10: Á Rás 2.

0: Þetta er Ariana Grande, heitir að Made You Love Me. Hún auðvitað alltaf með beitta texta þessi elska og á leiðin í kærkomi frí. En við ætlum að heyra í manni sem að fer aldrei frí. Hann alltaf í vinnunni, hann heitir Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og ég get ímyndað mér að dagarnir hjá honum séu langir og krefjandi akkurat núna en engar síður gefandi. Þetta rétt, Þorkell?
1: Já, já, maður væri náttúrulega ekki í þessu starfi ef maður þetta leiðilegt, sko.
0: Nei, það náttúrulega alveg rétt. En dagarnir eru langir þegar maður á einhverju svona stór viðburðum eða stór mótum úti.
1: Já, já, þetta mjög langir dagar. Maður kannski farin á fætur eitthvað, ég veit ekki, 7-8 og gefur sér það út á völl og það eitthvað fram eftir degi, svo getur maður farið aðeins til baka í svona svona sortera sig og setja sig saman í kannski 2 klukkutíma þegar maður fer aftur og svo maður komið upp á hóð svona einhvers staðar upp úr miðnætti og svo bara endur takist sko.
2: Og ertu stattur núna í mötuneytinu á EM í frálsinu?
1: Já, heyrðu það?
2: Já, er svona stemmingana fyrir aftur þig?
1: Já, já, ég hérna með heldri borgurum bretta sem vera að gúfa í sig einhverju beikoni, einhverju svona skósóla þykkum beikonsneiðum og nóa bökuðum bönnum.
2: Og pulsum og eggjum og...
1: Já, já, byttu fyrir þér.
0: Ég fæ bara vatn í munni.
1: Er það?
0: Nei.
1: Það alveg til betri morgun matur heldur en svo breski, ég verð að segja svo þess.
0: Já, það er hægt að nútíma væðan aðeins meira, en hvað ert þú að fá þér í morgun matu að núti?
1: Ég létt nú bara eina reistaða brauðsneið döga núna sko og svo nóa kaffi,
2: mann bara hætti
1: sér koffinni.
2: Já, já, en hvernig...
1: Ég náttúrulega ekki að fara að keppa sko.
2: Nei.
0: Það annað en gamla fólki sem þarna, það að fara að keppa.
1: Já, með nóa um bönnum alltaf.
0: Já, ok, segðu okkur nú aðeins af þessu, hvernig hafa sig þessi dag verið fyrir þá sem hafa ekki verið að ná að fylgjast með í sjónvarpinu og af afrekum okkar Íslendinga og svo erum við eitthvað að fara að keppa, er það ekki í dag líka?
1: Jú, við erum svo að það eru 8 Íslendingar sem að komast inn á þetta Evrópumóti í frjálsíþróttum í ár sem að er frekar mikið, Ísland hefur ekkit endilega á síðustu Já, svona 20-30 árum verið með marga keppendur á þessum stórmótum í frjálsum, EM, HM og Olympíuleikum. Náttúrulega mestu líkurnar á því að ná einhverjum fjölda inn á Evrópumóta því að það er svona, já hvað er að segja, færri þjóðir sem eru um sætin á EM heldur en á HM og Olympíuleika. En þetta hafa svona kannski verið 3, 4, 5 keppendur en núna eru þetta 8 og voru líka 8 fyrir 2 árum en þá komst engin í úrslit. Núna erum við komin með 2 í úrslit sem eru bæði búin að keppa. Hilmar Örn Jónsson sleggjukastari endaði 7. sæti sleggjukastins í fyrra kvöld og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir endaði 12. sæti í kvenna keppni gegn. Það eru þess að 12 sem komast í úrslit í þessum teknikreinum, köstum og stökkum og allir 12 fá 3 köst og svo eftir 3 umferðir að þá falla 4 neðstu úr leik og þá var komið að topp 8 sem að berjast þá um verðlaun og Hilmar komst í þann flokk í fyrra kvöld sem er bara frábær árangur og besti árangur Íslands frjálsíþróttamanns í 24 ár á EM. Jón Arnar Magnússon tók þrautakappi, endaði þá í 4. sæti árið 2002, þannig að bara svona alltaf setja í eitthvað sögulegt samhengi, ég hef gaman að því að þá er þessi árangur hjá Hilmari 7. sæti, þó þessi ekki verðlaun sem að engin spáði heldur að þá er 7. sæti virkilega góður árangur hjá Hilmari og 12. sæti hjá Guðrún Karitas í gær er mjög fínn árangur líka því að það er ekki sjálfgefið að komast í úrslit. Hún náttúrulega fyrsta sinni í úrslitum og viðurkenndi bara að hún hefði verið frekar stressuð, náði bara einu gildu kasti og það var ekki nálægt hennar besta. Ef hún hefði hins vegar kasta sínu besta þá hefði hún hins vegar verið í verðlaunabaráttu þannig að það verið mjög fróðlegt að fylgjast með henni í framtíðinni ef hún svona vinnur sig í gegnum þetta stress og nota bara reynsluna frá því í gær á næstu mótum.
0: En hvað er meira að gerast á mótinu? Við vissum það, það er ekki Bjössi spenntastu fyrir 800 metra hlaupi kvenna. Er það búið?
1: Ég er náttúrulega fylgist valla með nokkru öðru hérna því ég er á stöðugur hlaupum heldur en bara akkurat því sem ég er.
0: Þetta eru því sem þú ert að gera?
1: Já, sem eru bara Íslendingarnir, sko. Það er ég bara að fara einhvern veginn að opna þetta og fletta þessu upp, sko. Ég er bara að sjá þær hérna einhvers staðar, 800 metra hlauparana, Audrey Verro og fleiri, sko.
0: Ég ætlaði ekki að reka þig á gat, en ég skil mig vel. Þú ert að elta Íslendingarna og þú ert að skrifa fréttir og segja fréttir, þannig að það er brjála að gera, eðlilega.
1: Já, ég get nú kannski reynt að komast að þessu svona meðan ég er að tala við ykkur sko, hvernig það gengur en við erum samt með Íslendinga að keppa dag, Sindra Hrafn Guðmundsson spjótkastara, hann keppir Já, hann er ekki í morgun hlutanum, eða jú, hann er í morgun hlutanum en hann fer frekar seint í gang, þannig að hann er ekki að byrja að kasta fyrir en kortir í eitt og hann er rosalega sigurviss að hann komið sér í úslit. Hann þarf að kasta yfir 82 metra eða vera einn af 12 efstu og hann hefur aldrei farið í úslit á stóru móti en hann er rosalega viss um það að hann fari í úslitin, þannig að það verður.
0: En er þetta ekki líka, er þetta ekki pínu hugurinn ber með hálfa leið, er þetta ekki svolítið þannig?
1: Jú, ég vil líka miklu frekar heyri íþróttafólk segja að ég ætla í úslit heldur en að vera eins og köttur í kringum heitan graut eitthvað að tala í kringum hlutina og segjast bara alltaf að gera sitt besta og eitthvað svoleiðis. Ég vil bara heyra þau segja hvert hugur er stefnir og hvað er að versta sem gerist, þá bara náðu ekki markmiðin og það er engin fúlar en þau sjálf, sko.
0: Já.
1: Herðið, 800 metra hlaup hvenna er annarkvöld?
0: Ná, já, já.
2: Já.
0: Fyrir geðu Þorgill minni, ég skildi.
1: Kortir í nýju, ég náði að fletta þessu upp en ég var að babla hérna við ykkur, sko.
0: Já.
2: Þar verður sko Sigurbjörn Árni á sko brúninni á stólnum, því hann er spenntastu fyrir því, sko.
0: Já.
2: Og hann er spenntastu fyrir því, hann er nú spenntu fyrir ýmsu.
0: Já, já.
2: En spenntastu fyrir því.
1: Já, og það er náttúrulega ástæða fyrir því Audrey Verro frá Sviss hljóp á næst besta tíma sögunar núna í sumar og þó fáum kannski ekki heimsmet í þessu hlaupi Bjössi og ekki vona því að svona stórmóta hlaup eru oft taktískari heldur en hlaup á mótum sem eru á öðrum tímum yfir sumarið af því að þarna skiptir svo miklu máli að vinna gullið að þá viltu ekki sprengja þið endil í tíma og eiga að hætta að missa gullið því að það er alltaf hægt að taka á þér heimsmet en gullmedalían verður aldrei tekin að þér.
0: Nei.
1: Þannig að íþróttafólk er oft spurt um það hvort viltu frekar setja heimsmet í greininni eða vinna ólympíugull og það segja allir ólympíugull því að það fennir svo fljótt yfir ef að heimsmeti fellur síðan bara í næstu viku.
2: Já, er ekki sama bara að skiptir ekki máli bara hvernig þú vinnur og bara þú vinnur.
1: Já, já, já, jú, hvernig þú vinnur, þú vilt kannski ekki vinna með einhver lif í líkamann sem að má
2: ekki
1: og vera svona
2: bæður. Ekki með svindlið, bara svona. Er,
1: en já, jú, jú, ég skil hvað minnar.
0: Já, en sko þannig að Sindri er að fara að keppa núna, það segir hér að spjótkastkarla fórkeppni sé 12.35, skástrík 13.55.
1: Já, þetta eru tveir riðlar, hann er í fyrirriðlinum sem að byrja hérna á 12.45, þannig að hann fær þrjú köst þar og ef hann er eitthvað tæpur á lengda þá þarf hann að bíða og sjá hvernig býriðlinum gengur, hvort hann hangi inn í top 12 og kannski veit hann það bara fyrirfram hvort hann sé inni eða bara alls ekki inni ef hann á lélega kasseríu, við séum það bara eftir og svo eigum við tvo hlaupara eftir, við erum bara búin að vera nefnilega með kastara sex af þessum átta keppendum Íslands eru kastarar en við erum með tvo hlaupara um helgina, tvo okkar bara bestu hlaupara, Baldvin Þór Magnússon hleypur í 10.000 metra hlaupi á laugardagskvöldið sem að eru svolítið margir hringir á tartanbrautinni, 10 kilometrar á hlaupabraut, hlaupandi hring, ekki bara í einhverjum götu hlaupaskóm út á götu að sjá eitthvað í kringu sig, heldur bara sjá alltaf það sama, það er einur örglá og svo er Hlynur Andriðsson í marathóni hérna á sunnudagsmorgun.
0: Já.
1: Þannig að það er mjög gaman að sjá loksins þessa bestu hlaupar okkar komna á þetta svið að vera á stórmótunum því að það er alveg ofboðslega hörð samkeppni fyrir langhlaupara að komast inn á þessi mót og komast í þessa elítu flokka en þeir eru þar og þessi strákar hafa kannski, jújú, þetta verið mikið í umræðin allaveg íþróttafréttum síðustu ár en svona kannski eru aðrir hlaupara kannski þekktari á Íslandi sem almenningshlaupum því að þeir eru ekkert að hlaupa þar, þeir eru bara í alltaf öðru flokki en ef þau myndu mæta þangað þá myndu þau auðvitað rúlla öllu þessu hlaupum upp því að þeir eru bara algjörlega sér á báti hvað varðar þol og allt svoleiðis.
0: Já, akkurat. Og eins og þú segir, hann er að fara að hlaupa hring eftir hring eftir hring eftir hring, það er ekkert grín?
1: Nei, alls ekki, þetta eru 10 kilometrar, hver hringur er 400 metrar, þannig að ég geti reiknað hvað þetta eru margir hringir sem þau þurfa að hlaupa þarna.
2: 25
1: akkurat.
2: Já,
0: já, ég veist maður einnig bara, ég veist að ég myndi svima.
2: Já, já. Þú þurftur að vera með allan tvösni ekki sem eru þessu, sko.
0: Já, já, en ég, eðlilega, ég kannski geti ekki farið nema einn, tvo hringi. Þetta var ég bara búið hjá mér þá.
1: En þeir eru samt sko að hlaupa á tíma sem að ég erði mjög sáttur við að ég myndi ná í 5 km hlaupi, sko.
2: Já,
1: þeir eru á fáránlegu hraða, sko.
2: Já, er þetta ekki líka svolítið sem er að gerast í þessum hlaupa greinum eiginlega bara núna? Mér veist þess að það sé hraðin sé að aukast bara þvert á línuna, kannski ekki í sko 100 metrum, en öllum með svona aðeins lengri hlaupum.
1: Jó, sérstaklega sem götu hlaupum og þar eru þeir bara svolítið hófæri, finnst mér. Ég einmitt var vitna því einu sinni þegar Sigurbjörn Árni var að lýsa með honum hlaupi það sem að Baldvin var að hlaupa og síðan kemur Baldvin eitthvað til hans á eftir og þeir fara að spjalla og Bjössi segir mikið hefði ég nú verið til í að vera jafn góður og þú og þá segir Baldvin, þú varst alveg örugglega, þú varst bara ekki með sömu skó og við. Þannig að þeir eru bara mjög hófærir með það að þó að þeir séu sjálfsögðu frábæri hlauparar og Baldvin sé pottitt betri hlaupari segir Björn Árni var þó að Bjössi hafi verið mjög góður og nálægt því að komast á stórmót að þá munar allavega í þessum götuhlaupum bara hvernig þessi skór eru orðnir í dag, fjöðurinninn og ýmislegt sem að ég bara ekki nóg mikil nörd í þessum skófræðum til þess að geta sagt frá hvað málið sko.
2: Nei, það líka bara í gegnum söguna sérstaklega í frjálsum hefur að vera þannig að búnaður hefur verið svolítið svona drifkraftur svona þegar metin fara að falla.
1: Já, í fleiri greinum, við sáum það nú í sundurum tíma þegar kallarnir voru allir farnar að synda nánast í ykkur sundbólum.
2: Já,
1: einmitt. Og síðan snýst þetta líka fyrir sundfólki að synda rakaður eða órakaður af því að þú veist það einhvern veginn öll mótstaða það þarf einhvern veginn að taka hann alla út en þú veist þessi sundból sem að kallarnir syndi í síðan var það bannað og svo þessu breytt og það hefur verið eins með skóna í hlaupunum og svona þannig að þetta fer allt í einhverja hringi og vísindi nýju söllu sko.
0: Já, sko við heyrðum nú í Baldvinu sínu tíma hér í morgunútarpinu þegar hann var búin að skrifa undir samning við Nike og hann hlýtur að hlaupa í Nike skóm, ég trú ekki öru, heldur það ekki?
1: Ég bara að gera fastlega ráð fyrir því, það eiginlega að tjekka á því eftir, hann kemur ekki til Birmingham fyrir núna seinni partinn í dag, ég svona, já ég þarf svona að tjekka á honum, bæði með Nike skóna og bara hvað hann búin að vera því að ég held að hann búi nú mest megnis hérna í Englandi.
2: Jú, það komum fram hjá okkur.
0: Já,
1: og hann átti ársmiða, sagði hann mér eitthvað mann á Anfield. Hann bjóði eitthvað stærri nágrinni við Liverpool og hann og pappa sátti ársmiða eitthvað árið á Anfield og fóra á einhverja 15 heimaleiki eða eitthvað. Þannig
2: að þetta er púlari. Það er gott að heyra.
0: Já, þetta er, við höldum með honum 10.000 metran, en við höldum líka eins og þú segir með Sindra sem að sko er bara örgu með sig og risastór og ætlar að fara í úrslitin og það auðvitað á maður að hugsa svona.
1: Já, og við vonum það besta bara. Ég held að þetta verði tæft en hann getur að klárlega kasta sig inn í úrslit og það verður bara spennandi að sjá það. En mér finnst líka bara svo gaman að því ég hugsa einhvern veginn allt í ólympíuleikum að ég einhvern veginn líka bara svona þetta mót er svo mikið próf á það hvort við verðum með einhverja keppendur í frjálsíþróttum á næsta ólympíuleikum eftir 2 ár. Mm-hmm. Við áttum bara einn á síðustu leikum og Erna Sóley Kúluvarpur og hún fór inn á svona wildcardi eða kvóta. En núna finnst mér fyrirheitin vera þannig að við ættum að vera með að minnsta kosti 3 keppendur inn á ólympíuleikum í frjálsíþróttum. Jafnvel fleiri, en þetta eru 2 ár ennþá í það, en þetta er svona eins og ég les í stöðuna akkurat núna. Fyrst við erum með 2 keppendur í úrslitum í köstum að minnsta kosti og síðan eru nokkri sem að bara svona hittu ekki á daginn sinn og geta klárlega að vera þarna. Þannig að já, 3 plus í frjálsum.
0: Já, þá verður gaman hjá Þorkeli að fylgja út á olympíuleikana. Já, hérna maður minn.
1: Já, og skemmtilegast er náttúrulega að fengjum handboltalandslið sem að við eigum náttúrulega að vera með. Það breytir olympíuleikum eða verum með handboltalandslið á leikum.
0: Segðu. En aðeins að fara yfir þetta, sundið, morgunhlutin, þar er 50 metra baksund Karla Guðmundur Leó Rapsson að fara að taka þátt eða
1: er. Búin.
0: Hann er búinn, hvernig gekk?
1: Hann endaði í 35. sæti sem er bara fínt hjá honum en ég er svona, ég náttúrulega ekki á staðanum í París og get svo sem ekki alveg lesið nákvæmlega hvernig staðan er þar en það er engin Íslendingur komist upp úr undanrásum af þessum 10 sem fóru á mótið og ég held að það sé nú eitthvað sem að sundsambandi hljóta þurfa að fara yfir eftir mótið eða þið fara með 10 keppendur og enginn kemst áfram upp úr undarásum. Ég held að það sé áhyggjöfni.
0: Já, það er verið að sýna frá sundinu núna bara á RÚF og verður auðvitað, það er líka kvöldhluti þar bara eins og...
1: Já, og þar hafa verið sett heimsmet núna síðustu daga og mótsmet og Ingi Þór Ágústsson sundlýsandi náttúrulega algjörlega í essinu sínu þar. Það er ekki mikið til að pumpa á Inga í gang yfir ykkur spennandi sundi, sko, þannig að það er veistlega að horfa á sundi líka.
0: Já, það er mjög gaman að hlusta hann lýsa, það er haldið þannig. Og það er bara klukka 12:35, spjótkast Karla forgefni Sindri Rapp Guðmundsson og kannski ágætt að það komi fram hérna, allavega samkvæmt rúfsíðunni, að þá er undanúrslit í 800 metra hlaupi kvenna klukkan 11:10.
1: Já, einmitt.
0: Ha? Þannig að Sigurbjörn Árni, miðað við hvað er spenntu fyrir úrslitunum, þá lítur hann nú að hann mun eitthvað orga þarna. Ég get ég gerir fallega ráð fyrir því.
1: Þetta er príma hlaup fyrir Sigurbjörn Árni að lýsa. Það er 800 eða 1500 metrar af því að þetta er ekki einstutt og 100 metrar hlaupið, þannig að hann er svona nær einhvern veginn alveg utan alla keppendur. og en svo nær hann líka enda spretta því að þetta hálfgjöf spretthlaup, 800 metra hlaup af því að þetta eru bara tveir hringir og þú verður ekkert neina að keyra meira og minn allan tíman eða að vera farin að staða eftir 400 metra þannig að Sigurbjörn Árni, ég held hann standi með hann að lýsa þessu
0: Já, ég get ímyndað með það, en bara tveir hringir segir þannig sem út að spretta, já, það ekki neitt Þorgeir, við viljum að fara að hleypa þér að fá þér, ég held þú eftir að fá þér aðra ristaða brjósnið
1: Ég held ekki.
0: Nei, ok. Takk fyrir að vera með okkur hérna í morgunútarpinu og gangi ég vel í Birmingham.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er Steppi Jack, dönsum inn í hljóðanótt en það fer nú bara að koma að lokum hér hjá okkur í morgunútarpinu á þessu sinni.
1: Já, en Gunnar Þórðarson, hann lést náttúrulega 20. júli síðastliðin og verður borðið grafar í dag, verður útfyrir frá Hallgrímskirkju og mér skilst að þau sem ekki heimagang geti fylst með þessu bara í beinu streymi til dæmis sem að vísi og jafnvel í sjóum fyrir Símans. Að þarna fekk þar upplýsingar í gær og getum við öll til að fylgjast með því þetta verður eflaust bara mjög falleg athöfn.
0: Já, enda Gunnar stórkostlegt tónskáld og listamaður er ekki bara vel viðeigandi að við leifum hljómum og Gunna að slá botninn í þetta hérna fyrir okkur. Við verðum hérna aftur á morgun en hér eru bláu augun þín.

0: Lögin sem þú þekkir svo vel í bland við þau sem þú hefur aldrei heyrt áður í morgunverkunum með Andra Frey alla virka daga frá klukkan 9 Rás 2. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Ef þú ert fyrir norðan tilvalega lítinn á safn, smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins, Haukadal dýrafyrði, miði x.is. Prís tveggja ára, frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3, prís bara spara.
1: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
2: Tapasparinn. Bestur í tapas í 25 ár.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
4: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
8: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
9: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
10: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
11: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfarauða.
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
15: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin Næsta skref áfram Næsta skref væs
16: Sama hvað þú þart Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð Gíkastuð, hleðslustuð.

0: tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Angelín Sterkaj sem dæmdur var í 16 ára fangelsi fyrir morð fyrir 3 árum hefur fengið reynslu laust nú verið vísað úr landi. Þetta staðfestir Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við vísi. Hann sætir endurkomubanni til Íslands. Hæstiréttur dæmdi Angelín í 16 ára fangelsi 2023 fyrir morðið á Armando Bekiri í Rauðagerði í Reykjavík. 3 samverkamenn hans fengu á bilinu 3-10 ára dóma. Hæstiréttur mildaði dóma landsréttar sem hafði dæmt Sterkaj til 20 ára fangelsisvistar. Brottvísun hans byggir á nýlegri lagabreytingu dómsmálaráðherra sem gefur tímabundna heimild til að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulaust þegar þriðjungur refsitímans liðin. Staðfest að 265 hið minnsta fórust í jarðskjálftanum í Kólumbíu á mánudag. Abelardo de la Espría greindi frá þessu á blaðamannafundi í gær.
3: Lamentablemente 265 fallecidos.
2: Til að Espriella forseti Kólumbíu segir að næri 3500 hafi slasast í skjálftanum og enn sé 500 saknað. Stjórnvöld beiti öllum tiltækum ráðum til þess að finna fólkið auk þessum aðstoð erlendis frá sér farin að berast til landsins. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta árása í Úkraínu.
4: Þessar breytingar og upplýsingagjöf fela í sér að ekki verða gefnar nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta sem skotið að skotmörkum, hversu mörg þeirra eru skotið niður eða stöðvuð eða fjölda þeirra sem geiga fram hjá skotmörkum. Stjórn hersins ákvað að gera þessa breytingar á morgunskýslum sínum árásir rússa, sagði Júri Ignat upplýsingafulltrúi flughersins á Facebook. Hann segir að viðvaranir vegna árása verði áfram gefnar út í rauntíma og úkraínski flugherinn ætla að gefa upp almennar tölur yfir fjölda rússneskra flugskeyta. Rússneski herinn skaut yfir 450 flugskeytum af ýmsum gerðum að Úkraínu í júlí og 200 þeirra voru skotflugar. Skotflugar erfiðar að stöðva eða skjóta niður og það einungis hægt með bandarísku Patriot loftvarnarkerfi. Stjórnvöld í Kýf hafa greint frá miklum skorti á Patriot loftvarnakerfum síðan stríði mið Austurlöndum braust út. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að afhendingar á Patriot loftvarnakerfum til Úkraínu séu þrefalt færri á þessu ári samanborið við sama tímabil á síðasta ári.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri. Elvokið.
5: Morgunverkin
6: á Rás 2.
7: Sæl verið allsumur, ég heiti Andri Freyro Viðarsson og þetta auðvitað eins og hérna að sagði rétt á hann Morgunverkin á Rás 2. Ég ætla að vera með ykkur til hátleisvetta í dag eins og hina dagana, hina virkudagana, ekki rauðu, bara virku. Ég ætla að byrja þetta á íslenskum smell frá árun 1985 og hér voru menn með smá síta aftan í sko snjóþegnum gallabuxum, hnaus þykkum, rúllukrafbúlis, öskramu hérna. Adidas Samba, skor, þetta ekki Samba. Ja, þetta hljómsætt sem heitir Possibilities og hér lag sem að plötunni Mout og þetta lag heitir Móðrást.

Já, Possibilities frá árinu 1985 og það var nú svolítið merkilegt ár þarna náttúrulega Vigdís Finnbogadóttir forseti Steingrímur Hermannsson, hann var forsetis ráðherra og verðbólgan árið 85 hún var 32% Hekla gaus það var rask á flugi og ég veit ekki hvaðina Hófí hún var ungrú heimur það voru góða fréttir virkilega góða fréttir sko. Og svo hófst beint áætlunarflug milli Íslands og Bandaríkja á þessu ári 85 magna það alltaf eitthvað sem gerist hverju ári höldum kannski með okkur já nú má 2024 fara efa sér en það er alltaf eitthvað sko. Sama með morgunverkin hér alltaf eitthvað og það nú bara gott, það bara mitt starf að hafa eitthvað ég með fréttir af The Smiths ég hafði búið að íta stríðsöksinni örlítið til hliðarðar ég með fréttir af Íslandsvinni sem að það koma heimsökum ykkur aftur í október Joss Homme aldrei vissum hvernig maður að segja þetta, skipt ekki máli Deep Purple ég ætla að blara þessum Houdini og meira til þannig að það nóg framöndan í morgunökunum hafði engar áhyggjur á öðru ekki nokkrar einust áhyggjur á öðru en það 13. ágúst og það var alltaf suðupunkti inn í gær seinnipartinum sérstaklega skrítin stemning á höfuborgarsvæðinu ég þetta skrepa hans í búð upp úr fjögur í gær og það var bara nú sem spes sko þetta var bara eins og jóladegi sko Og svo kom það, almyrkvinn og fór. Mjög skyndilega. Mjög skyndilega. Og það var svona gaman upplega. Skilja gaman, sko. Og maður sko rak alla á heimilinu út. Svo ég og kona voru löngkóm út. Og sitja hennar heil lengi að bíða. Og svo komu krankarnir. Og bara, ok. Þetta að gerast. Sjá þið. Hvað í matinn? Hvað það? Má ég gista? Hei, getum við aðeins bara, þú veist, þetta 90 sekundur. En þetta var magna, mjög skemmtilegt. Meira svona, sko, langt í næsta, en skiptir ekki móli. Þetta Animals, Don't Let Me Be Misunderstood, heitir þessi sleggjaðir.

0: svona var það sko. Til að færa ykkur verið unga fólkið í næsta lagi.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
3: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
4: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Kíkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, þvírt og heimilisförur á boost.com.
7: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þið sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
8: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
9: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
10: Morgunverkin
9: á Rástvö.

Þetta lag með Peter, Björn and John Young Folks var heldur betur út allt, allstaðar, alltaf árið 2006 Minnum hann á góða tíma fyrir 20 árum síðan en allir tímar eru visslega góðir maður bara finna góðið ef þið veit ekki hann der en ég ætla að næsta segja ykkur frá stríðsexi sem búið að íta til hliðar í kannski bara smá stund en vonandi að eilífu því að oft sjá menn af sér en það Morrissey og Johnny Marr sem eru aðalsprautur hljómsveitarinnar Smiths Þeir hafa nú heldur betur ekkert verið svakalega mikið að leika sér saman undanfarna ára tugi og bara heil ekki neitt og nota tækifærið hvert einast skiptið nánast sem fá að opna kjáttinn ykkur starri fjölmjölum að drulli og hvern annan eða svona, þú veist, það blæs kölduðan á milli og þetta búið að hálfsorgleitt og margir aðdæðandur The Smiths að vilja sjá sveitina og sviði en það ekkert í augsýn, ekkert enn þá held ég sveimur þá, þó að ég sem með lítil tíðindi hérna af útgáfu sem að Rough Trade útgáfan er að hlaða í, þar sem að Rough Trade er að vera að gefa út í oktober svona smáskifur sjötómur svona klassískar sjötómur frá hljónsveitum sem að verið að gefa út í gegnum Rough Trade útgáfuna sem alltaf frábært útgáfverðiki og það komið til heljarnar baki það sem sagt sjötómur með hljóðstum The Fall, Aztec Camera, Massive Star og The Smiths og fleirum en góðu fréttinar eru þær að Morrissey og Marr hafa verið að vinna báðir í þessari útgáfu Þeir eru báðir að skrifa eitthvað sem að kallast liner notes á ensku sem svona lítil texti inn í útgáfinu lögin og tímabilið og ég veit ekki hvað, kannski skrifa Morrissey bara gott ljóð, hver veit. En svo eru fleiri sem eru að skrifa þarna líka á þessu útgáfi, Elvis Costello og John the Richman og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það vona á góðum pakka fyrir safnara í oktober en þessi smáskifa frá The Smiths Þetta tvö lög sem að bæði kom út árið 85 af blötunni Meet is Murder sem geggjuð. Þetta lag á aðliðinni og á bjöliðinni lagið I Want the One I Can't Have. Þetta lag heitir Headmaster's Ritual. En við skulum bara krossa fingur og vona að þeir fara nú að tala saman og hanga saman og kannski út að borða svona. Ég veit það ekki. Hitster, Twister, Scrabble, eitthvað

Harding og H. Hagelin saman. Hún er frá Nýjasalandi og heimsótt okkur Íslendinga og spilaði hljómaöllinni fyrir ekki mörgum árum síðan. En hann er tónlistamaður vissulega og hann líka sko velskur útvars og sjómasmaður. Og svo hann líka eitthvað í tískunni og ég veit ekki hvað og hvað, þetta mikið hæfilega vont, hann H. Hagelin. En lagið sem honum að hlýða heitir Venus in the Sinia. Þar hefði það, en hljómastunum á móti Sól, hún var að henda hérna í auka tónleika nýverið, það var að fagna sko 30 ára ammali hljómsveitarinnar. Og hljómastinn setti hérna á Facebook síðu sinni gær, þá voru þeir að mæla með lögum. Það nú ofsent, maður tryggir ekki eftir á sko, en voru að mæla með að það veri best að hlusta á móti sól í gær og tóku til dæmi sko nokkur lög sem áttu vel við seinnipart gærdagsins. En þetta á nú við hérna einhvern tjón eftir einhverja vikur, að það segja, fyrstu lögin.

Þetta er hljónstinn The Cardigans og lag sem heitir Love Fool sem er tekið að þriðu plötu hljónstinnarnar. Plata sem heitir First Band on the Moon kemur út ára 1996 en árið 1995 gaf hljónstinn út plötuna Life sem var hlaðin smellum sem við heyrðum ofta títt í útarpinu það sem merkilegt við þetta ár 95 að The Cardigans komu til Íslands og spiluði í norðurkjallara MH sem alveg mögnu til þessun, ég misti af þessu, ég var nú bara eitthvað starf að bóri nefið í næstu götu, bjóð þarna í hlíðanum á sín tíma, en svo gaf hljónstinn líka út plötu ára 94, það var fyrsta platan, hún var mjög virk á þessum árum, 94, 95, 96 og svo smá pása og 98. Nóg að gera og hljónstinn enn að koma fram á einstaka tónleikum og spiluðu til dæmis í London í júní, og voru það fyrstu tónleikar sveitarinnar í London síðan 2018 þannig að það er ennþá líf í gólunni eða The Cardigans gólunum það ekki frekar en Dominic Fike

Sumir segja þetta sé einn magnaðasta upptöka lagi sem að hefur komið út úr ljóðveri. Ég ekki frá því, þetta 10cc og lag sem heitir I'm Not In Love. Aðeins færri raddir, rásir í þessu lagi hérna, sem

0: Þetta er lagið Bakströmar eða Riptides með Death Cab for Cutie. Hérna rétt á eftir þá fæ ég að segja ykkur fréttir af tónleikum.
1: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga. Föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is
3: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vassholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega

með þeir Adventure of a Lifetime Það voru mikið leyndamál í gangi hérna með hljómsveit sem var leiðin til landsins Ég ætla að segja ykkur hvaða hljómsveit þetta hérna stutt eftir tíu fréttir En ég ætla að segja ykkur eitt, smá hint skemmtilega en Coldplay Fyrst mér að mesta kostið Smekksatri, svo meira, ég ætla að blara þessum Houdini Það stórmerkileg fígura Var það að mesta kostið Cactus Einarsson og John Grant það líka stórmerkilegir Þetta lag heitir Follow Það var það nýjast að nýtt frá kaktusinn.

0: Blómstrandi dagar eru í Hveragerði um helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Ertu fyrir vestan, stigðu inn í líf sjómanna 19. aldar, sjóminjasafnið Ósvör, Bolungarvík og báta á hlunnendasýningin Reykhólum.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Langar raðir hafa myndast á Keflavíkur flugvelli í morgun svo langar að þær ná út fyrir flugstöðvar bygginguna. Samkvæmt ábendingu sem fréttastofu barst virðist ekki vera álag í innritun en röðin í öryggisleitina hlykkist allan brottfararsalinn. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia segir ekki ljóst hver meðal biðtími í öryggisleit sé, hann segir allar stöðvar í öryggisleitinni mannaðar. Hann telur að sterkar líkur séu á að ástandi sé tilkomið vegna mikils fjölda erlendra ferðamanna sem á heimleið eftir að hafa horft á sólmyrkvann í gær. Hann gat ekki sagt til hvort fleiri ferðir væru í dag en gengur og gerist á þessum tíma ársins. Spurður að því hvort Isavia hefði geta gert eitthvað til að koma í veg fyrir þetta, segir Guðjón þetta hafa verið viðbúið. Alltaf geti myndast teppur þegar margir koma í flugstöðina á sama tíma. Angelín Sterkaj sem dæmdur var í 16 ára fangelsi fyrir morð fyrir 3 árum hefur fengið reynslulausn og verið vísað úr landi. Þetta staðfesti Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Hann sætir endurkomubanni til Íslands. Hæstiréttur dæmdi Angelín í 16 ára fangelsi 2023 fyrir morðið á Armando Bekiri í Rauðagerði í Reykjavík. Hæstiréttur mildaði dóma landsréttar sem hafði dæmt hann til 20 ára fangelsisvistar. Brottvísun Angelíns byggir á nýlegri lagabreytingu dómsmálaráðherra sem gefur tímabundna heimild til að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulausn þegar þriðjungur refsitímans er liðin. Fangelsismála stjóri sagði við fréttastofu í júní að brottvísanir á grundvelli nýju lagana myndu hefjast í þeim mánuði. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hægt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita árása í Úkraínu. Þetta felur í sér að ekki verða gefnar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita sem skotið að skotmörkum, hversu mörg þeirra eru skotið niður eða stöðvuð eða fjölda þeirra sem geiga fram hjá skotmörkum. Viðvaranir verða áframgefnar út í rauntíma og úkraínski flugherinn ætlar að gefa upp almennar tölur yfir fjölda rússneskara flugskeita. Rússneski herinn skaut yfir 450 flugskeitum af ýmsum gerðum að Úkraínu í júlí og 200 þeirra voru skotflögar. Skotflögar er erfiðara að stöðva eða skjóta niður og það er einungis hægt með bandarísku Patriot loftvarnakerfi og stjórnvöldi Kýf hafa greint frá miklum skorti á þeim. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2
4: og við þökkum kjærlega fyrir það Árni fer í tónleika tíðindi þá ætla ég að spila eitt örstutt en ofboðslega gott íslenskt dægulag kemur út árið 1967 og ansi margir spreitt sig á þessu lagi gegnum tíðina engin fyrir það Þetta bíl Þetta hljóðstinn dátar lag sem heitir Gvendur á Eirinni

Afar skemmtilegt að geta sagt þjóðunni frá því að í október þá var á leiðin til landsins frábær hljómsveit frá Belgju. Þetta hljómsveit sem að gaf út tvö meistaraverk árið 94 og 96 og kosmosi virka bara hreinlega þannig að ég keypti mér einmitt sérstaka viðhafnar útgáfu af plötunni Worst Case Scenario með hljómsveitin Deus sem eru leiðin til landsins, hugsiður og hljónstinn að það spila þetta eru sérstök tónlingarferð sem er búin að vera á undanfærið Bandaríkin og Evrópu og þetta er undir yfirskriftinni Worst Case Versus in a Bar og það átt við að þeir eru bara að taka lög af fyrstu tveimur plötunum Worst Case Scenario og In a Bar Under the Sea þetta eru tvær frábæra plötur sem að eru algjörlega tímalesar, þetta algjör snillt frábær hljónsveit sem við spila á Íslandi áður, spiluði hérna á NASA einhver tíman 2004-5 eitthvað svoleiðis hérna tónleika NASA sem voru algjörlega trilltir og nú ætlar að koma aftur og spila fyrir okkur í Austurbæ það er hægt að kaupa miða á deðastónlegana með að fara á miðex.is og það getur fundið ykkur miða og þetta í Austurbæ hvet ykkur til að gera það því þetta frábær tónlist, frábær hljónsveit og góðu stemmari og hér lag af plötunni In a Bar Under the Sea þetta svona eitt af stærstu lögunum á þeirri plötu svo platar algjört meistarhög algjört og fyndið með kosmos ég var að mála í sumarinu Eima, sko, mála ykkur herbyggi þá var að hlusta á þetta, sko mjög gott að mála þetta, meðlum við því Þetta er lagið til Little Arithmetics

0: Það verður bara alls ekki leiðilegt í október í Austurbæ þegar hljónstinn Deus, þessi frábara hljónsett, kemur og spilar á tónleikum þar. Sko, ég verður bara að segja alveg segja, ég var að segja hérna að fólk getur tryggt sem miða, en það ekki svo, það ekki strax, það að gera það 20. ágúst, þá þetta að kaupa sem miða á tónleika hljónsettirinnar Deus sem að fara fram annan október, þetta magnaða belgiska band sem byrjaði, sem svona heiðursveit þið voru bara taka, tóku bara lög eftir Captain Beefheart og Velvet Underground gera aðra betur
1: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum Já, opnar þau segjum já í ágúst Evrópureyfingi
2: Landsins stærsta golfveslun Lífið golf Örninn golfveslun, faxafenni 8, örninngolf.is
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum Grænlands í jörðu.
6: Já.
5: Sko það olíðinni og það góðum ábændi. Það
7: Um 24 sölu þá á dag. En meðaltal að það taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
8: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu.
9: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið með höfði verið.
8: Það ekki.
9: Sagt þér það.
4: Síðdegis

Emma og Valda, Steinar Njónsdóttir, Knúsi Jones, Teitur Magnússon og Kraftgalli. Það spólað til baka. Mín konum mín, Margaret Erla Mock, svona skemmtilega ábendingu og kenningu. Að þetta lag fjallar sama póstnúmer og sama ár og þetta lag. Skulum við bara bera saman sögurnar í textunum og hugsa með ykkur Já, þetta Valdimar Karls Magninn.

lag sem heitir Tempted. Þetta lag var að finna í kaupmyndinni Reality Bites. Og þetta gaf hljóðstinn Squeeze og læginu sérstaklega smá svona auka líf en þessi kaupmynd Reality Bites sem að koma út árið 1994 áttu nú upprunalega heita The Real World en hétta blessunlega ekki hétt bara Reality Bites og þetta var fyrsta kaupmyndin sem að Ben Stiller leikstýrði það var ekki til sá unglingur á þessum tíma þessum árum 94 95, 96 og ég lengra sem hafði ekki séð Reality Bites Vice Verona lagi það bara það fekk líka heldur betur lifnaðarpillus auka líf alveg í augum hér hljóðstinn MGMT

Þetta lag að finna á fjórðu og síðustu plötu HL Háflokksins, plata sem heitir Heima best. Og kom hún út árið 1989 og eins og ég segi, plötunum voru fjórar, fyrsta platan var í góðu lagi og svo var platan í rockbuxum og stregaskóm, alltaf gaman að segja það. Og svo kom Jól í góðu lagi sem var ein mest spilaða jólaplata Íslandsögunar með Dínu Halda og svo var þessi, Heima best. Þetta áttur á móti er hljóstin U2, þetta lag heitir Street of Dreams.

spilaði Street Dreams með Nash beint í kjálfarið á laginu Street of Dreams með U2 Þetta eru gemisindir það málið sérstaklega maður svona sniður Hér hljóðstinn Hjálmar Þetta alltaf gott, hlöftu rætt en ég seti inn í sögafur samt valið

0: Silkibarkinn Stefán Hilmarsson og lag af nýjastu plötu hans, plata sem heitir Ár og dagar. Þetta lag heitir Þrátt fyrir allt.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
6: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.

0: En það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
1: Ára ást 2.

Þessi trúur á drauga heitir Casey Musgraves. Stýttist í 11 réttir, svo höldum við áfram að sinna blessuðum morgunverkunum. En ég ætla að spila fyrir næst lag sem að náði nú ekki toppsæti minnsandalista allan heim, en gerða það hér á Íslandi árið 1997 það hljóðstinn Skunk Anansi og lag sem heitir Hedonism og þetta að finna á plötu sem að rauk út úr verslunum

Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmoníu sveit Vínarborgar í upprisusinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðin í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðarsafn listasafn Kópavogs. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver Restaurant sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Sumar, sól og góð bók fór lagið. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Langar raðir mynduðust á Keflavíkur flugvelli í morgun, svo langar að þær náðu út fyrir flugstöðvarbygginguna. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi í Savia segir þetta viðbúið, teppur geti myndast þegar margir koma í flugstöðin á sama tíma. Hann gat ekki sagt til hvort fjöldi brottfæra væri meiri í dag en gengur og gerist á þessum tíma ársins. Allar stöðvar í öryggisleit séu mannaðar. Stjórnendur kjarnorkuversins í Cernadova í Rúmeníu byrjuðu í dag að slökkva á seinni kjarnaofni sínum vegna þess að vatnsborð Dónár hefur lækkað mikið. Mikill hiti og þurkar valda því að vatnsborð Dónár er mjög lágt. Áin hefur verið notuð til að kæla ofnana sem er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir geislun. Af þeim sökum var slökkt á fyrri ofninum í síðasta mánuði. Hvor kjarnaofnum sig er 700 megavött sem er aðeins meira en Kárahnjúkavirkjun. Kjarnorku verið framleiðir alla jafna 20% af því rafmagni sem rúmenar þurfa. Nú þarf að fá þann hluta með öðrum leiðum eins og vindorku og innflutningi á orku. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjanna rétt eins og rússar. Stjórnvaldi í Rússlandi birtu myndskeið af Putin í heimsókn í fiskeldi þar sem hann smakkaði kavíar. Utanríkisráðherra Japans Toshimitsu Motegi segir í yfirlýsingu að norður héruðin, líkt og Japanar kalla eyjarnar, séu óaðskiljanlegu hluti af yfirráðasvæði Japans bæði í sögulegu samhengi og samkvæmt alþjóðalögum. Hann segir að stjórnvöld í Japan mótmæli heimsókninni harðlega og hann kallaði sendiherra Rússlands á sinn fundi í morgun til að koma því á framfæri. Staðfest er að 265 hið minnsta fórust í jarðskjálftanum í Kólumbíu á mánudag en er 500 manns saknað. Abelardo de la Espria forseti Kólumbíu greindi frá þessu á blaðamannafundi í gær. Borgir í vestur hluta landsins urðu hvað verst úti í skjálftanum og enn er fólks leitað í rústum. Bráðabirðastjórn Venezuela og fulltrúar stjórnarandstöðunar luku fyrstu umferð viðræðina í gær. Þeim er ætlað að sætta þjóðina eftir að Nicolás Maduro fyrrum forseti var handtekinn af bandaríkjastjórn í janúar og steift af stóli. Í sameiginlegri yfirlýsingu segir að bráðabirðastjórnin og fulltrúar stjórnarandstöðunar hafi samþykkt að hefja umbætur á dómskerfinu og í ljósi mannskæðu jarðskjálftanna. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin. Á Rás 2 Það var að byrja þannig klukkutíma á Hafnfirðingi sem að er örvæntingafullur Það bara búið að tjekka á símanum og heldur að segja silent en svo ekki og ringir ekki sko, ringir engin einhvern veginn en maður þarf að minna á sig

Þannig að þetta er hét kallaði sig það fyrir geði, kallaði sig Houdini og þetta var svona undan komu sérfræðingur og töframæður, undan komu sérfræðingur, þetta er bara eiginlega nýja uppáhalds orðum mitt sko. En Friðrik Dór, hann búin að vera að heimta það eitthvað hringi í sig og ennþá með samakala númerið og alltaf að kíkja símann og alveg gjörsvæðlega sko örvendingin að fara með hann. Rágætt að tengja þetta lag við ástandið og frikkaðarni í þessu lagi. Þetta hljóset sem að heitir Unknown Mortal Orchestra, frábær sveit, fjölbreytt sveit, engin blata eins, skemmtilegt að skoða þessa blötu frá þessara hljóset, Unknown Mortal Orchestra. Can't keep checking my phone, heitir þetta.

0: tímum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS5 og MGS6. Sjáumst á Sæfarhöfða. Bjell.
3: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
4: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Hvernig væri?
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
8: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
10: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarannar er núna.
11: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Við erum Rás 2.

að blaðra þetta næstu sekundnar því að við heyrum oft minnst á Houdini en hvað vitum við Houdini? Harry Houdini sem að fættist reyndar sem Erich Weiss breytti því síðar í Erich Weiss og svo náttúrulega Harry Houdini hann fæðist í Budapest í Ungverjalandi og það var í mars mánuði 24. mars 1874 og svo flyttur fjölskyldan til Bandaríkjanna þegar hann var bara pínu lítill krakki og hann kannski þekktastur fyrir að hafa verið töframaður kallað töframaður, hann fílaði hann nú aldrei hann vildi að þetta væri sko undan komu sérfræðingur og svo síðar af ferlinum svona eftir að var hættur að láta hlekja sig niður og handjarna sig og loka sig inni og sleppa þaðan, þá gerast það mikil baráttumaður gegn miðlum og fleiri lotturum Hann tók upp nafnið Houdini og það var að því að það var annar Houdini sem var leitt mikið til það var franskur töframaður sem heit Jean Robert Houdini og hann dýrkaði hann Hann varð fljótt, svona vakti fljótt af sér mikla athygli þegar að hann gat leist sig úr handjárnum spennitreyjum og læstum kössum fangelsisklefum og keðjum og ég veit ekki hvað og hvað það var ekkert sem hélt honum niður sko ekki neitt svo var eitt svona frægasta atriðans var þegar hann var inn í svona kínverskum vass pyntingarklefa og þar var hann sem sagt snýri á kolvi og var hlekkjaði niður í tankinn og meðan hann var fylltur á vatni það hljóma alltaf bara eins og martröð en þetta gerði hann og fólk klappaði og hafði ofboðslega gaman af svo var hann mikið því að fá lögregluna vildi fá lögguna til þess að sko reyna að loka sig einhvers staðar inni, hlekja sig niður í fangaklefum og annars slíkt en það gekk ekki neitt sko, ekki neitt magnaði tappi og hann svona skipta skoðunir á því hvernig hann dó þetta svona það mikil dulúð yfirræslusram alls konar kenningar svona mismöndu kenningar í bókum og kvikmyndum og talandi kvikmyndir því að eftir hann leggur flóttaleiðin á hilluna þá fór hann að framleiða kvikmyndir hann bara að leiki í kvikmyndum og hann bara að skrifa bækur þannig að þetta var stór merkilegur náungi kannalega Houdini Deyr í október 31. 1926 á Hrekkjavökunni. Aðeins 52 ára gamall. Sko, á Hrekkjavökunni, sko. Það eiginlega svolítið töf, sko. Aldrei töf að deyja, en sko, ef maður Houdini, Harry Houdini og Deyr á Hrekkjavökunni, þá smá svona, ok, wow. Eins og segja, nokkra myndir verið gerðar Houdini, margar sjómasmyndir, heimildarþáttaraðir, og svo nú ein Hollywoodmyndin, Death Defying Acts heitir hún kom út ára 2008 Guy Pearce leikur Houdini sjálfan og á móti hann leikur Catherine Zeta-Jones Þetta nú bara smá mólar sem ég ætla að henda í ykkur Houdini sem að grunar að mörgum hverðan úti sem eru að lusta eru á samastaði ég vita bara ókslega lítið mannin það hljum við að aðeins að lesa til en það að lesa miklu meira, trúum við miklu meira hérna er annað lag sem heitir Houdini það öðruvísi, þetta M&M

Þessi kallar sig Post Malone en heitir Austin Richard Post og þetta var sólblómið hans eða Sunflower og það þetta með sko svona listamannsnöfnin sem alltaf svo skemmtilegt hann má leika sem það alveg út í eitt sko eins og næsti tónlistamaður sem við ætlum að hlýða þetta á hann íslenskur og vann nú á sínum tíma til músitiluna en þá með hljómsveit hann heitir nefnilega sko hann heitir ekkert Myrkvi sko Nei, það heita það nú einhverjir, eða ekki hann heitir ekki Myrkvi hann heitir Magnús Thorlacius akkurat, og hér glerbrot úr sólblómi yfir í glerbrot hörskipting sko

Þetta er hún Lana Del Rey og lag sem heitir Born to Die. Þetta lag að finna á svona fyrstu svona alvöru útgáfunu frá Lana Del Rey og þegar ég segi alvöru útgáfa þá gaf hún út hérna 2010 Lana Del Rey aka Lissy Grant það var svona net útgáfa sem ég fæst aðeins í MP3 og hvað þetta allt heitir en svo kom Born to Die á 2012 og þetta lag er titillag þeirra blöti sem hún hlustaði hana en hér er annað lag og hér erum við að tala um gæði

hljóðstinn Primal Scream og hið dásalega Moving On Up. Mér langar að segja ykkur litla fallega sögu hérna úr rockheiminum úr rockheimi eldri borgara hljóðstinn Deep Purple. Hún kom fram á tónleikum í gær í New York og smekkfullt hús af þetta enda á sveitin marga og digga aðdáendur út allan heim nema hvað, gítarleikari hljónsveitarnar, gamli gítarleikari hljónsveitarnar Ritchie Blackmore hann hefur ekki spila með Deep Purple í 33 ár hann kom ekki einu sinni sko fram eða þegar sveitin var köll upp á svið í Rock and Roll Hall of Fame árið 2016 þá var hann hvergi sjónlegur Og hann hefur ekki spilað rockmusík í heil 25 ár, þanga til í gær, þegar að hljómsveitin kemur upp á svið, upp, klapp eða eitthvað slíkt og þetta svona eitt af síðustu lögum sem tóku og þá kynir bara Gillan inn Ritchie Blackmore sjálfan, 81 ára gamlan gítarsnillingin sem kemur upp á svið og Gillan sagði frá því að hann hefði fengið SMS tveimur dögum áður. Frá gömlum félaga, gömlum heimamann í New York sem að sagði, herri, ég var bara heima þennan rétt handa á hotnið þar sem var að spila á tónungum og ég kom á dagett lag með ykkur og það var Ritchie Blackmore sem mæti svo upp á svið og þeir henda sjálfsögðu beint í þetta. Og það fór allt á liðina, sko. Þetta nú eitt þekktasta gítarif allra tíma. Þetta lagi Smoke on the Water.

0: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
1: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
2: Já, S, S.
3: SS-pilsur. Fremstar fyrir bragðið.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Orgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Slitsterkasta gólverni sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigolf.is.
10: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
12: Tapasparinn. Spáttn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
13: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
14: You fall in love. Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
15: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
16: Skanna, skunda og skellengverju og grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
18: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin, 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.

Páll Óskar og Benny Hemhem, eitt af blómunum heitir þetta lag. Þetta er samstarf sem var til í sama póstnúmerinu, en við hefum pláss fyrir annað samstarf árum fyrir mig yfirleitt hátæðisveita og það tegir sig allalega frá London og yfir til Nashville. Þetta er nýtt lag með Mumford & Sons og Chris Stapleton. Það heitir Here. Svo haldaðu þetta morgunur ekki náfram eftir yfirleitið. Það bara hefðbundið sko.

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Haldið verður áfram að leggja nýja neysluvatnslögn til Vestmanneyja þrátt fyrir að hún hafi skemmst helgina. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Eyjum, segir það skástakostinn og vonar að hægt verði að nýta hana að hluta. Tjón hleypur á miljörðum en á ekki að falla á bæinn.
1: Þetta auðvitað bara mikil vonbrigði að við séum í þessari stöðu í dag að þessi nýja lögn sem átti bara vera komin á land og átti að fara að tengja að hún sé skemmt.
0: Angelín Sterkaj, sem dæmdur var í hæstarétti fyrir 3 árum í 16 ára fangelsi fyrir morð, hefur fengið reynslulausn og verið vísað úr landi. Brottvísunin byggir á nýlegri lagabreytingu. Angelín sætir endurkomu banni til Íslands. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir lang æskilegast að samningsaðilar láti á það reyna að láta samningana lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendubrest. Hann segir það mikil vonbrigði að verðbólga hafi aukist svo mikið á aðeins einu ári. Langar raðir mynduðust á Keflavíkur flugvelli í morgun svo langar að þær náðu út fyrir flugstöðvarbygginguna. Yfir 35 stiga hiti verður hjá yfir 135 miljónum manna í Evrópu í dag, þar á meðal í Lundunum og París. Slökkva þurfti á eina kjarnorkuveri Rúmeníu í dag vegna þurka. Auka kostningar í Clacton í Englandi í dag þegar kosið verður þingsæti Nigels Farage, leiðtoga umbóta flokksins. Farage talinn líklegur sigurvegari en frambjóðandinn Fötu Fies Greifi hefur vakið mikla athygli. Landselvið Íslandsstrendur hefur fækkað 70% frá 1980 og stofninn nú talinn í útrýmingarhættu. Stofnmat gert á nokkura árafresti og verður gert í ár, segir Sandra Granqvist, deildarstjóri selarannsókna hjá selasetrinu.
2: Og það verður spennandi að vita hver niðurstaðan núna. Það svolítið langt þegar við vorum að gera stofnmat.
0: Og veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu hvassast úti fyrir vestfjörðum og vestanstrengur með norðurströndinni dálítil rigning eða súldvíðum land en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi hiti 8-20 stig hlýjast á austurlandi norðan 5-13 á morgun hvassast austan til skýjað að mestu norðanlands og sumstaðar væta fram eftir degin léttir smám saman til sunnan og vestanlands hiti 5-10 stiga á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Hádegisfréttir verða sagða klukkan 12:20.
3: Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Og að því að hitin 5-10 stiga á norðausturlandi og klukkan alveg að verða 11:55, þá eina vitið að byrja að loka nikkin á lagi sem heitir 5. Hún heitir með þess að sko 5 stafa nafni. Hún heitir Bríett. Já, tenkingadamaður. Þetta var rosalegt. Þetta verður ekki toppa, sko, ekki séns.

Þetta er auðvitað hljómsveitin Placebo og lag sem heitir Every You, Every Me. Einn af stærri smellum þessara hljómsveitar sem ennú aldeilis ekki algleymt en hún með þess enn starfandi. Það eru alveg nokkrir aðdáendur Placebo enn til heldur betur. En langar að segja ykkur það á henni kveð ykkur, það nefnilega komið á lokum. Bubbi Mortens að það komið kaffi á morgun. Já, já. Það ekki tróðanar að, bara Bubbi Mortens sem mæti kaffi, ekki málið. Svo náttúrulega lagalistu fólksins líka. En ég heiti Andri Freyr og Miðarsson og þakka kjærlega fyrir samfélginn í dag, búið að virkilega skemmtilegt að vera með okkur, laka til morgundagsins, auðvitað. Hér Sigurður Guðmundsson með lag fyrir fólk sem verið heim til sín í hádegismat úr vinnunni, heim til sín, þetta tíðkast út á landi og það jafnvel að slafra í sig kartöflum því að lagið heitir kartöflum. Takk fyrir mig, bless.

0: Hinn árlega hólahátíð verður haldin helgina 15. til 16. ágúst, hólahátíð barnana á laugardag og gengið upp í Gvendarskál, fyrirlestur, messa og hátíðarsamkoma á sunnudag. Hólaræðuna flytur Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Nánar á kirkjan.is, velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Söguganga í dag, Erla Bil fjallar útilistaverk, gangan fer frá Vítalínskirkju klukkan 17, menning í Garðabæ á 50 ára afmæli. Aftur í skólan 20-40% afsláttur á völdum flokkum, jösk góð tilboð. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám endurmentun.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Salka sýningar haustsins í sölu á leikhúsið.is, landnámssetrið Borgarnesi.
1: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
2: Dale Carnegie. Dale.is.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
8: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
9: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
10: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling. Salling, salling, salling.
11: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
14: Fæst í verslunum.
15: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
16: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
18: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
19: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
20: Tjón sem varð á nýrri vatnsleiðslu til Vestmannei helgina hleypur á miljörðum. Haldið verður áfram að leggja lögnina þrátt fyrir skemmdir, bæjarstjórinn í Eyjum segir það skásta kostinn og vonar að hægt verði að nýta leiðsluna að hluta. Maður sem hlaut 16 ára dóm fyrir morð í Rauðagerði fyrir 5 árum gengur laus í heimalandi sínu Albaníu. Fangelsismálastjóri segir ákvörðun reynslulausn og brottvísun byggjast á nýjum bráðabirðalögum sem eða því að minka álag á íslenskum fangelsum. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnlífsins segir lang æskilegast að samningsaðilar láta á það reyna að láta samninga lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendubrest. Umferð gekk hægt en stór áfallalaust á Vesturlandi í gærkvöld og nótt. Röðin í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli náði út fyrir flugstöðina í morgun, daginn eftir sólmyrkvann. Hitamet gætu fallið á Englandi í dag og þar spáð alltaf 38 stiga hita. Slökkt hefur verið á eina kjarnorku veri í Rúmeníu vegna lágs vatnsborðs Dónár. Aukakosningar verða í Clacton á Englandi í dag þegar kosið verður þingsæti til leiðtoga umbótaflokksins. Einn mótframbjóðandinn Fötufés Greifi hefur vakið mikla athygli. Landsel við Íslandsstrendur hefur fækkað 70% frá 1980 og stofninn talinn í útrýmingarhættu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ákveðu verið að ljúka við að leggja nýja neysluvatnslögn milli lands og Vestmanneyja þrátt fyrir að bærin telja lögnin sé ónýtt.
0: Ein vatnslögn liggur til Vestmanneyja en hún hefur verið löskuð frá 2023 þegar Akkeri Hugins Vaff E skemmti hana fyrir slysni. Þó hægt að flytja vatnum hana. Til stendur að leggja nýja lögn til eyja, svo kallaða almannavarnalögn, og stóð vinna yfir helgina þegar hún skemmtist. Nú liggja fyrir niðurstöður forathugunar á skemmtunum að það besta í stöðunni sé að klára að leggja hana.
21: Í þeirri von að það verði kannski hægt að nýta hana með einhverju marki en það er alltaf hann í niðurstöðan í stöðunni eins og hún að það eina leiðin, það að klára útlagninguna.
0: Segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmanneyjum. Íris leggur áherslu á að í því felist engin viðurkenning á ábyrgð á atvikinu eða tjóninu. Bærinn telur að altjón sé á lögninni. Kostnaður við lögnina sjálfa og útlagningu hennar í sjó nemur 3 miljörðum króna. Íris sagði samtali við fréttastofu í gær að engin kostnaður myndi þó falla á sveitarfélagið.
21: Þetta auðvitað bara mikil vonbrigði að við séum í þessari stöðu í dag að þessi nýja lögn sem átti bara vera komin á land og átti að fara að tengja að hún sé skemmt.
0: Sem fyrr segir skemmtist aðallögnin til eyja fyrir 3 og stendur bærin í dómsmáli við útgerðafélagið Huginn og tryggingafélagið Vís vegna þessa. Svo geti farið að 2 milljarða kostnaður vegna þeirrar lagnar falli á sveitarfélagið.
20: Alexander Kristjánsson sagði frá. Angelín Sterkæ sem hlaut 16 ára dóm fyrir manndráp í Rauðagerði fyrir 5 hefur fengið reynslulausn og verið vísað á landi. Fangelsismálastjóri segir þá ákvörðun byggjast á bráðabirða úrræði dómsmálaráðherra að vísa erlendum föngum af landi brott og nýta endurkomubann.
22: Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri segir að ákvörðunin byggist á lögum sem tóku gildi í vor. Það eru bráðabirðalög sem heimila fangelsismálastofnun að veita erlendum föngum reynslulausn eftir 1/3 afplánunartímans þegar fyrir liggur ákvörðunum brottvísun úr landi og endurkomubann.
21: Þannig að þetta beiting fangelsismálastofnun á þeim lögum. Mm.
22: Er þetta liður í því að letta álæginu á fangelsinum hérna heim á Íslandi?
21: Þetta vissulega liður í því að létta fangelsunum og það ekkert launungamál að ástandi hefur verið alvarlegt í fangelsismálum lengi og það uppsafnaði vandi.
22: Hún segir boðunarlista allt of langa og dómar fyrnist því fangelsin séu yfir full. Stjórnvöld hafi tekið ákvörðunum að byggja nýtt fangelsi og stækka önnur.
21: En það mun auðvitað taka svolítið tíma og þetta verður ekki leist hvorki með einni aðgerð nýja og einni nóttu þannig að það þarf að gera margt og þetta er eitt af því.
22: Er þessi maður farin úr landi?
21: Já.
22: En þessi maður skaut annan mann 9 fyrir utan heimili sitt fyrir örfáum árum, eða árið 2021. Skýtar ekki skökku við að hann gangi nú laus í heimalandi sínu Albaníu?
21: Ég skil auðvitað viðbröð fólks við þessu, ég skil það. En ég vil benda á að þetta munurinn fyrst og fremst í því að fyrir lagbreytinguna þá gat einstaklingur þessari stöðu mögulega fyrir reynslulausn eftir helming og núna þetta 1/3 en á móti kemur að það engin losun út í samfélagið hér. Það ekki, einstaklingar í þessari stöðu núna hafa ekki kost á að áplána hluta refsingarinnar á áfangaheimilins og vernd eða með rafrænu ökklabandi þar sem er þessi styrki þetta lokum út í samfélagið. Heldur sitja allan tíman inn í fangelsi og fara svo brúturlandi og sæta endurkomubanni. Þannig ég skil þetta en ég veist þetta vera punktur sem skiptir máli að það engin losun út í samfélagið hér.
20: Sagði Ragna Bjarnadóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hana. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir stjórnvöld ekki hafa hlustað þegar varað hafi verið við sjálfvirkum útgjöldum ríkissjóðs og það séu mikil vonbrigði að verðbólga við aukist svo mikið á aðeins einu ári.
22: Flest bendir til þess að verðbólga verði ekki undir 4,7% í þessu mánuði sem hefur verið viðmið til þess að kjarasamningar sem skrifa var undir í mars 2024 haldi. Þess vegna talað forsendu brest kjarasamninga í haust. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins.
23: Já, það orðið alveg útséð með það að við fáum verðbólgumælingar sem eru innan marka kjarasamningana þannig að það stefnir í að það þurfa að fara yfir stöðuna núna í haust.
1: Forsætisráðherra hefur kallað eftir tillögum frá SA og ASI í ljósi stöðunar aðgerðir stjórnvalda.
23: Til dæmis sem höfum við verið að vara við svona sjálfvirkum útgjöldum ríkissjóðs sem að teknar hafa verið ákvarðanir á þessu ári. Það hefur ekki verið hlustað á það. Vegna forsendubressins að þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta það reyna hvort að við erum sammála framhaldið og hvort við getum sammælst það að aðstæður setja í staða til að láta samningana lifa út samningstíman. Það telji að vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðalana er ekki gott að segja en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri.
1: Bjarni segir markmiðið hallalaus fjárlög virðingavert en SA hafi sínar efasemdir eins og reyndar alþjóða gjaldeyrissjóðurinn líka. Ef ekkert verði aðgert séu horfur til þess að verðbólgan verði lengur og of mikil.
23: Það eru hins vegar gríðaleg vonbrigði að við skildum að síðustu 12 mánuðum hafa sjálf komið okkur í þá stöðu að verðbólgan hafi hækkað þetta mikið. 3,8% fyrir ári síðan var verðbólgan.
20: Sagði Bjarni Benediktsson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Almyrkvi varð á sólu rétt fyrir klukkan 6 í gærkvöld. Þúsundir ferðamanna komu til landsins til að sjá náttúru undrið, en umferðin gekk nokkuð vel, segir yfirlögregluþjónn á Vesturlandi.
2: Tæplega 130.000 ferðamenn komu til landsins til að fylgjast með sólmyrkvanum, 75.000 frá landi og 53.000 voru í skemmtiferðaskipum. Flestir voru á Vesturlandi, þar var víða skýjað en þeir sem fréttastofa hefur talað við segja að sjónarspilið hafi engu að síður verið stórkostlegt. Sigurður Jökull Ólason, framkvæmdastjóri Cruise Iceland, segir að farþegar á skemmtiferðaskipum hafi ekki orðið fyrir vonbrigðum.
3: Það var, eins og maður sá sjálfur, aðeins bjartara yfir hérna út á sjónum. Þannig að þau fengu kjöraðstæður. Það var alveg pingu lítið gat svona við Látabjarg og út að Breiðafirði. Það sem var sást sko annarkoð svona í alveg heitan himinn eða allavega svona lítið gat á himninum. Þannig að þið gáttu séð krónuna.
2: Einn bíll ók út af hádegi í gær en Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfir lögregluþjónn á Vesturlandi segir umferðina almennt hafa gengið vel og að ökumenn hafi sýnt þolinmæði.
3: Heimleiðin var hæg fyrir marga, það voru framkvæmda svæði að Snæfellsnesi sem tafiði svolítið umferð, stoppaði hennar svo sem ekki en fólk var að keyra þar kannski á 15-20 km hraða á leiðin í bæinn.
2: Þannig að flöskuhálsinn var þar?
3: Já, það svona sapnast upp svona náttúrulega bílaraðir þegar er eitthvað svona en það var ekkit sem stoppaði og svo gekk þetta mjög vel í gegnum borganis og í raun von í göngin og gegnum göngin.
20: Sagði Ásmundur Kristinn Ásmundsson við Sigurrúnu Þuríði Rönnulfsdóttur. Langar raðir mynduðust í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli morgun svo langar að það náðu út fyrir flugstöðina. Erla María Davíðsdóttir er á Keflavíkurflugvelli. Hvernig er staðan núna?
4: Staðan er nú bara allt önnur og mikið skaplegur en í morgun þegar við Arnór Fannar tökumaður mættum hérna rétt hálf 11. Það hafði leist úr röðinni og starfsmenn voru hérna í óðaönn að ganga frá. Þeir höfðu komið upp hérna eins konar biðraðagirðingum, bara allt frá öryggisleit niður. Ega inn í brottfararsal, komusal og langt út á bílastæði. Fólk sem við rættum við sögðu að röðin hafi myndast um sjöleiti í morgun og varaði í rúmlega 3 tíma og eflaust var það almyrkvi og sólum að kenna ferðamenn á heimleið og allir á sama tíma. En við rættum við Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúa Isavia í morgun.
24: Mér skilst að biðtíminn í öryggisleit hafi farið mest í svona 40-45 mínútur sem er svolítið meira en við eigum að venjast. Það sem bætist við í morgun er að fjöldamargir ferðamenn sem að voru að koma til landsins á síðustu dögum og vikum til þess að sjá almyrkvan. Þessi fjölmenni hópur eða hluti hans var að fara úr landi í morgun.
4: Þetta sagði Guðjón Helgason í morgun en það var líka mjög mikið að gera hérna hjá bílaleigunum á Keflavíkurflugvelli núna morgunin eftir sólmyrka. Bergþór Karlsson, framkvæmdastjóri höldur einn eigendana bílaleigu Akureyrar, hann segist ekki muna eftir öðru eins.
25: Það var bara allt í kásu. Menn voru að reyna, voru búin að tilna eitthvað raðir og raðirna náðu í raun og veru sniglaraði sem náðu úr brottfararsal, inn í komusal, aftur tilbaka inn í brottfararsal, aftur inn í komusal og aftur upp í vopnaleit og menn geta rétt ímynda sér. Og svo náttúrulega var röð úti líka.

0: í fyrradag, nær nú yfir stærra svæði en áður og teygir sig meðal annars langleiðina til Manchester. Hún náði þegar yfir Londonir, Sheffield, Birmingham og Cambridge svo dæmi séu tekin. Hitinn í mið og vestur Englandi gæti farið í 37 til 38 stig. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur kvatt verslanir til að selja ekki einnota grill meðan hitabylgjan gengur yfir til að draga úr hættu á gróðureldum. Til lengri tíma væri til skoðunar að banna notkun þeirra yfir sumartíman. Spáðir yfir 35 stig að hita í París í dag, hlýna á verulega í norðustur hluta Frakklands. Þá gæti hiti farið í 40 stig á suður Spáni. Stjórnendur kjarnorkuversins í Cernadova í Rúmeníu slökktu í dag á verinu vegna lágs vatnsborðs í Dóná. Annar opnin hafði verið óvirkur frá því síðasta mánuði. Dóná hefur verið notuð til að kæla opnana sem nauðsynlegt til að koma í veg fyrir geislun. Hvor kjarnaopnum sig um 700 megavött sem aðeins meira en Kárahnjúkavirkjun. Kjarnorkuverið framleiðir alla jafna 20% af því rafmagni sem rúmenar þurfa. Nú þarf að fá þann hluta með öðrum leiðum eins og vindorku og innflutningi á orku. Orkumálaráðuneyti Rúmeníu hefur hvatt landsmenn til ábyrgrar raforkuneyslu.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Gunnar Þórðarson, tónlistamaður og einhver afkastamesti lagahöfundur þjóðarinnar verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag. Hann lést 30. júli, 81 ás aldri. Athöfnin byrja klukkan 15, klukkan 3 og verður í beinni útsendingu á sjónvarpi Símans og streymt á Vísi. Kosið verður þingsæti Nigels Farage leiðtoga umbótaflokksins í aukakostningum í Clacton á Englandi í dag. 34 frambjóðendur bítast þingsætið. Bogi Ágústsson, já Farage, hann sagði af sér þingmennsku en býður sig samt fram. Bara hvað gengur manninum til?
2: Sko, Farage sagði af sér vegna rannsóknar breska þingsins á 5 miljóna punda gjöf frá auðkýmingnum Christopher Harborn. Hann sagði þá að hann hefði ekkit brotið af sér og það væri elítan og það væri ekki elítan gömlu valdaflokkarnir og þinginu sem ætti að dæma hann heldur kjósendur í Clacton og þeim gæfist tækifæri til þess í aukakostningum. Fréttaskýrendur sagði hins vegar að hann væri að reyna að hrifsa til sín frumkvæði umfjöllunum sig en það var þá mikill þungi í rannsóknum breskra fjölmiðla og síðan nefnda þingsins vegna þess að Farage hafði ekki getið gjafarinnar í hagsmunarskrá og þetta langt umfram það sem var stjórnmálamenn mega þykja og gjöf í Bretlandi.
1: Það sko metfjöldi frambjóðenda í þessum kosningum en það engin frá öðrum stórum stjórnmálaflokki en Farage sjálfur.
2: Nei. Kemi Badenoch leit og íhaldsflokksins reið á vaðið og sagði að flokkur hennar tæki ekki þátt í síndarmennsku og skrípaleik og aðri flokkar fylgdu svo í kjölfarið. Það var til þess að athyglin hún hefur beinst einkum að Count Binface sem að íslenski fjölmiðlar hafa kallað fötufjésgreifa, ruslgrím, tunnuhaus eða tunnufjés. Hann grínisti að nafni John Harvey og kemur ætti fram í búningi með hjálm á höfði í líki ruslatunnu og fötufjés var gestur í hlaðvarsþætti Alastair Campbell og Rory Stewart og sagði að hann myndi ekki vinna í kosningunum en Nigel Farage myndi samt tapa. Siðferðilega gæti hann ekki unnið. Farage gæti aðeins státað af því að hafa borið sigur orðað ruslafötu.
1: Og hvernig fer?
2: Kann hann í benda til þess að Farage verði endurkjörinn en eins og fötufjésið sagði þegar orðstýr hans beðið nekki og þingið hefur væntanlega aftur rannsókn á fjármálum hans og gæti svistan þingsæti og þá verða enn á ný aukakostningar í Clacton.
1: Þakkaði fyrir Bogi Ágústsson. Fækkað hefur verulega í selastofnu við Íslandsstrendur á síðustu árum. Landselinu á válista og talin í útrýmingarhættu.
3: Selasetur Íslands í samstarfi við Hafrannsóknarstofnun heldur utanum stærð selastofnsins við Íslandsstrendur. Einu sinni á ári fer fram óformleg talning, selatalningin mikla, þá gengur fólk strandlengjuna frá Reykjaskóla í Hrútafirði 100 km leið að Sigríðarstaða vatni við Húnafjörð í vestur Húnavatnssýslu. Í ár voru taldir 441 selur samanborið við 445 í fyrra, en á árunum 2008 til 2010 voru þeir yfir 1000.
4: Og þetta er svona selur fækkun frá því þegar við byrjum að framkoma selatalningin mikla. Þegar við vorum að telja í kringum 1000 seli.
3: Segir Sandra Granqvist, deildarstjóri selarannsókna hjá selasetrinu. Utanum haldið einnig formlegra og gert stofn mat á nokkra ára fresti. Það fyrsta árið 1980 og þá var stofninum 33.000 dýr. Árið 2020 var hann 10.300 dýr og gert verður stofnmat aftur í ár.

0: bara 40% fækkun. Þannig að landselstofnið í Ísland á válista yfir íslenska spendýrastofna og það að vera í útrýmingarhættu. Og það verður spennandi að vita hver niðurstaðan núna. Það svolítið langt sem við vorum að gera stofnmat.
1: Margir selir drukkna árlega í netum grásleppusjómana. Þá var einnig markvist farið í að fækka í stofninum fyrir 40 árum og hann lengi að taka við sér. Það sem hver urta kæpir bara einum kóp á ári. Sandra þó bjart sín á að stofnin taki við sér.
0: Og ástæðan þá var svona, hérna, kerfi til þess að fækka markvistu selastofnin og það hringur sem er sem fer í nýtja stofna eins og þótt og sem að landfélurinn sýttir fyrir
2: sagði Sandra Grænkvist, Sigur Óli Sigursson tók saman. EM í frjálsíþróttum í fullum gangi á Englandi, sleggjukastarinn Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir, kefti í úrslitum í gærkvöld. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson í Birmingham. Þorkell, hvernig gekk hjá Guðrún Karitas?
3: Já, hún átti ögn erfitt uppdráttar í úrslitunum í gærkvöld. Fyrstu tvö köstin hennar reyndust ógild og það síðasta fór í netið og leiðinni út úr búrinu. Það var þó gild og mældist 67,24 metrar sem nokkuð frá hana besta og dugðin ekki topp átta. Hún lauk keppni í 12. sæti og sagði til úrslitina stressið hefði tekið yfir.
4: Ég bara, þetta drullu fúl sko. Þetta var ekki hérna, ég var ekki nálægt því sem ég ætlaði að gera en hérna... bara stressið bara tók yfir og það bara gerist en auðvitað er það bara fúlt en hérna já ég náði samt bara að njóta þess að vera þarna og hérna ég náði allavega einu kast inn ég veit alveg veist, að þú skoðar úrslitir í dag ég á alveg fullt að gera þarna í efstu og bara meðal þessara stelpna
3: Sagði sleggjukastarinn Guðrún Karen Hallgrímsdóttir eftir úrslitin á EM í gærkvöld. Hún getur þó gengið nokkuð hnarreist frá mótinu enda í fyrsta sinn í úrslitum og nýtir þá reynslu vonandi til stærri afreka á næstu árum.
2: Og það nóg að gerast í dag. Guðmundur Leó Rapsson, hann sýndi á EM í sundi í morgun.
3: Jú, EM í sundi það haldið í París og Guðmundur Leó sýndi 50 metra baksund þar á persónulegu meti í morgun á 26,19 sekundum. Þáttu honum þó ekki áfram í undanúrslitin, hann endaði 6.050. af 72 keppendum. Við býðum því enn eftir einhver íslensku sundmaður komist upp úr undanrásum á EM í París. En hér í Birmingham svo Sindri Hrafn Guðmundsson að hefja leiki forkeppni spjótkastkeppnar á EM. Hann vongóður með að komast í úrslit þannig að það verður spennandi að sjá hvort honum takist ætlunarverkið. Bein útsending stendur yfir frá EM í frjálsíþróttum bara núna á
2: Þakkaði fyrir Þorkell Gunnar í Birmingham. Veðurhorfur, það verður norðlæg eða breytilegt 5-13 metrar á sekundu og hvassast úti fyrir vestfjörðum, vestan strengur með norður ströndinni. Dálítil rigning eða súldvíðum land úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi, hiti 8-20 stig og hlýjast á austurlandi. Norðan 5-13 á morgun hvassast austan til, skýjað mest á norðurlandi og sumstaðar væta fram eftir degi, en léttir smán saman til á suður og vesturlandi. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi, en alltaf 20 stigum síðra. Það var helst í hádegisfréttum að tjón á nýri vatnsleiðslu til Vestmannaeyja helgina hleypur á milljörðum. Haldið verður áfram að leggja lögnina þrátt fyrir skemmdir. Bæjarstjórn í Eyjum segir það skástakostinn og vonar að hægt verði að nýta leiðsluna að hluta. Maður sem hlaut 16 ára dóm fyrir morð í Rauðagerði fyrir 5 árum gengur laus í heimalandi sínu Albaníu. Fangelsismálastjóri segir ákvörðunum reynslulausn og brottvísun byggjast á nýjum bráðabirðulögum sem miða því að minka álag á íslenskum fangelsum. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnlífsins segir lang æskilegast að samningsaðilar láti á það reyna að láta samninga lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendu brest. Umferð gekk hægt en stór áfallalaust á Vesturlandi í gærkvöld og nótt. Röðin í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli náði út fyrir flugstöðinni í morgun, daginn eftir sólmyrkvann. Hitamet gætu fallið á Englandi í dag og það spáð alltaf 38 stiga hita. Slökkt hefur verið á eina kjarnorkuverinu í Rúmeníu vegna lágs vatnsborðs Dónár. Aukakostningar verða í Clacton á Englandi í dag þegar kosið verður sæti leiðtoga umbótaflokksins og landselvi Íslandsstrendur hefur fækkað 70% frá 1980, stofnin talin í útrýmingarhættu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, sendam á fréttastofa ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið. Thank you.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna, prís bara spara. Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð.
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
7: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
8: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
10: Hemill þjónar þér.
11: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru. Og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendu og njóta ávinningsins af þeim.
12: Áfram Ísland.
13: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
15: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
16: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
17: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri, 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
18: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
19: Fyrst og fremst í tónlist á Rástfö.
20: Komið sæl, velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hér í dag til klukkan 4. Platavikunar Moses og vinir með Moses Hightower, stórskemmtileg duettaplata sem svona samansafn, spannar svolítið langan tíma. Þarna hljóma raddir frá Prins Pólo, Agli Ólafs, Frikka Dór, GDRN og Sigvalda Júliussonar er þarna líka með. Og svo ég bara, erum við ekki svona smá að jafna okkur eftir sólmyrkvann? Mér varst þetta frábært. Ég sá náttúrulega bara, það var bara myrkur. Ég lá bara á jörðinni og þarna bjarkarreifinu, umkringd vinum mínum og svo svona þegar sólin kom aftur og birtan kom aftur, það bara svona opnaðist á manni hjartað einhvern veginn. Þannig að mig langar að byrja á lifi ljósið úr hárinu, stórkostlegri uppsetningu, hvenær var það gert 1994?
19: Popland, þetta Popland á Rás 2.

Meðalmannsins með hipsum hapsi. En ég næst Kate the Elephant, en langt sem ég veit eitthvað frá þeim. Nýtt lag sem heitir Beaches in Tennessee.

Fákuminfont og greiningadeildin af plötu sem kom út í síðustu viku. Þetta lag heitir Af hverju geta sér anskondas karlar aldrei verið til friðs. En hér næst það Somber, nýtt frá honum. My body isn't ready heitir þetta lag.

Stardust Music Sounds Better With You. Fenguðu ykkur svona flashback við þetta lag? Ég fekk alveg nokkur svona af danskólum í gegnum tíðina. En hér alveg ótrúlega sterkur ný diskosmellur. Þetta Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor og lagið The Dancing Without You.

0: bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæði Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.

0: hlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mætti þín. Klikt á boost.com og vestlaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestlaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. Á grillinu.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
3: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.

Þetta er Robin, The Girl and the Robot. Menn hér næst nýtt lag með Gugusar, Húpa Búpa, Elvari og... Hvað heitir hann? Nú gleyma þessum fjórða. Þetta lag heitir Aldrei til.

ég get spilað þetta hljóðfæri. Rakka, rakka, rakka, rakka. Ég get spilað það. Kann ekki spila píanó. Ég get spilað það svona, ég get spilað það þríhorn, tambarínu og svona hljóðfæri. Örugglega góð því. En hér næst það Taylor Swift. Þetta lagið I Knew It, I Knew You.

Þetta er Umberto Tozzi, upphaflega útgáfan af Gloríu sem að margir þekkja með Lori Brannigan sem er eitt af mínum uppáhaldslögum en þessi orginu útgáfa er líka frábær. Ég er svona búin að vera að kempa samfélagsmiðluna eins og maður gerir þegar maður er í vinnunni og ávera að vinna eitthvað og sko það er búið að koma svo mikið að fyndinu því að sko hérna í Reykjavík og á langflestum stöðum þá sá maður ekkert tunglið fara fyrir sólina. Maður sá bara ský, svo varð myrkur og svo var bjart aftur og það var magnað og ég ætla ekki að lítið úr þeirri upplifun en mist mjög fyndið sem hann Steinþór Helgi vinur minn segir hérna, hann segir á Facebook gaman að þessir þúsundir túrista séu að koma til Íslands til að upplifa myrkur og smá kulda yfir miðjan daginn, eitthvað sem hægt að gera hérlendis bróðurpartin úr árinu Þetta gott

I'm out of love með Anastasia. Þetta er nú lag sem gott að bara garga með í bílnum, er það ekki? En hér næst, nýtt, þetta er eitt af þessum lögum sem að hafa slegið í gegna því að margir notaði undir alls konar vídeo á samfélagsmiðlum. Þetta er hljómsveit sem heitir Slater með 3 öfslónum og lagið heitir Dance...

0: Plata vikunar.
1: Ég heiti Magnús Tryggvason Eliasen og ég í hljómsveitinni Moses Hightower. Hljómplatan Moses og vinir plata vikunar á Rás 2. Lagið Spenningur hút samstarfsverkefni okkar þriggja í hljómsveitinni Moses Hightower. Þrír Dós, GTRN og Stórsveit Reykjavíkur. Þetta lag varð til og samið í hvað ár var það aftur? 2023 og já, var samið sérstaklega já, vegna tónleika sem við byluðum með Stórsveit Reykjavíkur og Guðrún og Friðrik einnig sko, sem gestir.
2: Þetta var tekið upp í hljóðrita af Ásmundi Jóhannssyni og blásarútsetningin og svona önnur útsetningi í samstarfi við okkur var yndafendi af Ara Braga Kárasyni, það mikil snillt. Og svo var það hann Guðmundur Kristinn Jónsson, Kitti, kendur í Hjálma, sem að mixaði.

GTRN, Friðrik Dór, Móses Hættáir og Stórsveit Reykjavíkur. Lag af plötu vikunar sem heitir Móses og vinnir með Móses Hættáir og vinnum þeirra. Hér næst það óskalag fyrir hann Hauk Ingvarsson sem var nú einu svona vinna hérna á Rás 1. Hann að keira einhver staðar og ég sagði að hann mætti fá þetta lag ef hann lofar að senda mér vídeo á sér að syngja með. Confusion með Electric Light Orchestra.

Weekend, The Blinding Lights, nei, Blinding Lights bara, engungu, heitir þetta lag. Hér næst það Ice Guys, munur bæta við auka tónlingum. Ha, það selst alltaf upp alveg, ett, tver og bingo hjá þeim, þetta lag heitir 7.13.

0: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
1: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
2: Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar Fílharmóníu sveit Vínarborgar í upprisu sinfóníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir sunnan, söfn eru ólík og allskonar, sagnheimar byggðasafn, Vestmannaeyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Kerru tengi og kerru ljós, KB Borgarnesi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tjón sem varð á nýri vatnsleiðslu til Vestmannaeyja, svo kallaðri almannavarna lögn um helgina, hleypur á milljörðum króna. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Eyjum, segir skástakostin að halda áfram að leggja lögnina þrátt fyrir skemmdir og vonar að hægt verða að nýta leiðsluna að hluta. Lögnin hefur verið löskuð í 3 ár, allt frá því akkeri hugins Vaff E skemmdi hana fyrir slysni. Þá er hægt að flytja vatnum hana. Íris leggur þó áherslu á að í því felist engin viðurkenning á ábyrð á atvikinu eða tjóninu. Bærinn telur að alltjón sé á lögninni og kostnaður við lögnina sjálfa og útlegningu hennar í sjónemum 3 miljörðum króna. Hún sagði í samtali við fréttastofu í gær að engin kostnaður myndi þó falla á sveitarfélagið.
1: Þetta er auðvitað bara mikil vonbrigði að við séum í þessari stöðu í dag að þessi nýja lögn sem átti bara vera komin á land og átti að fara að tengja að hún sé skemmt.
0: Sem fyrir segir skemmtist aðalögnin til eiga fyrir 3 árum og stendur bærin í dómsmáli við útgerðarfélagið Huginn og tryggingafélagið Vís vegna þessa. Svo gæti farið að 2 milljarða kostnaðar vegna þeirrar lagningar að lagnar falli á sveitarfélagið. Angelín Sterkaj sem hlaut 16 ára dóm fyrir manndráp í Rauðagerði fyrir 5 árum hefur fengið reynslulaust og verið vísað úr landi. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri segir ákvörðunina byggjast á bráðabirða úrræði dómsmálaráðherra í lögum sem tóku gildi í vor að vísa erlendum föngum af landi brott og nýta endurkomubann.
1: Þetta vissulega liður í því að létta fangelsunum og það ekkert launungamál að ástandi hefur verið alvarlegt í fangelsmálum lengi og það uppsafnaði vandi.
0: Boðunarlista séu alltof langir og dómar fyrnist því fangelsin séu full. Auk þess að byggja nýtt fangelsi og stækka önnur sé þetta úrræði hluti af því sem þurfi að gera til að leysa vandan. Ragna segir að Angelín sé farin úr landi. Að spurð segir hún skiljanlegt að fólki bregði við að heyra að hann gangi laus í heimalandi sínu Albaníu eftir að hafa skotið mann til bana í Reykjavík. Eftir lagabreytinguna fari menn í hans stöðu ekki lengur í afplánun hluta refsingar á áfangaheimili eða með rafrænu ökklabandi, heldur sitja inni allan tíman, fara svo beint úr landi og sæta endurkomubanni. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir stjórnvöld ekki hafa hlusta þegar varað hefur verið við sjálfvirkum útgjöldum ríkissjóðs. Það séu mikil vonbrigði að verðbólgan hafi aukist svo mikið á aðeins 1 ári. Forsendubrestur kjarasamninga blasi við og samningsaðalar verði að setjast niður og láta á það reyna að láta samningana lifa út samningstíman. Fréttalestri er lokið.
2: Popland. Fyrst og fremst
3: í tónlist
2: á Rástföð.
4: Komið sæl aftur poplandið heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur til 4:00. Nú hérna rétt á eftir ætlar hún Vaka Orradóttir að dæma plötu vikunar, Móses og vini, með Móses Hightower og vinum. En við ætlum að byrja hér á Hjaltalín. Þú komst við hjartað í mér. Lag sem að Páll Óskar gerði fyrst, sem þau tóku upp á svona arma.
3: Popland. Þetta er Popland á Rástföð.

0: Arnmundur Ernst og Bubbi Mortens Ég vil deyja ungur en seint og auðið þér heitir þetta lag
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit Tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun Allt á 30% afslætt í ágúst Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn Húsasmiðjan
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni Skráðu þig á dale.is
3: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt
4: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi
3: Alla sunnudaga
4: Freyvangur á Rás 2

Bríett, hann ekki þú. Hér næst ætlum að fá svona aðeins gamalt, ekkert voðalega samt. Sumarlegt og skemmtilegt Son of a Bitch, Nathaniel Radcliffe og The Night Sweats.

Þetta er Ariana Grande, heitir að Made You Love Me. Hér næst er það Space Station, nýtla frá þeim sem heitir Eitur Grá Skóta. Hafið prófað að spyrja fólki í kringum ykkur, hvort þú segja skóti eða skóta? Ég myndi segja Eitur Grá Skóti, en svo segi ég komstu á skótunni. Þetta svona orð sem skiptir kyn, svolítið hjá mér, eftir hvernig ég að tala það. Skóti eða skóta?

0: Þetta er Luigi og Maron Birnir, nýtla frá þeim sem heitir Berdreimi.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
3: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Bauhaus.

0: Dance No More með Harry Styles. Hún ætlar að koma hérna, hún Vaka Orradóttir, dæma plötu vikunar. Við skulum fá hér eitt lag af plötunni áður og fá Móses Liða til þess að kynna lagið fyrir okkur.
1: Ég Andri Ólafsson, í hljónsveitinni Móses Hættar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöðum. Móses og Prins Pólo tóku saman höndum hittust í hljóðverinu okkar í Skútuvi og töldum í þó nokkra svona ritma grunna og einn þeirra var með nokkuð stífum afrobeat áhrifum og við leitum stúti að semja mjög svona mikinn foreldra texta ekki bara innblásuna og heldur með eiginlega beinum tilvitnunum í tölvupóstana sem að segja manni á hausti sé komið þegar kennarar og skólarítarar tilkynna að það sé komin blús og njálkur og það átti nú að vera sparinnesti líka en lagið var bara ekki nú langt til þess að syngja það. Svo að Pétur spilar á gítar auk þess að syngja og Styrmir Hauksson hljóðblandaði.

0: Þetta var lagið Maðkur í misunni af plötu vikunar til mér komin Vaka Orradóttir við ætlum að fara yfir þessa plötu og þú ert ekki ein, þú ert líka með lítinn hund með þér.
1: Já, mikið rétt.
0: Þetta ekstra huggulegt. Móses hætti að var plata og lítill hundur.
1: Mjög lítill hundur.
0: Þetta hann Gilbert og hvers konar hundur hann?
1: Hann níu vikna griffon hundur, svona belgiskur.
0: Úlala. Og hvernig fannst ykkur Gilberti þessi plata?
1: Okkur fannst hún æðis.

0: yndisleg, mjög kósi. Við erum búin að sakna Moses Hightower. Þeir leggja stundum í dvala inn á milli.
1: Og þetta eru náttúrulega uppteknustu tónlistamenn landsins.
0: Já.
1: Í tveimur skilning, tvennum skilningi.
0: Já.
1: Ég sko eiginlega varla fær að dæma þessa plötu því ég svo mikill Moses aðdáandi, ekki bara tónlistamannana, heldur bara manneskjanna sjálfra, sko.
0: Þannig þú ert...
1: Ég bara, já.
0: Þú ert að hæsta ánaður að fá,
1: já,
0: fá að heyra meira.
1: Ég sko, ég held ef að ég fyrir að tala mikið þá að fólk bara eitthvað, nei hún bara orðin eitthvað rugg, skona. Það geta ekki neitt mark á henni. Þannig að þú verður eiginlega svolítið að bara...
0: Já, bara, já.
1: Sko, það sem ég finnst samt svona smá með þessa plötu, mér svo skemmtilegt því þetta svona endurlitsplata, þú veist þetta samansafn af öllum þessum, hérna, þessum samstörfum sem þeir hafa gert í gegnum tíðina þannig að hún spannar svolítið stóran svona langan tímarama sem er rosa gaman að leggjast í sko.
0: Já, mikið í gangi fjölmennt margir sem koma að þessar plötu og hérna til dæmis frábært að fá að heyra Prins Pólo aftur.
1: Já.
0: Í tveimur lögum.
1: Er einhver svona lög sem standa upp úr sérstaklega?
0: Það er náttúrulega svikin hér í, Egill Ólafsson, að kraft syngja. Bara
1: líka gaman að heyra þá rödd aftur,
0: já,
1: því hún er að fara frá okkur.
0: Það er dásamlegt. Og hérna, og svo var, þú veist, það er svona inn á mitt, svona kraftmikil lög, og svo eru rólegri GDRN til dæmis á læginum 2 annar mar það er svona þess að rólegra eftir hérna byrjunina kattgrápi
1: það lag er náttúrulega ótrúlegt,
0: sko. Er ótrúlegt
1: það er ótrúlegt og það er gaman líka hvað er sko kattgrápi og þessir piltar hvað er bara ná að fara í sko þetta er svo ótrúlega fríkað lag en það gengur algjörlega.
0: Já, það eru svona stórfurðulega, svona funkbeat.
1: Já, og bara svona, og þú veist, og þegar þeir voru að kynna þetta, þá sagðu þeir að sko Steini hefði verið í leigu og verið í Helsingi með svona pínulítinn skemmtara að taka upp svona eitthvað, svo var því bara svona pústlað inn.
0: Já.
1: Og þetta er bara, þetta er algjör geimasýra, en þetta er æðislegt.
0: Já, maður heyrir það líka hvað hefur verið gaman, af þetta er mjög mikið djók, þetta er mjög mikið svona menningar kommentari á bara svona íslenskt.
1: Þetta er tímahelgi.
0: Já, þetta er tímahelgi, en líka bara eitthvað svona hversdagsleikinn og það er verið að grínast með bara eitthvað svona mjög mundane hluti sem að minnst ekki að bara æðislega.
1: Já, þetta er ekki eitthvað, hérna, hórur og peningar, sko, bara alls ekki. Þú veist, eins og einmitt maðkur í missunum sem við erum á það, sem er bara samin upp úr bréfum frá skólanum, þegar skólinn byrja eftir,
0: þú veist. Mest textarnir frábærir og hérna.
1: Þeir var alltaf lagt líka svo mikið upp úr textunum, finnst
0: þið? Já.
1: Ég man að ég fyrst, eitt af fyrstu lögum sem kom frá því vandrata, ég greti við því svona 2 ár á sínum tíma. Lognið blæs mér í átt til þín, bara ekkert fallegra, þú veist.
0: Og það er svona, eins og í GDRN laginu, það er svona, þú veist, við erum að tala um sálalíf og það er ólgusjór innan með þér og svo kemur bara eitthvað ruglana eftir en þetta er svo gott hérna góð blanda við flissaði mikið
1: ég líka sko hérna lagi sem viljum að enda á hérna bekkjamót og jarðafærir þegar ég fekk að heyra það fyrst þá ég var á tónleikum með þeim í Hörpu í hérna Norðurljósum og þegar að Sigvaldi var ekki með á tónleikunum hann var bara spilaður þarna í lokin, börn, tengda, börn, banda, banda, banda, banda ég vissi ekki hvert ég ætlaði ég ætlaði bara út úr líkamanum þú veist, líka því, þú veist, bara Sigvaldi hann er, hérna, hann svona fer að hætta
0: já,
1: kannski,
0: já.
1: Bara á þeim en, ekki strax, alls ekki en einmitt að ná þessu á band
0: iconic, þessi rödd
1: og nota hrynjandina sem sko,
0: já.
1: Sem bara grunnin í taktin í laginu
0: já.
1: Sem að maður fattar ekki það er eitthvað mjög, það er eitthvað sem maður kannast við þannig að heyrðu þetta lagi fyrsta sinn það maður bara, ég veit að svo þegar að dettur inn í lokin þetta, það bara já, meistarverk
0: mér finnst þetta meistarverk
1: já,
0: þetta er ekki ekki
1: svo er ég líka bara mikill frikka aðdáandi þeir eru mikið saman og hérna og ég bara þetta er mér líður svo ég hlusta svo plötu mér líður svo sé bara í skemmtilegasta matabúði í heimi.
0: Já. Það mitt gaman að heyra frikka svona. Ég bekki móti að gera það fyrir. Eitthvað bara grínast eiginlega.
1: Já, en svona algjör uppistandsteksti.
0: Já, já.
1: Ef þú myndir taka hana texta og bara gera hann, þannig að það myndir ekki ríma og myndi, þá er þetta bara ótrúlega gott uppistandsbit. Bara það er sama stemmingin að fara í erfidrykju og fara á reunion í skólanum.
0: Já.
1: Og þú veist, það er alltaf strákar á mínum aldri, þannig að þú veist, ég tengi svo ógeðslega mikið við þetta.
0: Það svona að drekka eitthvað kaffi já, sem er ekkit sæl. Spes.
1: Sæl. Þetta kaffi, það er ekkit spes!
0: Já. Þú góði beltir á þessari línu.
1: Var eitthvað svona öllu sungast sungið þá allir að syngja. Þeir eru alltaf mikið sungið kaffi. Steini er kaffisungur og hann hérna þannig að það er svona samili reyði að kaffi sé ekkit spes. Ég drekki einu sinni kaffi en ég tengi. Þetta er flatt kók fyrir mér, skilur. En við erum bara hæst ánægðar
0: með ég er hæst ánægð bara dásamlegt ég búin að sakna Móses
1: þetta er bara þetta er, hérna, þetta er bara tónlistamanna heimsmæli hverða laga höfundur heimsmæli hverða þetta er bara Billy Joel er okkar Íslands sko.
0: Gott að fá líka svona inn í haustið svona hverstagsleika grín þú veist, við erum að fara aftur í rútínu og þeir halda eins í hendina á okkur Leð okkur inn í hausti.
1: Og speglu okkur.
0: Já.
1: Oft bara, já. Viltu fá lausn eða viltu fá speglun? Já. Speglun, það lustur að Mósa Sætóri.
0: Já.
1: Heyru, við ætlum að enda á bekkjarmótum og jarðaförum.
0: Yes.
1: Því að það er bara fátt sem jafnast á við þetta lag.
0: Gekja.
1: Takk fyrir komuna, Vaka. Og takk Gilbert. Mikið varstu þægur og góður lítill níu vikna voffi. Getur ekki sett hann svona aðeins, getur við hirtur um anda kannski? Ég
0: held
1: Heyrist ekki neitt.

0: börn og barna, barna börn.
1: Móses Hættáður, Friðrik Dór og Sigvaldi Júliusson, bekkjarmót og jarðafæris er næst er það GTRN og Birnir. Og þetta er lagið Vilt fá.

Þetta Dominic Fike og Baby Doll. En útförunars Gunnar Þórðar, hún fer fram núna klukkan 3. Það fréttir hérna líka klukkan 3. En þið getið farið á vísi.is, þar beint streymi frá útförinni. Þannig að síðasta lag fyrir fréttir hér ástarsæla með hljómum.

0: økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Se det bare salling. Salling, salling, salling.
1: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Miðbærinn á Akureyri blómstrar, verið velkominn. Verslunin Blóðberg skipagötu, herrafataverslun Jóðamjóð og Jóhs tískuverslun Akureyri. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurðssonar Hrafnseyri, snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafirði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver Restaurant sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði.
5: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir æskilegast að samningsaðilar láti á það reyna að láta kjara samninga lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendubrest sem blasi við. Hann segir aukna verðbólgu mikil vonbrigði.
6: Já, það orðið alveg útséð með það að við fáum verðbólgumælingar sem eru innan marka kjara samningana. Þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta það reyna hvort að við erum sammála framhaldið og hvort við getum sammælst það að aðstæður setja í staða til að láta samningana lifa út samningstíman. Það tel ég vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðilana er ekki gott að segja, en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri.
5: Sagði Bjarni Benediktsson. Angelín Sterkaj, sem hlaut 16 ára dóm fyrir manndráp í Rauðagerði fyrir 5 árum, hefur fengið reynslulausn og verið vísað úr landi. Ragna Bjarnadóttir, fangelsismálastjóri, segir ákvörunina byggjast á bráðabirða úrræði dómsmálaráðherra í lögum sem tóku gildi í vorum að vísa erlendum fengum af landibrott. Aðspurð segir Ragna skiljanlegt að fólki bragði við að heyra að Angelín gangi laus í heimalandi sínu.
7: En ég vil benda á að munurinn fyrst og fremst í því að fyrir lagbreytinguna þá gat einstaklingur þessara stöðu mögulega fengið reynslulausn eftir helming og núna er það 1/3, en á móti kemur að það engin losun út í samfélagið hér. Einstaklingar í þessari stöðu núna hafa ekki kost á að afplána hluta refsingarinnar á áfangaheimilin svo vernd eða með rafrænu ökklabandi þar sem er þessi styrki eftir að lokum út í samfélagið. Heldur sitja allan tíman inn í fangelsi og fara svo út úr landi og sæta endurkomubanni.
5: Sagði Ragna Bjarnadóttir. Íranski herinn segir Donald Trump forseta Bandaríkjana fara með fleipur þegar hann segja að Bandaríkin hafi náð stjórn á Hormúsundi. Þvert á móti sé sundið enn að fullu undir stjórn Írans. Trump sagði bæði í færslu á Truth Social í gær og í viðtölum við fréttamenn að Bandaríkin hefðu nú fulla stjórn á sundinu. Leiðtogi Basai hersveitarinnar sem heyrir undir íranska byltingavörðin sagði í morgun að Íranar væri með stjórn á sundinu og það endurtók Ebrahim Solfgari, talsmaður íranska hersins. Gögn sínað umferðum sundið aðeins brota af því sem hún var áður. Á þriðjudag fóru 14 skip sundið en fyrir stríð fóru 120 skip þá leið á dag. Fréttalestri lokið.
8: Popland, fyrst og fremst.
9: Fyrst og fremst í tónlist.
8: Á Rás 2.
10: Komið sæl aftur, Popland heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð hérna með ykkur í Poplandi til klukkan 4. Nú, ég var hérna með síðasta lag fyrir fréttir, það var með trúbrotu og ég bara alltaf halda áfram í Gunnar Þórðar, ég bara þar. Nei, þá með hljómum fyrir fréttir, nú komið að trúbrotu. Ég veit að þú kemur.
8: Popland, þetta Popland á Rás 2.

0: Þetta eru Kaktus Einarsson og John Grant og lagið Follow. Mjög skemmtilegt nýtt lag frá þeim. Mæli með myndbandinu, það alveg ótrúlega flott og alveg í stílu svona þá báða sem svo flott þegar að svona samstarfsverkefni ná að koma svona báðum röddum og báðum stílum fram.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvegg heims mætti þín. Klikt á bort.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á bort.com.
4: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirlið akkurinni.
6: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
8: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
9: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
10: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
9: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
10: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
9: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
10: Ára ást 2.

Beetlebum með Blur. Hér næst það Ágúst og Una Torfa. Þetta svona sumardúett einn af þessum fjölmörgu sem kom út í sumar. Ofsalega fallegt lag sem heitir Inn í síðustu nóttina.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Hún er meiri hittara maskínan, þessi kona. En hér næst það Warmland. Þetta algjör supergrúpa. Við þekkjum þarna Hrafn úr Ensími og Arnar úr Lífs og þetta lag heitir Violet Dreams.

0: Þetta er líkilega í The Magician Remix af I Follow Rivers. Fáum auðlýsingar, svo heldur poplandið áfram.
1: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Veldur notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
6: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum

0: Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. Á grillinu.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
4: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.

Þetta eru Razor Light og America en næst það Casey Musgraves I Believe in Ghosts Núna það skamtiði fyrir að skella á þá fer maður að hugsa út í þetta svolítið

Þetta Tame Impala, eitt lag sem það var þeim sem heitir Loser, það nú mörg góð lög sem heita Loser, finnstu hvað ekki? Loser með Beck, Loser með Unnsteini. En hér næst það Quarasi, nýjasta lagi frá þeim, það styttist nú í stór tónleika þeirra í Laugardalshöll. Þetta lagi

Yasu, Only You. Þetta svo gott lag. Gerði ekki bakalótur jólalag úr þessu, jú, einmitt, það var þannig. En poplandið komið að lokum í dag. Við erum aftur saman á morgun. Ég heiti Margrét Erla Mokki, þakka kærlega fyrir mig í dag. Verið sætt. Hér eru það Snow Patrol og Kylie Minogue. Lag sem heitir These Alarms.

0: Markaðstorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
1: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri?
3: Já, af hverju ekki?
2: Felix með öllu.
4: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
5: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
6: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Sama hvað þú þart, mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusaman.
9: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
10: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
11: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjörugt allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
12: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
13: Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar Verðhrun hjá Hrafnhildi, 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jösk góð tilboð Söguganga í dag, Erla Bil fjallar útilistaverk, gangan fer frá Vítalínskirkju klukkan 17, menning í Garðabæ á 50 ára afmæli. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, bakkabúðin Reykhólum, Reykhólahreppur, Báta og hlunnindasýningin og Hótel Bjarkalundur nánar á vestfirðir.is. Í tilefni 30 ára afmælis okkar tekur Ose Hansen eigandi og yfirhönnuður Hansen Garment á móti gestum í verslun okkar á laugardaginn milli klukkan 14 og 17, Kormokur og Skjöldur. Afmælisháttíð iðunar fræðslusetur sá sunnudaginn, fjölskylduvæn afmælisdagskrá í hústýragarðinum, Kynntu þér málið á iðan.is.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Eigendur Sante, netverslunar með áfengi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Í ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir að eigendurnir hafi borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðvínsflösku og rútu af bjór í ágúst 2025. Í ákæru segir að sala áfengisins hafi verið liður í starfsemi tveggja félaga í þeirra eigu. Þá hafi áfengið verið geymt á starfstöð Sante í skeifunni fram að sölu. Viðskiptin fóru fram án þess að hafa á umrættu tímabili tilskild leyfi til smásölu áfengis á Íslandi. Þannig hafi verið brotið gegn einkaleyfi áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins til smásölu áfengis á Íslandi. Mennirnir eru jafnframt ákærðir fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað ávinnings af sölunni samtals 9010 krónur og nýtt ávinningin í þágu rekstrar félaganna. Ine Eriksen Sørreite, leiðtogi hægri flokksins í Noregi, telur að samningurinn evróska efnahagssvæðið eða EES-samningurinn haldi ekki velli til lengri tíma. Gildi þá einu hvort Íslendingar ákveða hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju.
15: Sørreite, sem var utanríkisráðherra í hægri stjórn Ernu Solberg, tók þátt í umræðum sem fjölmiðillinn Dagens Næringslíf stóð fyrir í tilefni af yfirstandandi Arendalsviku. Hún árlegur viðburður sem samanstendur af stjórnmálafundum í 5 daga samfleytt. Fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla hér á landi að hefja aðildarviðræður að Evrópusambandinu var rætt á þessum fundi. Þar sagði Sørreite að EES-samningurinn hengi í raun á bláþræði. Hann myndi ekki að hennar mati halda velli til lengri tíma, nánast óháð því hvað Ísland geri. Sørreite segist þessara skoðunar vegna þess að forgangsmál Evrópusambandsins liggi nú allt annars staðar. Hún bendir jafnframt á að sífellt færri svið falli orðið undir EES-samningin. Espen Barth Eide, núverandi utanríkisráðherra Noregs, sagði í viðtali við RÚV í maí að sífellt erfiðara væri að starfa eftir EES-samningnum. Breytt heimsmynd hefði orðið til þess að Evrópusambandið væri sífellt meira að hugsa eigin hagsmuni og þá yrðu hagsmunir EES-ríkjana ekki í forgrunni. Bæði hægriflokkurinn og verkamannaflokkur Eide hafa lengi haft þá stefnu að Noregur eigi að ganga í Evrópusambandið. Það mál var þó ekki í forgrunni í þingkosningunum í Noregi í haust.
14: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Bankarnir spá aukinni verðbólgu í ágúst og hækkun stýrivaxta. Talið að aukin eftirspurn vegna sólmyrkvans hafi þar áhrif.
16: Aukin eftirspurn í tengslu við sólmyrkvan hafi líklega áhrif á verð bílaleigubíla, flugfargjalda til útlanda og gistiþjónustu í ágúst að mati Landsbankans. Töluverð óvissa ríkir verðbólgumælingu hagstofunar í mánuðinum, ekki síst vegna sólmyrkvans. Greiningardeild bankans spáir því að verðbólgan mælist 5,5% sem ögn meira en í fyrri spá. Hagstofan birtir mælingu á vísitölu neysluverðs eftir 2 vikur þann 27. ágúst. Í júlí mældist ársverðbólga 5,3%. Greiningardeild Íslandsbanka spáir líka hækkun verðbólgu í ágúst upp í 5,6%. Báðir bankar segja það nokkuð ljóst að verðbólgan verði yfir 4,7% af viðmiði kjarasamninga. Það setti ljóst að forsendur stöðuleikasamningana bresti. Greiningardeild Íslandsbanka spáði í gær að stýrivextir yrðu hækkaður 0,25% í næstu viku. Þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar og aukin óvissam launaþróun vega þar þú. Í spábankans var það sagt líklegra að vextir yrðu hækkaðir meira en að þeim yrði haldið óbreyttum. Landsbankin tekur í sama strengi sinni vaxtaspá. Greiningardeild Kviku spáði hins vegar að peningastefnunefnd haldi vöxtum óbreyttum í næstu viku.
14: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Lögreglan á Norðurlandi eystra rannsakar enn mál sem kom upp á Akureyri verslunarmannahelgina þegar 5 voru handteknir fyrir að miða skotvopnum á vegfarendur. Síðar kom í ljós að byssurnar voru eftirlíkingar eða leikfangabyssur. Að sögn Skarphéðins Aðalsteinssonar yfirmanns hjá rannsóknardeild lögreglunar miða rannsókn málsins vel en óljóst hvort gefin verði út ákæra. Mönnunum var öllum sleppt að lokinni skýrslutöku. Veður horfur norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld en úrkomi lítið suðvestanlands. Hiti 8-20 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttir verða næstsæðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rástvö.
17: Á Rástvö.
18: Fyrst og fremst.
19: Komið sjálf að blessu, það eru Rúna Róbertsson og Hrafnildur Halldórsdóttir sem að heilsa ykkur í síðdegis útvarpi dagsins. Það komin 13. ágúst, dagurinn eftir daginn í gær.
20: Já, náttúrulega.
19: Það eru möll svona svolítið eins og sprungna blöður.
20: Já, svolítið.
19: Já.
20: Hvað er að tala núna?
19: Ég segi það líka.
20: Það er ekki almerkvann.
19: Nei, það verður svo margt annað sem er í gangi hjá okkur í dag.
20: Já, já. Gaman að þessu. Nú, það eru margt um að ræða í þættinum í dag en við ætlum að staldra við til dæmis hvort það eru kröfur sem eru gera til fyrirtækja sem ætla að hefja veitingarastur og miklar, eru þar og miklar eða er stjórnsýslan ekki að standa sig við aðgreðum sóknir en mörg dæmi eru mikinn seinagangi í Reykjavík en að borða svona frangatastöður sveit sem eru samtök fyrirtækja veitingamarkaði ætla að ræða þessi leifismál við okkur.
19: Já, svo eru það selirnir við Íslandsstrendur, þeir eru færri en áður og í nýjustu niðurstöður úr síðustu talningum benda til þess að stofnin sé alls ekki að ná sér á strik. Við ætlum að ræða þá stöðu selarannsóknir og starf selaseturs Íslands sem að staðsett á Hvammstanga við Örvar Birki Eiríksson, hann frangatastjóri selaseturs Íslands.
20: Og sumar sko alls ekki búið, það nóg að vera víða landum næstu helgi og næstu helgar, margt að hægt að skoða og sjá. Blómstrandi dagar fara fram helgin í Hveragerði. En Hrafnhildur, vissirðu af tengslum kanadíska hersins og Hveragerðis?
19: Nei.
20: Sigríður Hjálmarsdóttir, menninga, atvinnu og markaðsfulltrúi Hveragerðisbæjar, ætlar að vera línunni í okkur og segja okkur meira af því.
19: Já. Leikskólastarf er hafið í Grindavík og fyrstu börnin mættu í leikskólan í dag og þetta hljóta teljast stórtíðindi í hugum þeirra sem að stefna á að búa og starfa í Grindavík í framtíðinni. Við ætlum að heyra í Guðbjörgu Eyjólfsdóttur, hún formaður járngerðar, það eru hollvinasamtök uppbyggingar og framtíðar Grindavíkur og bara þennan gleðidag væntanlega í þessum hjörtum sem ég nefndi hérna áðan.
20: Nákvæmlega. Götubindin efni til mikillar matarhátíðar í Kolaportinu núna helgina, þar koma saman nokkra fremstu götubítum landsins. En er að ræða þá matarvagn og sölubása sem stóðu uppi sem sigurverar á götubitahátíðinni sem haldið var fyrir sumarinn. En hvernig hefur sumari verið hjá þeim sem selja mat úr svokölluðum matarvagnum og hvernig, veist, þetta orðið mikil gróska í þessu?
19: Alveg svakalega.
20: Og bara svona, hvernig gengur þetta allt saman? Róbert Aron Magnússon, hann veit allt máli, hann ætla að fráða hverju götubita sumarið.
17: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
20: En við erum að byrja í Bretlandi en núna í dag eru auka kosningar í Clacton kjördæmi á Englandi eftir að Nigel Farage leiðtogi Reform UK sagði af sér þingmennsku. Hann bauð sig fram aftur, sagði af sér og bauð sig svo fram aftur og það sem við eitthvað kannski mest aðtekli að keppinauturinn, helsti keppinauturinn er Count Binface eða svona, já, svona ruslatunnu kall
19: ykkur Ég sá einmitt mynda þessu, ég held að þetta væri eitthvað tengt sólmyrkan eða eitthvað
20: Þetta alveg stór merkileg og til að fræðast bara hvað í gangi þarna þá heyrum við inn í Sigrúnu Sævarsdóttur Griffiths sem okkar kona í Bretlandi Hvaða vitleysa í gangi, Sigrún?
0: þetta er alveg dreppfindið, ég verð að segja það já. Ef það væri ekki svona alvarlegur undir tótt þá myndi maður alveg vera alveg seldur en þetta náttúrulega kemur alltaf mjög alvarlegum grunni Nigel Farage er ekki notalegum maður og hann að þessum gjörningi til að reyna að komast hjá því að gera grein fyrir fjármálum sínum en eins og sagt núna hann fekk að gefinns og segir að það hefur alveg verið skilmála laust að hann hefur fengið gefið 5 miljónir hérna punda sem að eru eitthvað þú veist, nálægt miljardi í íslenskum krónum
20: Já.
0: Frá einhverjum svona krypto milljónamæringi sem að býr ekki á landinu og hann segir að þetta hafi engum skilmálum verið háð en auðvitað vita allir að svoleiðis virkar það ekki
20: Nei,
0: og hann er að reyna að komast hjá því að gera grein fyrir þessu
20: og en, þessum að sagði hann af sér og býðir svo framættu til þess að losna við þetta eitthvað
0: Sko það skilur enginn hvernig hann hélt að það myndi gangu og núna ganga þess að svona brandarar á netinu að eftir kostningarnir í dag muni Nigel Farage annarkvort hafa tapað fyrir manni með ruslafut á hausnum eða að hann þarf að gera grein fyrir fjármálum sínum.
20: Já.
0: Þannig að hann kemst ekki tjá þessu og ég svo aðra svona tilvittin í dag að í dag kostningardagur í Clacton eða með öðrum orðum endur opnun á rannsókn á fjármálum Nigel Farage. Þannig að ef hann fær aftur þingsæti þá náttúrulega kikkar allt inn aftur þú veist að hann þarf að gera grein fyrir þessum peningum en hann að reyna að forðast það en það líka svo áhugavert að allir stóru flokkarnir á þingi auðvitað sá í gegnum þennan gjörning og það tekur engin þátt í þessum kostningum af þessum stóru flokkum en aftur á móti eru þrír frambjóðendur frá hérna pólitískum flokki sem var stofnaði 1982 og heitir The Official Monster Raving Loony Party eða hvernig þýtti þetta þurr? Hinn ótrúlegi byrði ég var búin að vinna, hérna er það, hinn formlegi snarbrjálaði skrýmslaflokkurinn. að það eru þrír frambjóðundur úr þeim flokki og þar og meðal hérna eitt sem að kalla sig Nick the Incredible Flying Brick eða Nick hinn ótrúlegi fljúandi múrsteinn og það annað frambjóðandi sem heitir Howling Loud Hope eða öskrandi hávær von og annar sem kalla sig Baron von Thunderclap eða Baron von hérna þrumklap
20: svo,
0: þannig að það bara náttúrulega verið að gera alveg brjálæslega mikið grín af honum og fólk sér svo í gegnum þetta þannig að, þó, og, þú veist, hann mun vinna í dag, það mjög ólíklegt hann mun ekki vinna þessar kostningar en orðstýr hans hefur alveg þú veist, hann var ekki mjög góður fyrir og hann ekki hann betri eftir
19: þetta en hver eru svona hans baráttu mál?
0: Hann náttúrulega bara opinber rasisti. Hann reynir að þykjast ekki verið það. Hann gekk í skóla hérna bara rétt hjá það sem ég bý í Dulwich, einn ríkasti einkaskóli í landinu, Dulwich College og það far alveg sögur frá því að hann var í skóla að hann var svo mikill rasisti og, bara svona bully, þú veist, hann var bara svona lagði fólk statt og stöðut í einelti alveg fram á sko fullarðinsár. Það var ekki eitthvað sem að svona hann eldist af honum þegar hann var svona 16-17 ára, þú veist, hann hélti alveg áfram alveg til streytuð og, hérna og hann var sá aðal baráttum aðeins fyrir Brexit og hérna og var, hann var ekki á þingi og var alltaf bara á Evrópuþinginu, hann hefur ekki verið á þingi fyrir bara fyrir stuttu, hann kemst þar inn, en var bara hann gróf undan öllu sem að hét eitthvað skonar jafnræði og, er, hann, kost, hann er að forríku fólki en tala sig inn á verkamennin þú veist þykist vera þú veist maður fólksins en hann náttúrulega er algjörlega ekki það.
20: Já, en, þetta Reform UK, það sem hann fer fyrir það nú bara töluvert vinsalt í Bretlandi.
0: Já, og það, þetta er sko, í rauninum að segja að, það sem að Reform hefur vaxið hefur bara sýnt fram á hvernig sko hérna íhaldið hefur það hefur grafið undan íhaldinu að, allir þau alltaf vesen í gegnum árin með Boris Johnson og, allir þessu endalýsi skandalar að þá hefur svona hægri angi hérna þess flokks farið yfir í þessar öfgar yfir í bara hægri öfgarnar hjá Reform.
19: Já.
0: Þannig að hann við spila mjög inn á það
20: En, hef, að því hún nefndi það hann muni alveg pottit vinna þessar kostningar hvað hefði gerst ef, allir með þessi greifi fötu fyrir greifi eins og Bogi Ágústsson kallar hann Count Binface ef hann hefði unni, ég menna ekki geta menn verið svona þingi bara einhverjum búning
0: Nei, og ég held að hann líka, hann veit það sjálfur, þú veist að hann ekki í þessu, þetta svona mótmæla hérna,
20: Framboð, já.
0: Framboð algjörlega og hann með samkvæmt nýjustu körunum hann rétt 20% með fylgi. Þannig að, og það ekki nóg, sko, allir þess, og þetta lengsti framboðslisti í pólitísku sögu breyta. Þetta að kostningaseðlinn 90 cm langur. Það var aldrei verið svona stór kostningalið að hérna listi.
20: Já.
0: Og þetta í, sem sagt, í héraði það sem eru sko 80.000 manns eru á kjörskrá, en það eru 34 einstaklingar í framboði í dag.
20: Já.
0: Þetta var aldrei gerst áður. En samt, þú veist, það náttúrulega það fullt af þessum djók framboðum en það alveg sko næstu því 30 mann sem alvara sem á mót, að fara á mótunum.
20: Já,
0: en þetta dreifist náttúrulega svo mikið að það mun engin náninn alvaru kjöri.
20: Já, eru þetta einu kostingarnar sem í gangi byrjaði á Englandi núna?
0: Já,
20: þessu?
0: Já. Þetta engungu út af þessum gjörningi hjá næstu bara.
20: Já.
0: Og, bara það eitt og sér þetta kostar alveg rosalega peninga að halda svona kostningar.
20: Já.
0: Þannig að, það eitt og sér er bara, þú veist, þetta náttúrulega kemur beint úr, vössum skattgreiðenda.
19: Mm-hmm. En er og mikið, þetta, já, er verið að fylgjast mikið með þessu? Eru fjölmiðlar uppteknar af þessu?
0: Já, já, ég meni þú veist, Clacton, þetta er eitthvað pínlítið svæði í Essex, þetta er ekkit svona eitthvað sem að væri í fréttum nema bara út af þessu. Og, hérna, og hann sjálfur Nigel fara að sést víst aldrei í Clacton, honum er gjörsanlega samum þetta fólk á þessum stað, hann hefur bara komist þarna inn vegna þess að það er náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadót sem er svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing og hérna, en það er fylst með þess að þetta er samt ekki svona stóru fréttunar hérna á fjölmuna núna, það var verið að opinbera sem sett hérna einkunnir úr stúdentsprófum á landsvísu og það er eiginlega stærsta fréttin í dag en þannig að þetta er svona ég þurfti að grafa svolítið til að finna meiri upplýsingar um þetta, það verður náttúrulega í fréttunum í kvöld þegar kostningarnir eru búnar og morgun þegar úrslitin verða ljós.
20: Já.
0: Það koma.
19: Já. Æ, hérna hér. Það er hægt ekki að koma okkur óvart þarna í breskri pólitík, það er alltaf eitthvað. Nei,
0: það er alltaf eitthvað.
20: Já. En hvernig er sumar búið að leika ykkur hérna á þínu svæði, búið að vera svaka hitabylgjur?
0: Við erum bara að bráðna, allavega hitamælinunni mínum garði sló met í dag, hann fór í 39,6 gráður. Þannig að ég svona búin að leita svolítið húsi hvar ég geti verið til þess að tala við ykkur, það sem líft, sko, ég sit hérna við opinn gluggan, það er mjög heitt. Já. Og svo núna náttúrulega, það er ekkit grænt gras eftir í landinu, það er allt bara orðið
19: brúnt.
0: Og núna vatnsskortur líka, þannig að við megum ekki vökva, þannig að við göngum, maður minn gengur á hverjum mótni með bara vökunar körfu eða svona hvað sem er svona könnu út allan garð að reyna halda líf í einhverju sko.
19: Og svo er náttúrulega
0: vonandi síðasta hitabylgjan.
19: Já, og svo náttúrulega svona algengt í Bretlandi, það er ekkit endilega loftkælt hús.
0: Það er bara algjör undantekning. Ég fór með dóttur mína í svona lítinn bæ hérna nálega, hún var að láta að klippa sér svo ég satt inn í loftkældu kaffihúsi sem var mjög notalegt en ég svona almennist svona hýpilum fólks er ekki loftkælingu þannig að maður verður bara sveitna, farið styrtu
19: bara stutta styrtu
0: mjög styrta
20: það greinlega, sko meða við, þetta var svona síða sömur líka einhverjur svona kaflar það sem greiðarlega heitt þetta er spurningu, var að fjárfesta bara í loftkælingu sveimið
0: Þeir eru að tala um það líka núna og að rannsaka þessi að 70% trjáa í borginni eru í stór hættu af því að þessi trén og gróðurinn hérna er ekkit gerðu fyrir svona loftslag.
20: Nei.
0: Þannig að þeir eru að tala um að fara að reyna að gróður sýta tré sem að vexa í Serbíu, það sem er meiri svona öfgar í veðrinu. Og náttúrulega veitum það að vera undir trjá með rákjöðin náttúrulega loftkæling og það er náttúrulega hellingur risastór hluti borgarna sem er ekkit með mikið að gróðri og þetta bara er eins og bakaraofn það bara hitnar bæði hús og götur
20: Já, einmitt
0: og... En þetta, ég hef aldrei vitað þetta svona sko, það er búið að vera í rauninu bara stanslaus hitabylgja síðan í maí
19: Já.
0: Það komað örlítlega svona ég var að tala við vinkonunum mínum daginn og segja, ég fór nú bara í síðbuxur í dag og hún spurði hvað er heitt, ég sagði 25 gráður já, vá, þá fyrir maður bara í síðbuxur en það er búið að vera alveg gífurlega heitt og svo lengi
19: Já, emmitt Það er ýmist ofið af hann við höfum alveg hægt að nota nokkra gráður förum ekki fram á meira
0: en Ég hugsaði nú til einhver í ger ég vildi geta sendt ykkur eitthvað að bláa himninu þegar ég horfði á sólmyrkan okkar, hann var 90% hérna hjá okkur
20: Já.
0: Og við stóð upp á Crystal Palace Hill, þar sem við sáum yfir borgin og það var dásanlegt sko, en vákveðið verið til að dela því með ykkur, eitthvað þessum bláa himni
20: Nákvæmlega Já, þetta var magnað þessi sólmyrku fannst þér það ekki, þú fengið 90%
0: 100, ég var bara algjörlega, við erum alveg húgt núna fjölskyldin, við erum að fara í alvörinu að skoða að fara til Egistalans
20: Já, ekki Söðu spánar eða hvernig það er líka, þetta er magna
0: Þetta var rosalegt, alveg rosalegt
20: já, Alltaf gott að heyri þér, Sigrún Sagastóttir Griffiths Takk fyrir að fara að segja þetta með okkur og fáraleikan í þessum aukakostningum Við fylgjast með hvað gerist í kjálfara og þessu öllu saman og bara takk fyrir og hérna Hvað að segja? Fara í ísbað?
0: Til að koma, já, ég kem ekki? Til ykkar á þriðjudag en þá kólnar í mér, ég kem til Íslands á þriðjudag.
20: Vel gert.
0: Þá ég komin í góðu.
20: Já, takk fyrir þetta.
0: Takk.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
21: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubá 2, Kirkjubáklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
22: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
23: Karglas repair, Karglas replace.
24: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
25: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða. Bjell.
2: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
4: Helt upp á fáeðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og RÁS 2.
10: Við tökum sunnudaginn snemma á RÁS 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni. Hulda Geis fyrst á fætur sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

0: fallegt er það.
1: Alveg yndislegt lag og þegar að við vorum að ákveða hvaða lag við ættum að spila eftir Gunnar Þórðarson, það bara erfitt að velja.
0: Já, já, já, og fara bara í byrjunina.
1: Já, einmitt hljómar og en eins og kunnugt þá fór út för og ég veit nú ekki alveg hvort að henni lokið Gunnar Þórðarson og tónlistamanns fram í dag, hann lést 29. júli, út förin gerð frá Hallgrímskirkju, hófsklukkan 15 og það var sér að Hjörtur Magni Jóhann sem að ég söng Já. Og þetta eins og allir vita einn ástsælasti tónlistamaður þjóðarinnar samti fjöldan allan af tónlistaperlum og alveg virkilega erfitt að gera upp á milli mann getur rauninni bara Já, það eru auðvitað hressulögin og huglugulögin og rocklögin og hvað var það meira? Alls konar stílar sem hann tilhengt
0: að sér. Já, já, voru klassikina líka já, og gjöldilóperur og með síkildi tónlist.
1: Einmitt.
0: Snillingur á sinnsveið algjörlega blessur minni Gunnars Þórðarsonar. En sýtið í sútarpið eldur áfram ég þetta smá stund að þá sest Einar Bárðarsson hér hjá okkur. Ætlum að ræða seinagang bara svona í kerfinu þegar kemur að afgreiðslu umsókn á leyfi og annað slíkt í borginni, þegar kemur að veitingastöðum og öðru svona.
1: Já.
0: Þeir eru að kvarta þar nýja sveit, meira það ég rættir.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
1: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
2: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Hvað við skrifum pilsur með tveimur S-um?
6: Já, S.
5: S.
6: SS-pilsur. Fremstar fyrir bræði.
7: Á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
8: Vef verslun útilegumannsins opinn allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Eigum til úrval auka og fylgilhuta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
10: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
13: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kostning.is
14: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali granitsteinar.is
15: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gotti Matin.
16: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
17: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
18: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr
19: Og þjóðurum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni
18: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina
20: Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dæmis.
18: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
21: Fyrst og fremst.
22: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
23: Áframheldur síðdegis útvarpið og Hrafnhildur nú allir við að forðast aðeins skrifræði í opinberri stjórnsýslu. Það vill oft verða haldið mikið.
24: Einmitt, vilji ég að opna veitingastað,
23: Já.
24: Þá það ekki bara að sko vilja.
23: Nei,
24: ég þarf að hafa þolinmæði.

0: en svona þráðurinn í þessu er sá að, að hérna og þetta svona mjög svipa stef og ég var með hér síðast ári á sama tíma þá vorum við að þá vorum við að bíða eftir hérna leyfi fyrir hugga veitingastað niður í bæ það hefði tekið alveg óra tíma 180 eitthvað daga
1: bakari og veitingastaður
0: já, já, já, og hérna og svo hafðist það nú endanum en í kjölfar á því þá áttum við mjög gott samtal við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og búðandi fundar með heilbrigðiseftirlitinu og veitingamenn kom og hittu bara fulltrúa Tómas framkvæmdastjóra og fleiri úr og síðan hefa samskipti verið bara á, með ágætum og þetta er þetta, þú veist, þetta er opinbera stofnanir og þú getur ekki ætlast til þess og fólk má ekki halda það eina mínútu og ég sé að byggja með einhvern afsláttu eða undan þá verið það nokkuð því að það er ekkert sem skiptir meira máli í sko framræðslustörfum og veitingamennsku heldur en að kúnin og starfsfólki það er þá tilfinningun og það sé bara að vinna í fullkomlega örugu umhverfi þannig að það er sem bara að kála þeim efa sendum strax en sess að þarna er sess að veitingaraðilar sem að reka veitingastað sem heitir Reykjavík Fiss sem er þarna aðeins ofar í Vesturbænum þeir eru alltaf flýtir reksturinn sem þangað inn á Vesturgötu 3 þar sem áður var veitingastaðar sem að heitir Rosenberg og var kaffihús hérna í flokki 2 eins og það kallað á báðum hæðin þess að svona hálfgrafnum kjallara og hæðin fyrir ofan það. Einhverjum mun eftir þessu var breytt fyrir 12 árum úr veslunum Fríði Frængu sem allir mun eftir og þarna var síðan reki kaffihús í framhald af því. Nú við þessa breytingar þá gerði, svo við séum alveg fullkólan sangjönd, þá gerðu hérna hluta af eigendunum uppi sem að eiga þetta eru fjórar íbúður í húsinu, athugasemdir við það að þeir gerðu athugasemdir við það að væri verið að færa þarna úr flokki 2 í flokki 3 og það er svona kannski hérna kristallast í því að þarna eru þá tekin aðeins við þingri eldamennska. Það er ekki meira næturlíf eða það, en kannski bara minna ef eitthvað er, en kannski svona, já, það leggst meira, já, hugsanlega þá líkt og annað.
2: Já.
0: En það ber samt að hafa í huga að þetta er í miðri kosinu og það er ekkert nema veitingastaðir með þessi leyfi allstaðar í kring. Svo öllu sér nú svona haldið til haga. En það eru verða núna 85 dagar síðan að hérna, þeir fóru í þessar leyfisveitingar að fara inn með þennan rekstur þarna inn og í okkar huga er þetta bara sambarlegur rekstur og öðru leyti því að þetta er á milli hérna flokka. Það sem við erum að gera athugasemdið sveit er fyrst og fremst hvað þessi stjórnsýsla er orðin lamandi og tekur óbóðslegan tíma.
1: Er þetta 179 tölvupóstar bara við þennan eina veitingastað?
0: Vegna þessa eina veitingastaðar, já. Þetta er 78 síðan efnislegi þræðir og hérna og það er eiginlega þar sem að við stöndum og klórum okkur í haustum og það er mikið, það er lögður svona að sent tilbaka ein og ein fyrirspurnum einhver smáatri og menn heldur, það er fundað á þriðjudaginn, svo er fundurum búin, það er hvernig gekk á fundurum á þriðjudaginn, heyrðu já, okkur vantar að vita þetta og þetta í viðbót og svo svona heldur þetta einhvern veginn áfram.
2: Já, það er og, svo málin bara svona dægi uppi nema þeir sem það er að sækja þurfa að endrast að spyrja.
0: Já, hvað, og breytast einhvern veginn hálfpartin í svona einhvers konar verkefnistjóra yfir umsókninni.
2: Já.
0: En þá segi ég, hérna, ef að byggingafulltrúi og heilbrigðiseftirlit og aðrir sem að þessu koma, finnist þetta að vera það mikil breyting að það gangi ekki að færa til dæmis upp um milli þessar flokka þá hefði það maður bara mátt liggja fyrir á degi 20-30, skýrum það bara nei, þetta verður ekki, þetta er svona og það var gefin hérna, það var gefið leyfi á hitt á sínum tíma með ákveðnum forsendum og þetta mun ekki ganga af því að sko biðin gerir ekkert annað en að tapa peningum í einhvers konar svarthól. Leigjandinn sem eru að leigu salinn fær ju út að borga að leigu þangað til að allt fer á versta veg en það er ekkert framleitt og það er ekkert starfsfólk er ekkert anninn og verður ekkert anninn og gagn og það er ekkert að gerast.
1: 83 dagar eru meir en 2 mánuðir.
0: Já, þetta eru, já.
1: Og þetta eru sumar mánuðinir.
0: Já, og sko, svo maður sér vitni nú bara í flesta veitingamenn að sumarið, ef að það gengur vel, að þá lifir staðurinn fram á næsta sumar. Já. Þetta er nú ekki flóknar að það.
1: Nei.
0: Og ef að desember gengur ágætlega, þá veitingamenn fyrir jólagjöfum. En sumarið er það sem að heldur staðnum opnum, sem sagt, allt árið einhverjum. Veitingamenn eiga það skilið að málsmeðferinn sé með þeim hætti að menn verði ekki gjaldrúta með að það er beðið eftir gotó.
1: Og já. Þú ert með fleiri svona dæmi.
0: Já, við sko, þarna, sanngirninnar vegna, segir maður, og þess vegna

0: tóki fram að það verið að breyta forsendur leyfis. Hinn með göttuna, ég man ekki hvaða númer hvaða tryggagata það en við þekkjum það öll sem tryggagata sem að grillhús Guðmundar var sem var svo grillhúsið sem að var svo í eitt að tvö ár ef það náði því hamborgarastaður sem heit Brixton hann klárar leik og inn ætlar hamborgarafabrikan nú það liggur nú í þú veist það hafa verið seldir hamborgarar sem að hamborgarafabrikan ætlaði sér að fara að gera og reyndar nýbyrja að gera í þessu húsi frá 1990 og snemma eða það var ekki 1980 sent
1: þannig að það átti ekki að fara að taka tæki
0: það er nákvæmlega engin breyting á því húsi eða engin, engar fórsendur
2: eða það er ekki konar nýja kröfur bara
0: ekki hugsanlega en hamborgara ekki, á ekki að koma hamborgara óvart og hérna það tók þessa aðila sem eru þó þölvanir sko veitingamenn þrjá mánuði að fá leyfi til þess að halda áfram að selja hamborgara í þessu húsi sem hefði verið sérhæft til hamborgarasölu í ára tugi ofar á laugaveginum erum við með tilfellið það sem að er batteri sem að heitir vikingapulsur sem er stór skemmtlegt, það er svo sérstaka pulsur að þeir þyrt, þeir eru með hérna tvo matavagna, annan upp við Hallgrímskirkju og annan hérna nýr í bæ og þeir hefast, erlendir gestir heimta ekki dósir búið að bæðanins bestu þeir þurfa að vera með bóli bara þú veist, til þess að selja þetta er svo vinsalega pulsur
2: Já.
0: Nú þá vildu þeir, þá ætluðu þeir sér að fara inn í kjallaranum undir hérna, svartakaffi tóku það allt saman í gegn þetta fyrir einu og hálfu ári síðan og tóku hálft ár bara að gera hann alveg eins flottan að þú gætu og byggja síðan leyfi í raun og voru að byggja sko leyfi eitt sem svona, hálf getur svona sölutúrna leyfi í raun og voru bara að hita upp mat það ekki verið að elda matana sem sérst ergo leyfi til að selja pulsur þeir sendin leyfi og fá tilbaka herðu þarna má ekki opna veitingastað þarna fá þið ekki leyfi til þess að vera með veitingastað og þeir senda strax þessi herðu við vorum ekki að þetta ekki umsókn veitingastað og síðan hefur ekkert hérna komið tilbaka
1: Nei, það sést enginn að fara að setja stanna inn að borða heldur eru
0: þeir já, að fara nei, og þeir eina ástæðan fyrir þeir þurfti að vera með húsnæði var bara til þess að geta selt sko minjagripi og pulsur
1: já
0: bara bóli og hatta og svona sem enn gera
2: en þannig er svo sannlega verið að selja mat samt, einhver síður
0: já, það er verið að selja mat en sko það er bara sama leyfi og þarft fyrir söluturn það er ekki verið að preppa mat eða útbúma það fer ekki trátt þarna inn og þannig að það er svo stigsmunun á því þetta er svona einfaldasta og léttasta leyfi til veitinga sem hægt að fá
2: en það sem þeir eru svo
0: það kannski, er eitt ár og þeir hafa ekki fengið sko staðfesting á því að beiðnin að breyta sko að virða réttu umsóknina hafi borist.
1: Nei.
0: Þessi þetta ár, getið ímyndað ykkur úslas, og upplifunin og hinum endanum er.
2: En þegar þið töluðu við, eins og helbjörs eftir þetta á sinni tíma áslíkt, sáuðu þið hvar nýfinu stóði kunni, er þetta á fálið af
0: þeir? Já, þetta er þetta margar breytur og aftur, þú veist, þetta er fólk á þessum stöðum að vinna samkvæmt reglum sem við erum ekki að gera aðtöðsendu við, en síðan þurfa þessar stofnanir að tala saman, annars það er heilbrigðiseftirlit og byggingafulltrúin og svo frá þess og það sem okkur kannski finnst þó mestu skipta í þessum ferlum er að viljinn til leiðbeininga og upplýsinga er í skástafalli mjög takmarkaður það er ekki að þú þarft að gera þetta
2: eins og þú nefndir hérna áðan að menn þurfa að vera verkefnastjóra bara yfir verkefninu.
0: Já, og svona googla sig í gegnum það, sko, hvað er verið að byggja mig að skila.
2: Já, og hvenær er næsti fundur, hvenær fæ ég niður. Já, og
0: svolítið skilin eftir með það verkefni og þá segir maður, sko, hver er hérna, hver er leiðbeininga skilda þessara stofnana? Þú veist, er hérna, ef það er ekki þetta, hvað þarf, ef það er ekki þessi hill á þessum stað, hvað sérðu þá fyrir þér að verða að vera þarna?
2: Já.
0: En það tökum, er svona, og það er líka alltaf, hluti af þessu, en þetta þyrfti þetta að vera bara, við erum alltaf að vinna samkvæmt sömu lögum og reglum og oft á tíðum hefur félagsfólki fundist að það sé svona full frjálslega svona túlkunarsvegurum þeirra sem að fara með leyfisveitingarnar.
2: En það er aðalega frá einhverju sveit, það er ákallum hraðari afgreiðslu.
0: Já, hraðari afgreiðslu og svona skýrari ferla og svona skýrari stjórnfýslulega hérna, meðferð. Ég held að nýr meiri hluti, hann hafði nú gefið sér 100 daga svona til þess að koma helstu verkefnum í gang þar þegar ég vísi í Reykjavík og borg. Þannig ég hef hérna, ég hef trúið því að það horfið til betri vegar.
2: Já. En við viljum alltaf sé gott eftir þetta með þessu og það sé í réttu farfi og þannig að þið eru raunar
0: að barga. Ég segi aftur eins og við byrjuðum viðtalið að hér er engin að byggjum afslátt á því.
1: Nei, þú enda greininu, það er ekki ákallum minni kröfur, það er ákallum skýrari, hraðari og betri stjórnsýslu. Einar Bárðarson, við skulum sjá hvort að þetta þoki einhverju. Takk fyrir komuna.
0: Takk sem leiðis. Fyrst og fremst.

0: Já, og við varum að velta fyrir okkur, sko, nú almerkum búin
1: Já.
0: Og sko, bæjarháttið þarna búnar, rangt,
1: það er
0: nóg að gera.
1: Ég veit það, og það er sko...
0: Sumar er ekkert búið.
1: Það er alls ekki búið, við tengjum þetta svakalega mikið við verslumarhelgina.
0: Já.
1: Nú erum við öll svona pínu vönguð eftir gerdaginn, en það er margt og ég meina þú suðin eins og maðurinn hlýtur
0: og... Já, Jósunótt lokar þessu yfir
1: þitt.
0: Já, yfirleitt. Yfir
1: já, já.
0: Menninganótt réttir og svo er það blómstrætti dagar í Hveragerði núna helgina.
1: Já.
0: En vissur á tengslum kanadíska hersins og Hveragerðis?
1: Ekki hugmynd.
0: Nei, Sigríður Hjálmarsdóttir, menningar, atvinnu og markaðsfulltrúi Hveragerðisbæjar á línunni, sæl og blessuð. Þið voru að vía eitthvað skildi, ég minn tengt þessu, já, þessu, jæna, þessum skildleika eða tengingu hver að gera svo kanadíska hersir, segðu okkur aðeins að því.
2: Já, þetta ótrúlega merkileg saga, hérna, að þannig árið 1940 þá náttúrulega hernámu Bretar Ísland og þeir sendu kanadíska hersveit Les Fusiliers Mont-Royal, ef ég verða nokkurn veginn rétt fram.
0: Mm.
2: Og það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerði, svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn. Og þeir héldu hérna til og æfðu og slóu búðum hérna í Hveragerði. Og voru hérna fram í október, eitthvað svo leys, og hérna áður en að þeir fara að halda út í heim. Taka reynda með sér skilti hérna Hveragerði, sem að stendur á grýta 2 kilometrar. Og þeir trúðu því að þetta væri svona lukkuskilti. En hérna, og það endaði síðan sko á heima hjá þeim bara og stendur í Montreal í Kanada þar sem að hérna höfuðstöðvar þeirra eru.
0: Já. Gríta 2 kilometrar.
2: Þetta var nú kannski ekki svo gæfulegt vegna þess að það fórust nú allt margir og þetta eru hersveit í Frakklandi síðar, 2 árum síðar. Þannig að, en það sem svo gaman núna, nú erum við að, hérna, erum við 80 árum síðar að svolítið rifja upp þessa sögu og hér eru 6 einkenninsklæddir hermenn frá hérna frönskumælandi Kanada og hérna og sendi herra Kanada líka á Íslandi hún tenni Hill og þau voru hérna með okkur og þá voru 70 manns hérna viðstættir vígslu þessa skilti svo þetta ægilega gaman og svona bara svolítið gæsa á moment.
1: Já, en hvar bjuggu þér? Er ykkur að minjar það eða hvað?
2: Nei, sko, þeir tóku allt saman aftur og fóru með sér. En já. Þeir bjuggu hérna á fósflutinni þar sem að listigarðurinn okkar er núna og bæjarháttíðin er svona haldina mestu, svona þessi stóru viðbyrðis. Þannig að þeir bjuggu við bakka varmár, syndu í laugaskarði og hérna, og nutu sín vel. Og bæjarbúar hér höfðu þetta haga þessu líka því að þeir sáu ýmis atvinnutækifæri og kliftaði hárið og þvoðaði þvotta og seldaði fish and chips, þannig að þetta var svona win-win svolítið.
0: Já.
2: En ég hefur örugglega verið svolítið sérstætt, verð ég að segja, fyrir þetta fólk á sínum tíma að svona upp og þurru komið hérna heil herdild og setja í stað. En maður hugsa sér að gerast í dag, það væri örugglega dálítið sérkennileg.
0: Hvað stendur á skiltinu núna?
2: Núna, hjálpur.
0: Já, ekki grýta 2 kilometrar.
2: Nei, núna bara söguskilti, þetta bara svona rakin sagan, svona í betra og lengra máli heldur en að ég var að segja eitthvað.
0: Skilu.
2: Alveg sérstaklega tekið saman á hennu nyrði sagfræðingi.
0: Já, já.
2: En, hérna, en það er hins vegar svo mast framöndan að hérna, það er eiginlega bara, nú er þetta svona fyrsti liðurinn hjá okkur svona formlega.
0: Já.
2: Og svo bara rekur hérna hver viðburðurinn annan alveg fram á sumarið.
1: Já, er þetta, sko, þið eru að minna okkur á það að sumarið er alls ekki búið?
2: Alls ekki og hérna, og núna bara stytt upp klukka 4, þá er aðeins búið að rigna og hér er 18 stig hiti og bara dásalegt við eður spáin er æðisleg fyrir helgina.
0: Já.
2: Og hérna, þannig að ég bara held að fólk að þetta bruna austur fyrir fjall og bænum og taka þátt í hátíð í Hveragerði helgina.
1: Já, ein spurning varandi böðin, það er svo mikil spenna í gangi með þau af því það var sagt að opna í sumar, hefur ekki verið gefin út nánari tími, ert þú með einhverjar leynu upplýsingar fyrir okkur, Sigríður?
2: Mikið vildi að ég gæti sagt ykkur það, en hérna, ég var bara sjálfsólti að vona að það yrði núna helgina, en það virðist ekki hafa nást.
1: Nei, en og þetta er að gerast samt.
2: Þetta er að gera, ég búin að fara að skoða og þetta er alveg óbúslega fallegt og hérna, þetta verður svakalega flott.
1: Já.
2: Og hann að það verður það er kannski bara ágætt að þið stil ekki allir aðteklingi frá bæjarháttíðun okkur helgina því að hérna, það eru þið bara allir í baði.
0: Já, nákvæmlega. Það er allan að mikið að vera hann upp í Reykjadal og annars líkti. Og þetta verður þetta á einu staði í Hveragerðum helgina blómstrandi dagar eða er þetta dreift bæjarfélagið? Hvernig hafið þetta?
2: Sko, þetta nefnilega þannig og það sem er svolítið kannski myndi ég segja sérstaða við blómstrandi daga að það alveg óbúslega mikið bara fólk og fyrirtæki sem að bjóða heim.
0: Já.
2: Það eru sko fólk með bara í garðinum hjá sér, alls konar, það eru hérna listviburir í garðanum, það eru markaðir í garðum, það er búið upp á kaffi og leiki og það er jóka, þetta er bara í garðin heima af fólki sem að þeir bjóða upp á. Og svo eru hérna eins og náttúrulega ístagurinn er á laugardaginn hjá Kjöris. Sem er náttúrulega
0: alltaf.
2: Svo er ölverk með hérna músík og það er einhvern veginn, það taka allir þátt og þetta finnst mér svo frábært með hvergeringa, þeir eru gestrisnir. Þeir eru stoltir af blómabænum sínum og þeir eru stoltir af því sem að við höfum upp á að bjóða hérna og hérna og hafa virkilega gaman að taka móti fólki og svona gera það með glæsibæk.
0: Já, og hver að gera orðin svolítið mikill listabær?
2: Heldur betur. Og hefur svo sem alltaf verið það, en það er svona, núna komið ný kynnslu og svolítið.
0: Já,
2: hérna, það er bara virkilega, við erum alveg svolítið stolt af því, sko.
0: Já.
2: Hér er það greinilega gott og skapandi að búa í Hveragerði.
1: Já.
0: Heldur betur.
1: Þá segjum við bara góða skemmtun helgina, Sigríði Hjálmarsdóttir, blómstrandi dagar í Hveragerði, allir þangað sem að vettlíki geta valdið og bara haldi, já, verði bara þið besta veður, en byrjar vel allavega.
2: Já. Já, takk fyrir og
1: verið velkomin.
0: Takk fyrir þetta, Sigríður, og það líður að frétti mig okkur, fáum fréttir á slæginu klukkan 5 heldur síðan áfram hér í Síðdegisútvarpinu, Rúnar Rópason og Hrafnhildur Halldórsdóttir á vaktir í dag.
1: Já, það selir, það hjónavígsla sem var í gær, sólmyrkvanum, það leikskólastar sem hófst í Grindavík í morgun og ýmislegt fleira.
0: Og götubiti.
1: Já, ekki gleyma.
0: Rétt áður maður fyrir í kvöldmatinn, það lýsni vel á.
3: Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, landnámssetrið Borgarnesi. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur á völdum flokkum, jusk góð tilboð. Hamborgarabúlan, búlan, búlan og aftur búlan, Hamborgarabúla Tómasar.
4: Jazzhátíð Reykjavíkur 25. til 30. ágúst. Komdu og finndu taktin. Tix.is.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
7: Áfram Ísland.
8: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
9: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga Föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
10: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
11: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
12: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
13: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
14: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
15: økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
16: Salling, salling, salling.
17: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
18: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kostning.is.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
20: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
21: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Landskjörstjórn hefur fengið fjórar athugasemdir við kynningarefni vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Athugasemdirnar hafa allar borist frá einstaklingum. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir þær af ýmsu tagi.
22: Eitthvað var það svona túlkun eða ábendingar að það sé ekki nógu mikið sagt og það eru þetta eins og oft þegar verið að reyna að setja fram skýringar á algengilegan hátt að það kannski ekki hægt að tína allt til.
21: Lagastofnun Háskóla Íslands sá ritstjórn og vinnslu kynningarefnisins.
22: Þannig að allar efnislegar ábendingar eða athugasemdir eru sendar þeim til umfjöllunar og þar metið og hvort tilefni sé til að breyta efnistökum á kynningarefnum.
21: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir. Eigendur Samte netverslunar með áfengi hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Í ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir að eigendurnir hafi borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðvínsflösku og rútu af bjór í ágúst 2025. Í ákæru segir að sala áfengisins hafi verið liður í starfsemi tveggja félaga í þeirra eigu. Þá hafi áfengið verið geymt á starfstöð Samti í Skeifunni fram að sölu. Viðskiptin fóru fram án þess að hafa á umræddu tímabili tilskilt leyfi til smásölu áfengis á Íslandi. Þannig hafi verið brotið gegn einkaleyfi áfengis og tóbaksverslunar ríkisins til smásölu áfengis á Íslandi. Mennirnir eru jafnframt ákærðir fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað ávinning af sölunni samtals 9.010 krónur og nýtt ávinningin í þágu rekstrar félagana. Íranski herinn segir Donald Trump forseta Bandaríkjana fara með fleipur þegar hann segi að Bandaríkin hafi náð stjórn á Hormúsundi. Þvert á móti sé sundið enn að fullu undir stjórn Írans. Trump sagði bæði í færslu á Truth Social í gær og í viðtölum við fréttamenn að Bandaríkin hefðu nú fulla stjórn á Hormúsundi. Leiðtogi Basai hersveitarnar sem heyrir undir íranska byltingavörðin sagði í morgun að Íranar væru með stjórn á sundinu og það endurtók Ebrahim Solfgari, talsmaður íranska hersins. Gögn sína að umferð sundi aðeins brota því sem hún var áður á þriðjudag fóru 14 skip þar en fyrir stríð fóru 120 skip sundi á dag. Fréttalestri lokið.
23: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
0: Það seinni hálfleikurinn á þessum fimmtudegi, 13. ágúst í dag, svona flýgur að dánfram.
1: Já.
0: Það bara stutt síðan að maður var eitthvað að segja, bara komin ágúst, sumar bara, veist, flýgur áfram.
1: Já.
0: Og svo 13 dagar síðan.
1: Einmitt, og svo eftir sem tí, maður eldist, því hraða líður þetta allt saman.
0: Já, ég veit ekki hvað tala um það, sko, ég kannast ekki reyndin aldur.
1: Herði, en vill maður heyra af selastofninu við Íslandsstrendur? Þeir, hérna, það alltaf talið einu svona ári.
0: Já.
1: Og nýjustu niðurstöður benda til að stofnin sé ekki að ná sér á strik. Og það var nú fjallaðum þetta aðeins í hátíðsfréttum hérna Örvar Birkir Eiríksson er frangatustjóri Selaseturs Íslands sem er staðsett á Hvammstanga og þar fara fram selarannsóknir og þar getur fólk komið og bara skoða sögu þessa merkilega dýrs og við erum komið meðan Örvar á línuna gott í sæll og blessaður Segðu okkur að þess að fyrst þessum hérna talningum, þið gerir þetta einu svona ári?
2: Jó, ég samt að selja talningi mikla, þá gerum við að framgæta hún í 16. skipti núna í lok júli. Við gerum þetta yfirleitt svona síðasta sunnudag mánudag í júli og þetta var fyrst 2007 og hefur gert samt í 16. skipti og þá... Líkar einnig þannig að þá fáið sjálfbúðarliða sem að ganga strandlengjunarinn frá Reykjaskóli Hrútafirði og inn fyrir Hvítserkjunni, inn sigriðasta vatnið á sem sagt vestanverðu vatnesinu. Og þetta er svona 110 kilometrar á strandlengjunni, svo sem ekki kannski stórt úrtaka af strandlengju Íslands, en þessum er svona, þetta er náttúrulega bæði gert þess að vekja til klöðstöðu selsins og þetta er svona citizen science eða borgaravísindi. Svona partur af þeim
1: Já.
2: Það gefur okkur líka alltaf smá vísbendingu um að hérna, svona, hvað að gerast þetta er náttúrulega þetta svæði er náttúrulega hefur alltaf verið mikið sel þarna þannig að þetta er svona það gefur okkur alltaf ákveðna vísbendingu þessi talning og hún sé náttúrulega stofnmati sjálf sem sé hinn stóri mælikvarði á stofnin og hvert hann að fara.
1: Já, og áður við heyrum aðeins betur af því, er eitthvað sérstök ástæði fyrir því að selurinn safnast svona sérstaklega saman þarna á þessu svæði?
2: Nei, sko þannig er þannig sem í kringum landi er náttúrulega mikið af selaði sem stöðum þessi selurinn heldur sig, þetta er skráður eitthvað 80 staðir svona sem að tala svona merkir hvað var það seli en það er mikið ánum breyða fyrir mikið ánum í húnaflóan og þannig að þetta er svona að vera í stærstu staðarnir og er svona, já og en þeim náttúrulega hefur fækkað það sem svæðum eins og öðrum svæðum það finnir náttúrulega sel svo sem allt landið sko og finnir nú bara eins og maður sér að sér það bara í grávóinu til dæmi sko ofta sniklast inn í grávói sko þannig að og sér það svo sem já, getur séð það svo sem ansi víða landið en þetta er svolítið stór svæði og það er stór sellátur einmitt þarna við Hvítserkur Ósa það er stór sellátur og svo eru svona einmitt bara fiskur þannig fyrir utan og þeir eru þarna stíklast á Hegstænisinu og Vastnesinu og það er alls eftir að ætti þarna fyrir þá
0: Já, en selnum hefur fækkað mikið síðast ára tugi en það ekki
2: Jú, það er alltaf það sem hefur gerst, það er alltaf, það er hans í, sérstaklega sko landselur, alltaf sem við erum, sjáum alltaf meira landsel, hann er meira áberandi og það er svona stærri hluti sem var, niður svona þess að nýjustu opinberið tölum sem við höfum, þá er svona selastofnir landsels og útselstofnir sem er kringu 17.000 dýr og þar að vera landselur rúmlega 10.000 dýr, en hann var sko þegar við byrjum að telja fyrst 1980 þá, það var hann alltaf rúmlega 33.000 dýr.
1: Já.
0: Hvað veldur
2: þessari fækka? Þetta er
1: bara brota.
2: Sko, já, hann er svona, já, þetta er tæpleið þriðjaði sem hann var. Já. Það sem gerist náttúrulega fyrst og fremst er náttúrulega, það er kannski svona, einhvern í muni eftir það, ringormanendin sem að þérna og þetta átök sem var henni farið í, bara fækka sér, hann alltaf hýsill fyrir ringorm sem að svo... Mm. fyrir fisk og náttúrulega minka verðmæti fisksins og þarna upp á 80 farið mikið átak í að bara útrýma selbeinlis og fækkunum, þannig að stofnin dettur niður bara frá 1980 og til 89 dettur hann náttúrulega niður í 15.000 dýr og svo svona þannig að aldrei náð kannski þessi þeim hæðum aftur og þetta svona já, hann er verið að svona Lalla í kringum þetta 15-13 stýr og svo fer hann alveg niður í sko teflega 10 stýr 2003 og svo talningunum 2015 og það 16 þá var hann 7600 dýr og svo hann aðeins lekið upp aftur sko þannig að hann er nýjasta talningi sem við höfum með þess að stofnmatið er frá 2020 þá var hann 10.300 dýr.
0: Já,
2: það hefur á. Þannig að það er svona kannski það er kannski ekki endilega markmið að hann fari aftur upp í 30 stíð, það er náttúrulega bara ég veit að fyrst hann er náttúrulega markmiðið að hann hérna, já, af því að hann skráður í útrýmingarhættu, þess að íslenski stofnin á landsýli, náttúrulega svo sem nótilega landsýli í heiminum, sko en íslenski stofnin, hann einfallega skráður í útrýmingarhættu og markmið og hann náttúrulega veiða voru bannar á honum 2019 og stefnan er náttúrulega markmiðir að ná honum upp í 12.000 dýr, en þetta er náttúrulega, já, hann náttúrulega á bara eitt kópa ári, þannig að þetta er stopp sem að, hérna, já, þetta er ekki eins og kanninur, sko, það er þetta tekur þar sem lengri tíma, sko, að fyrir stofnina ná sér aftur upp eftir að varði fyrir svona miklu áfallið þarna á 9. áratum.
1: Já, en svo hérna druknar selur í netum, er það ekki?
2: Jú, það er kannski helst, það sko, þetta er náttúrulega ýmislegt sem að getur haft áhrif á seli og selastofna og akkur þegar hérna fækkar eða fjölkar og annars slíkt utan að koma dásur og allt það, en það sem við vitum náttúrulega er að meðabli er því að núna það selur ekkit veittur en neinur að það er ekki eitthvað stór faktor í hérna hvað var að selastofnin, en meðablin er það er ákveðið vandamál þar, það er svona með svona tölutna sem við höfum er að það sé milli 2-2500 dýr sem satt þá samtalsbæði landsel útselur sem drepast í netum á hverju ári.
1: Já.
2: Þannig menn svona að reikna það eins út að þá við segjum að stofni sé kannski 17.000 dýr og það eru burt sem urtur sé helmingur næði bara gengum þetta svona slumpum að þess á þetta þá var það ekki 8.500 en alltaf verð ekki kynntur á skali strax þannig að segjum bara einballum 7.000 dýr, ef það séu 7.000 urtur sem það gæpa á ári og það eru talin kannski 30% af kópunum 30-40% kannski aðeim er að fara mér að drepa því netum og hverju ári nú er ég svolítið að slumpa á þetta skilja því en bara þau kefu ykkur smá mynd af því, sko, svo náttúrulega er eðlilega aðföll einhverju sem verða veikir og annars slíkt, sko þannig að það er náttúrulega klálega hefur klálega stóra áhrif á hversu hrattan er að fjölga eða hversu vel hún gengur að viðhalda sér ef að afföllin er svona mikil af því að þetta er náttúrulega mikið til sko ungir kópar ungir seli sem að drepast í netunum þannig að þetta er náttúrulega bara, já, þetta er bara vandamál því að þetta er náttúrulega sjómenn og hérna og selurinn er náttúrulega eldast í saman fiskinn sko en þetta er svolítið snúið eiga við þetta.
1: Já, en segðu okkur var sko selasetrið, er mikil aðsókn bara gesta á setrið á Hvammstanga?
2: Já, það er bara, við erum alltaf mjög þakklátt fyrir það hversu mikið við fáum alltaf að gestum á setrið, sko. Það eru í fyrra til þeim stað, það voru tæplega 25.000 mann sem að koma til okkar og það sem sagt, kannski taka með reikningin að við erum ekki upplýsingamistur líka fyrir ferðamenn. Þannig að þar eru að koma sko eins og síðast ári, þetta er svona 40% af fólkinu sem kemur til okkur eru farin og safni sjálft og síðan eru hérna, en þá eru svona 60% sem eru að fá reyni bara upplýsingar. Þannig að síðast ári svona cirka bát eru 10.000 manns af þessum 25 sem að borga sem safni, varum safni og 15.000 manns sem koma til okkur til þess að það var bara upplýsingar um svæðið, hvað er hérna, hvað er þetta hún sé gott að borða í hún er þengi vestra og hvað er þetta gista og hvað er náttúrulega og hvað séðu selina og hvenær er best að sjá það og svo framvegis. Þannig að fólk er bara, já, náttúrulega er, fólk er að ferðast um Ísland og kera hringin og hérna, það er svona upplýsingar og jú, þú getur fundið ymslátt á netinu en það er svona eins og einhver sagði, þú finnur allt á netinu.
1: Já.
2: Og það er einmitt svolítið gallin við að þú finnur allt á netinu, líka upplýsingarna sem eruð úrælta fyrir 6 árum síðan, sko.
0: Já, einmitt.
2: Þannig að það var mér dýrma til að ferða manni geta komið og bara tala við heimamann og spurt heimamann, byrja hvað er með þessa búð hérna? Já, nei, hún lokaði hann fyrir 6 árum síðan. Eða fengi bara nýjustu upplýsingar, þannig að hann sé ekki að sofa tíma sínum að keira eitthvað út á suður og koma svo hérna lokaður í hurð, sko.
1: Við ekkiðum aðtekla þessu um að gera fyrir fólk að ferða og tala ekki með börnin að selurinn hefur nú oft verið bara uppáhaldið í bókum og ýmislegt fleira en áhugavert, takk fyrir að spjalla við okkur Örvar Birkir Eiríksson, frægastjóri selasetursins á Hvammstanga og bara gangi ykkur vel með allavega mistökusti þetta viðhaldastofni íslenska selsins.
2: Já, takk hérlega.
1: Takk fyrir spjallið.
18: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
4: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
6: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
24: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumar kaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
25: Rýmingarsala á Rama skarðverk forum á sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
26: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
27: You fall in love.
28: Nú ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
29: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
30: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
23: Morgunútvarpið
3: á
23: Rástvö.
3: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
31: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
32: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
33: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
34: Hann kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
35: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bannum.
23: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Þetta er Hjálmar og hvað gera fjöllin?
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Þá að næsta máli í okkur, við ætlum að beina sjónum okkur til Grindavíkur.
2: Já, við sáum fréttum það í víkufréttum að leikskólastarf er hafið í Grindavík og fyrstu börnin mættu í leikskólan í dag og þetta ljóta að teljast stórtíðindi í hugum þeirra sem að stefna á að búa og starfa í Grindavík í framtíðinni. Og nú eru konið sambandi við hana Guðbjörgu Eyjólfsdóttur sem formaður bæjaráðs Grindavíkurbæjar, komdu sæl og blessuð.
3: Já, komið sæl og blessið.
2: Já, segðu þú okkur, þetta er svona, eigum að segja að þetta ljóta hafa verið svona jákvæðastu frétti dagsins að minnstu kosti hjá ykkur, eða hvað?
3: Já, þetta er náttúrulega mjög mikilvægt skref í endurreisn og uppbyggingu bæjarins og við erum búin að stefna þessu, náttúrulega frá því að fólk fóru að tínast aftur tilbaka og hérna, þannig að þetta var mjög ánægilegt. Að leikskólinn skuli vera tekin til starfa og síðan það bara skólinn í enda að mánæðurins.
2: Já, en svona staðan til dæmis bara foreldrar þessara barna, eru þau að koma annars stað frá með börnin á leikskólan eða hvernig því háttað?
3: Það svona allur gangur á því og við erum náttúrulega að vinna í húsnæðismálanum okkar og þau náttúrulega börn sem skráð hér bæði skóla og leikskóla Þau náttúrulega hyggjast búa hér og við þar er svona verið að reyna að ná einhverjum samningum varðandi fyrir hús okkar. En við það náttúrulega búa hér aðrir heldur en þeir sem að seldu húsin til Þórkötlu þannig að sveitafélagi verður að þjónusta alla í búa.
2: Já, einmitt.
3: Og þetta er stór liður í því að bjóða upp á leikskóla og skólastarf.
0: Já, hvernig með tekjur bæjarfélagsins ef að íbúar eru með búsetu annars staðar og lögheimili? Hvernig hefur það breyst?
3: Sko, nú erum við með skráða rétt rúmlega 900 með lögheimili.
0: Já.
3: Og þannig að tekjur sveitafélagsins hafa minkast verulega. Og þar verk að vinna og við teljum náttúrulega að þar sé bara sóknarfæri. Við erum með 1400 manns að störfum í landi Grindavíkur daglega. Þannig að við ætlum okkur bara að ná fólkinu heim sem flestum.
2: Já.
0: Það hefur gagnrýndi þess að frestan er að framlengja ákvörðunum svo Kristín María Birgisdóttir skrifa til dæmis í skoðanagreinni á Vísi og hver staðan á þessu að það sé alltaf að vera svona framlengja einhvern frest í stað fyrir að þetta sé bara ákveða svona verið til framtíðinni
3: Já, þetta er eitt af þeim mikilvægustu málum okkar sem að bæjarstjórn hefur verið að vinna mjög þjættað í allt sumar Við erum búin að vera að vinna að nýju geðnís áhættumats sem að breytir stöðinu töluvert varðandi búsetu og áhættuna að búa hér. Þannig að við teljum að við ættum að geta náð samningum við Þórkötlu búsetu í húsunum okkar. Núna þetta var svona frestur, 2 mánaða frestur. Og það fór mér sjáflega í búa mikil ósköp. En við viljum líta á þetta svona sem vinnufrið til þess að vinna að frekari úrlausnum til framtíðar.
2: Já. Er næsta stóra jákvæða hérna, verkefnið bara skólin að byrja? Hvernig verður það? Grunnskólin?
3: Já, nú það bara grunnskólin og við erum með ákveði marga krakka sem að voru skráðir og við hérna vonumst til þess að sá fjöldi haldi sér og ég bara við bindum svona kannski vonir líka mikla vonir við að kannski fjölgar hjá okkur bara áramótin þegar allt svona kannski liggur meira ljóst fyrir og þessi fyrir sjáanleiki kannski komin eins og Kristín Mari hefur verið að vitna í og aðrir sem hafa skrifa greinar
2: Já.
3: Og það svona það sem við erum að stefna með allir þessari vinnu.
2: Já, Guðbjörg.
3: Bæði fulltrúar forsætisráðuneytisins og Grindavíkurbær og íbúa samtökin og hagsmuna aðilar. Við höfum lagst núna á eitt í allt sumar og unnið bara gríðarlega mikla og mikilvæga vinnu. til þess að leggja fram forsendur að, að það sé ásættanlegt að búa aftur í Grindavík.
2: Já, Guðbjörg, segðu okkur nú bara svona sem íbúi og hérna þekkja Grindavík svona vel. Hvernig er bara svona, er allt þetta gamla svolítið að koma aftur bara?
3: Já, það er náttúrulega hvergi betra að vera og búa. Það er nú bara sannig sko og svona þegar að fólk spyr mann að þessu að þá bara eitt heima.
2: Já.
3: Það bara eitt heima. Hvað sem að fólk hefur dvalið eftir rýmingu og sumir segja ég búin að koma mér fyrir hér og þar og, og, og við náttúrulega óskum öllum velfarnaðar og, og þeim líði vel á þeim stað sem að það valdi sér. En það eru gríðarlega margir sem að hugsa heim og það bara eitt heima. En það náttúrulega, það tekur tíma að verða aftur eins og það var, en stefnan klárlega tekin þangað. Það bara þannig.
2: Já.
3: Við höfum bara allt, allt hérna upp á að bjóða.
0: Já.
2: Gott að heyra, við segjum bara gangi ykkur vel með þetta og til hamingju með þennan dag að leikskólastarf sé hafið í Grindavík. Guðbjörg Eyjálfsdóttir, formaður bæjaráðs Grindavíkur bæjar, takk kærlega fyrir spjalla og gangi ykkur vel.
3: Takk að þér fyrir og ykkur, kærlega.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Fín milligróf eða gróf, þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
9: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
10: Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
11: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
10: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
11: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.

0: Helgi Björns, lífið sem eitt sem var og áhugaverður texti þar á ferðinni sko, lífið sem eitt sem var, hann var að taka til í bílskúrnum og það náttúrulega er maður með allt þetta gamla sem maður fylgdi manni
1: fótanutækið
0: og... allt þetta helsta bara
1: já, heyrðu, en það var samstarfskona okkar sem bent okkur á ákveðin post í, á Facebook síðu þeirra sem búa á Álftanesi
0: já, og áður að lest hann, þá ætlum við að koma okkur í gírin rétt að gírin
1: já Já, ég fæ bara gæsa húð. En pósturinn hljóðaði svona. Við gömlu og ég uppalinn áltnesingur og verðandi maðurinn minn sem bjó hér í dágóðan tíma í gamla daga erum að fara gift okkur nýr í fjöru fyrir neðan flóða, flóðhættu skiltið við almyrkvan á eftir. Við varum ægilega þakklátt fyrir smá frið og ró á meðan stendur yfir. Við erum með slatta góðu fólki með okkur og góða sem setur upp smá eldiskál. Og þetta eru þau Aldís Lilja og Einar Valur sem að bara stóra stundin var í gær. Þau bara letu gefa sér saman hérna við almyrkvan og þarna honum í fjörunni. Komdu sæl og blessuð Aldís Lilja og innilega til hamingju.
2: Komið sæl og blessuð. Takk kærlega fyrir.
0: Já, til hamingju.
1: Hvað hérna, hver fekk hugmyndina, hvort ykkar?
2: Ég náttúrulega uppalinn á Álftanesinu og ég elska ströndina og hérna bara þar á hverjum degi sem barn og bara, þetta bara my happy place og eina sem ég vildi í lífinu var að gifta mig þar þegar ég var búin að finna þann rétta.
1: Já, og var þetta ekki bara, ég núna bara í þessu viðtali þá var ég með gæsa þú sko, var þetta ekki stórkostlegt?
2: Já, þetta var líka bara, þetta var bara epic sko,
1: já.
2: Ég á ekki orð en þó í dag sko. Við erum bara öll ennþá, já, svolítið að jafna okkur á húsu, þetta var svo fallegt og yndislegt og bestu að fólkið okkar var með okkur og það bara þau gerðu allt æðislegt fyrir okkur. Mm. Og svo bara jörðin og sólin og hafið, bara orð þó ekki líst, þetta var yndislegt.
0: Hvað lístu svolítið fyrir okkur? Byrjaði athöfnin rétt fyrir almyrkvan og hvað gerði síðan í almyrkvanum og svo strax og eftir? Hvernig var þetta?
2: Sko, við löpum út í fjör saman með góðanum okkar, Ragnari, Norðurlands góða og gengum þar með fólkin okkur og gengum út á strönd, það var náttúrulega fullt af fólki og þarna en þau gá okkur í mig og já, og svo, já, var að törnin hafin sem sagt og góðin okkar sagði falli orð hafa málinu og svo leið eins og er gert við ásatrú og svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara hafinu og horfðum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt þetta var, það voru allir mikið þessu húð sko.
1: Já, og ég sem segi ég mikið þessu og núna talum við það það verðst að maður bara enda ásamlegt alveg heint og hérna þannig að bara, og það tók allir tillit gáði ykkur smá þögn og svo bara þagnaði náttúran líka
2: Kjósfjöna, gerði það og hafði bara, þú veist, þetta var ótrúlegt fuglarnir líka bara

0: Þetta er svona gamalt og gott hér í síðdegis útvarpinu. Þetta eru Doppul, The Captain of Her Heart. Þetta eiga vel við svona eftir umræðan áðan eða hún var að segja ykkur brúðkupssöguna.
1: Já, fjörinu Altanesi í gær við almyrkvann.
0: Já,
1: dásalegt.
0: Já, nokkalega. Já. En Götubitinn, Edmundinn Mikillar matarhátíð í Kolaportinu núna helgina var koma frá saman nokkra fremstu Götubitinn landsins en að ræða þá matarvagn og sölubása sem stóð upp sem sigurvegarar á Götubitahátíðinni sem haldin fyrir sumar og þar hafa nú verið nokkrar en hvernig hefur sumarið verið hjá þeim sem að standa að svona Götubitahátíðum og bara í, þeir sem eru með þessa matarvagn þeir einhvern veginn er út allt
1: já.
0: Og þetta opposlega einhvern veginn vinsælt fyrst mér í dag Róbert Aron Magnússon svona maðurinn á bak við að halda utan Götubitahátíðina hvernig hefur sumari verið?
2: Blaut.
0: Það hefur verið blaut. Takk fyrir komuna.
2: Já, takk sem leiðist. Herðu, nei, þetta bara búið að vera hérna, bara mjög skemmtilegt, en búið að vera kannski aðeins meira krefjandi heldur en kannski senustu ár og hérna, og sérstaklega júlímánuður, það var hérna, spilaði ekki alveg með okkur eins og hann hefur hérna gert, hann kom

0: Ég og seint.
1: Það fóruðu ekki austur þá í góða verið?
0: Sko, það voru nú einhverju sem að fóru austur. Nei, svo þetta líka, það þarf náttúrulega að vera dálítið skipulagður í þessu. Þetta hérna, menn svona, sko, þó sé matavagn og auðvelt auðvelt að það að keira þetta á milli, en þetta bara eins og að reka fullbúð eldhús. Þú veist, það þarf að preppa og annars líkt, en það sáu það, var allir matur búinn fyrir austan, þannig að hérna, menn þurft að færi Reykjavík til að hérna, stokka upp, en hérna, nei, menn svona hafa reynt að gera það, en hérna, en þetta búið að vera, ég meina, hátíðin í ár var svona fyrsta hátíðin, það sem við svona var smá blöyt, og hérna, og við fundum aðeins fyrir því, og við fundum líka fyrir því, þetta alltaf þessi áhrif sem að á Íslandi að hefa koma bara þrjár helgar þar sem bara rigning, þá fólk annarkort bara faraldsfæti, og svo var hlýtt fyrir austan og þá bara fólk farið austur sko. Man fann það alveg bara líka bara hvernig stemmingin var í bænum en enga síður var sko komur óvart hvaða voru margir sem að koma á hátíðina í ár. Eitthvað sem ég hefði verið rosalega ánægður fyrir 2 árum síðan að sjá þennan fjölda sem að þýði það að hátíðin sannarlega hérna búin að stempla sig vel inn í landan og hérna fólk leti þetta ekki vildi ekki missa af þessu en það náttúrulega doka ekki jafn lengi við eins og venjulega það var svona greip það sem það vildi en við vorum náttúrulega með þáttöku
1: en er sko gróska í þessu af því að manni dettur í hug sko alltaf verið að sko finna nýja og nýjar sko vakna með einhverjum öðruvísi mat heldur en til eða
0: já við erum að sjá ég held alltaf við séum hérna bara já nú þetta þú veist þetta stækkar ekki núna örugglega minkar eins og í ár þá vorum við með yfir 40 vakna og við gátum ekki sko við vorum eiginlega bara sko hvað var að segja við gátum ekki tekið á móti fleirum bara út frá plássi og
1: fjölbreytni alveg
0: já. Og það alltaf að bætast í fjölbreytnina og það líka það sem er skemmtilegt með hátíðina eða það sem við erum að gera núna helgina mér langaði svona aðeins að því að ég hérna svona einn af rekstraraðalum í Kolaportinu og svona hefur verið stefna núna að gera þetta alltaf svona matar viðburðar hérna rými og nýta það betur og hérna svona eins og vinur okkar í Danmarku hafa verið duglegir að gera með hérna vöruhúsin og annars slíkt hérna við höfnina og þetta er svona byrjun á því ferli við byrjun hérna með Reykjavík Barbecue Festival hérna í vor og svo verður sem sagt ætlum að vera með svona best of götu bitin þannig að við ætlum að vera með 5 af þeim svona sem að unnu til veluna Siggi sem að vann núna í ár og Food Shock sem var í öðru sæti en þau unni fyrra og Siggi var í öðru og svo verða þetta nýr vagn sem heitir Sivera sem frá Venezuela mjög skemmtilegt og skemmtilegt fólk og koma hérna svona lífleg og skemmtilegt
1: svona suðrænt svolítið?
0: Já og stemmingunni kringu það og svo þarna eitt sem heitir Vlaha Chimney Cakes þetta eitthvað alveg glænýtt og ég hef aldrei séð áður og þetta svona eftir þetta Þetta eiginlega magnað, það eiginlega verða allir að koma bara og kíkja á þetta og upplifa og hann hérna blandar þessu með allskins fyllingum og skemmtilegitum. Og svo verður hérna The Food Truck sem að þau eru búsett á Kolsvelli, mexikansk fjölskylda, algjörlega frábær, þau eru svo æðisleg og hún hérna, þau eru svo dugleg og hérna, og bara gaman alltaf að fá því að þau hérna, þau eru alltaf bara elska elda og gera alveg sturlaðan mat.
1: Já.
0: Og svo alltaf strákanir og teisti að vera þarna með siguréttin sinn sem að þeir gerðu hérna, þetta hérna Doritos fyllt með, eða bara með fyllingu, þannig að þeir opna Doritos poka, svo setja þeir hérna fyllingu ofan í hann og þú borðar þetta bara svona eins og snakk.
1: Já.
0: Og þetta svona, hvað var að segja, þetta svona einhver nútíma eðla ef við getum borðað þannig eða svona street food eðlan.
2: Já.
0: Og þeir sem sett unnu þarna sem best í hérna smábitin og við ætlum sér ósiki kokku verið þarna líka, þannig að við ætlum bara að vera með svona smá pop-up helgina og það viðrar vel núna þar sem að við erum inni að loksins því ég ætla að vera með varan á en við verðum með borð og stóla þarna fyrir utan vagnarnir verðar sér sett fyrir utan Kolaportið og við ætlum að vera með þarna stemmingu og svo fyrir fjölskyldu fólki í lína langs okkur á sunnudaginn og reyna að gera svona, eins og ég segi, þetta matarvenjú.
1: Já, en segðu okkur bara fyrst þú ert komin með Kolaportið, eruð þið búin að breyta því mikið?
0: Með, sko, það er nú ekki búin að breyta því mikið og það er nú smá flækjusti þar, hérna, leifa mál.
1: Nú, við vorum einmitt að fjalla það áðan.
0: En hérna, nei, en það svo, þetta nú aðalega bara, hérna, hvað var að segja, þetta hérna, þannig að sko, það ekki farið mikla breytingar, en það sem við viljum fara, eða ég vil, við viljum fara í svona áherslu breytingar og nýta, hérna, kolofröti betur sem, sagt, ekki bara, sagt, eins og hann núna sem, hérna, hvað var að segja, svona flóamarkaður, heldur að nýta rýmið betur sem er mitt fyrir viðburði sem að þá tengist þegar markaðurinn er opinn og við erum einmitt, þetta svona hluta þeirri vegferð og við ætlum að vera með svona reglulega svona einhverja best of vagna þá fyrir utan svo ætlum við að setja pizza festival þarna í haust, núna í september þá ætlum við að fá helstu pizzabakara landsins til að hérna, koma þarna og sína, listi sínar og gera smá stemmingi kringu það
2: Flóamarkarinn ekkert að leiðinni hann út
0: þetta nei, áfram þetta helst allt saman sko, og já. Það upplifin sem við viljum hafa þannig að þetta sé bara skemmtilegur hérna, svona almenningsmarkaður en með sérsagt tala svo við eins og bara hérna mata viðburði og annað slíkt og hérna þannig að það verður hérna allavega gaman eins og ég segi núna helgina að við erum svona til svona pröfraunin okkar númer 2 og hérna eftir barbecue festivalinu og það náttúrulega frítt inn mm-hmm. og þannig að við erum bara hvetja alla til að koma og það verður líka líflegt í bænum helgina því að hérna vini mínir hérna í á vínstúkun alltaf vera með þarna langborðið.
1: Já, það eru
0: hérna. Og hérna og svo ég nú með skemmtilega veitingastað þarna horninu sem heitir Bari sem svona lítill ítalskur hérna vínbar þanna það bara nóg að vera og verður mikið líf í bænum helgina þanna við hvetjum fólki bara að vera í miðborginni sem sagt og njóta sólar.
2: Þegar maður í þessum veitingabransa eins og þú þar maður að vera með alla önglótið því að snefna út með annan stað út með guttubitana, tengdu mörgustöðu verður þetta að vera svona til þess að hlutni gangi?
0: Ég svo í verslun líka þarna í Hafnatorgi sem ég líka sett. Dóð þannig að það hérna já, sko, nei, ég hvet engan að fara mín spór en hérna en það nú oft þannig að eins og með guttubitana það oft helst í hendur af því að við hérna, þó að ég sem svona í grunninn kannski svona viðburðir það sem að mér svona skemmtilegast að gera eða upplifun og hérna og sérstaklega það sem dálítið svona frítt og allir velkomnir og það að búa til upplifun fyrir gesti og annars slíkt og mér finnst það mjög skemmtilega og þá með mat og hérna þannig að ég hef svona einhvern veginn farið þá leið en svo hefur veitingahlutin náttúrulega tengsta því að maður mikið í kringum veitingamennina og svo leiðis og hérna, en það krefjandi starf, ég get alveg sagt ykkur það.
1: Já, og svo hefur nú stundi verið sagt sko, þetta Reykjavík búin að breytast mikið en við getum alveg gert betur, getum gert meiri svona stemningu og bara
0: Þessun er ég, no? Nei, og það alveg rétt það hérna, og þetta nú svona hlut af því að ástæðan fyrir að ég fór kannski þessa leiða því að það mennir alltaf að byrja, af hverju ekki meira á þessu og einu Það bara stundum, þá bara þurfa menn bara að fara í það.
1: Já.
0: Þannig að það svona, eins og ég segi, maður þarf að vera dóldið, betra að vera doer heldur en talker.
1: Já.
0: Svo ég tali nú góð íslensku hérna á Rástöðu.
1: Já. Eruð frábært og þetta bæði lögat og sundag?
0: Þetta lögat og sundag og bara frá, hérna, vagnarnir opnið frá 12 til 8, markarinn opnið frá 11 til 5, eitthvað mögulega lengur svo sunnudeginum, bara það verum opið til 6 og bara koma og njóta og hafa gaman í miðborginni og kólaborðinni.
2: Róbert Aron Magnússon, takk kjærlega fyrir komuna.
0: Takk.

0: Seastone og lagið þitt er á Tónaflóði og Tónaflóður ás og tvö er náttúrulega á menninganótt og með þess að þeirra sem koma fram þar er Jóa Pía Grúli á samt fjölda gesta
1: Já.
0: Og þarna er eftirtaldi skráður sem gestir Katla Njáls og Elín Hall
1: Já.
0: Saint Pete og Laddi, Landaboys með allt á hreinugengið, Magni og Snorri Helga það verður greinilega mikil veisla Árný Margrét Space Station, Daði Freyr og svo Páll Óskar og Benni HMM á Tónaflóði
1: Þetta veistla, algjör veistla
0: Já, gargandi veistla
1: Og gargandi þetta snill. 20. og hvað var það aftur?
0: 20. annan
1: 20. annan ágúst
0: Já, á menninganót
1: Já, já, já
0: Arnarhól
1: Arnarhól
0: Já, já, og það er morgun gengið okkar Allir Fannar Gunnandi sem að verða kynnar og Siggi Gunnars á sviðinu
1: Já, landslið, myndi ég segja
0: Já, þekki
1: Jú
0: já.
1: Herðu, en við komast ekki lengra í dag, Rúnar
0: Nei
1: Við erum búin að koma víða við og þátturum fyrir utin á spilaran eða við viljið lustað hvað sem fór fram hjá okkur en svo bara undirbúið okkur fyrir næsta þátt sem á morgun, fyrsta
0: Einmitt, heyrast aftur eftir fjögurfréttir á morgun njótið sem eftir liði dags og kvöldsins fáum brotað því veislinu sem verður á tónaflóðsviðinu á menninganót Páll Óskar og Benni Hemmen

0: Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníusveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Blómstrandi dagar eru í Hveragerði helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, landnámssetrið Borgarnesi.
1: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sæt det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Felix tomatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
3: Já, akkur ekki.
2: Felix með öllu.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
6: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
7: Gott kvöld. Afbrotafræðingur segir plásleysi í íslenskum fangelsum draga úr fælingarmætti refsinga. Ákvörðun brottvísun og reynslulaust manns sem dæmdur var fyrir morð fyrir 5 árum viki margar spurningar. Forseti Alþýðusambands Íslands segir það ekki fyrsta kost að segja upp kjarasamningum. Fleiri en launafólk verði þó að koma því að borga niður verðbólgu. Sendi er að Bandaríkina í Ísrael kallaði í dag landtökufólk á Vesturbakkanum hryðjuverkamenn og sagði þá fremja voðaverk. Sænska þingið samþykkti í dag með miklu meirihluta að hægt verði að dæma 14 ára börn til refsingar fyrir alvarleg brot. Lagasetningin viðbrögð við að glæpa gengi ráði börn í auknum mæli til að fremja glæpi. Afbrotafræðingur segir reynslulausn og brottvísun mann sem dæmdur var til 16 ára fangelsis fyrir manndráp veki upp ýmsar spurningar fælingarmátt öryggi og réttlæti. Staða fangelsismála og skortur á innviðum sé áhyggjuefni.
8: Albaníumaðurinn Angelin Sterkai var dæmdur til 16 ára fangelsisvistar fyrir morðið á Armando Bekiri í Rauðagerði árið 2021. Þar sem þriðjungur refsitíma Sterkai liðin hefur honum verið veitt reynslulausn og vísað úr landi á grundvelli nýlegrar lagabreytingar dómsmálaráðherra. Margrét Valdimarsdóttir, dósent í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands, segir skiljanlegt að ýmsar spurningar vakni við ákvarðanir sem þessar.
9: Þá má velta fyrir sér hvort að það að einhver sé skemur í íslensku fangelsi og þurfi strax að yfirgefa landi með endurkomubanni sem getur í einhverju tilfellum verið varalegt og varðað allt Schengen-svæðið eða hvort að sé meiri fælingamáttur í því að vera aðeins lengur í íslensku fangelsi og geta þá tekið út hluta af sinn dóm í samfélaginu á með öklaband eða á vend.
8: Margrét segir fangelsi á Íslandi lengi hafa glímt við plássleysi sem valdi því að dómar fyrnist. Það drægi úr fælingamætti refsinga. Tilgangurinn með fangelsisvist sé að vernda borgarana og breytingarnar geti því í einhverjum tilfellum komið í veg fyrir að hættulegir afbrotamenn snúi aftur í Íslands samfélag.
9: En svo held ég að þriðji punktur sé sem mikilvæg líka og varðar svona bara réttlætis kennd almennings það sanngjarnt að einhver sem brýtur af sér mjög alvarlega í íslensku samfélagi að viðkomandi sitji skemur í íslensku fangelsi heldur en fyrir breytinguna eða heldur en einhver sem íslensku ríkisborgari
7: sagði Margrét Valdimarsdóttir mist Grönvold tók saman Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI, segir ekki fyrsta kost sambandsins að segja upp kjarasamningum. Hann segir að samningsaðilar verði að setjast niður og reyna að koma í veg fyrir uppsögn þeirra þrátt fyrir forsendubrest. Ríkisstjórnin verði líka að axla ábyrgð en ekki að boða stöðugar hækkanir.
10: Það stendur ekki okkur að koma með tillögur og það liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
11: Og hvað til ráða að ykkar mati?
10: Það að við þurfum að setjast niður, það ekki fyrsti kostur okkar að fara að segja upp kjarasamningum. En við ætlum ekki ein að borga niður verðbólguna. Það verða fleiri að koma til. Við síðustu kjarasamninga þá lofuðu ríki og sveitafélög að halda aftur af verðhækkunum. Það hefur bara því miður ekki gengið eftir og það vita allir hvað erum að ræða og meiri sér að ríkisstjórnir enn að bæta í vegna þess að nú er búið að boða hækkun á komugjöldum hjá heilsugæslunni, innréttunargjöldum hjá háskólunum, allt þetta fer inn í verðbólguna.
7: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Jóhanna Vítís Hjaltadóttir talaði við hann og nánar verður fjallað þetta í fréttum sjónvarps klukkan 7. Eigendur Sante, netverslunar með áfengi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Í ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir að eigendurnir hafi borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðinslösku og rútu af bjór í ágúst 2025. Í ákæru segir að sala áfengisins hafi verið liður í starfsemi tveggja félaga í þeirra eigum. Þá hafi áfengið verið geymt á starfstöð Sante í Skeifunni fram að sölu. Viðskiptin fóru fram án þess að það á umræddu tímabili tilskilt leyfi til smásölu áfengis á Íslandi. Þannig hafi verið brotið gegn einkaleyfi áfengis og tóbaksverslunar ríkisins. Mennirnir eru jafnframt ákærðir fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað ávinnings af sölunni, samtals 9.010 krónur. Og nýtt ávinningin í þágu rekstrar félagana. Mike Huckabee, sendiherra bandaríkjana í Ísrael og fyrirverandi forsetaframbjóðandi, blandaði sér í dag í deilur framferði ísraelskra landtökumanna sem hafa setið palestínskar fjölskyldur á Vesturbakkanum og rakið frá heimilum sínum. Hann vandaði landtökufólkinu ekki kveðurnar, kallaði það hryðjuverkamenn sem fremdu voðamerk, framgangur fólksins væri viðbjóðslegur. Ísraelsk yfirvöld fordæmdu líka framferði landtökufólksins, en skipuðu palestínumönnunum síðdegis að yfirgefa heimili sín leið og landtökufólki var fjarlægt. Talsmaður Ísraelshers sagði svæðið allt nú skilgreint sem lokað hersvæði og að híbýli palestínsku fjölskyldana yrðu notuð sem herbúðir fyrir herlið sem ætlað var að standa vörð íbúana. Yfir 13.000 hafa þegar skilaðin atkvæði utan kjörfandar vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Landskjörnstjórn hafa borist fjórar athugasemdir varðandi kynningarefni fyrir atkvæðagreiðsluna.
12: Eitthvað var það svona túlkun eða ábendingar að það sé ekki nógu mikið sagt og það eru þetta eins og oft er þegar er verið að reyna að setja fram skýringar á algengilegan hátt að það kannski ekki hægt að tína allt til.
13: Segir Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Landskjörstjórnar. Landskjörstjórn hefur gefið út kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna bæði á vefnum þjóðaratkvæði.is og í kynningarbæklingum sem dreiftir á öll heimili landsins. Lagastofnun Háskóla Íslands sá ritstjórn og vinnslu kynningarefnisins.
12: Þannig að allar efnislegar ábendingar eða athugasemdir eru sendar þeim til umfjöllunar og þar er metið og fór tilefni sér til að breyta efnistökum á kynningarefnum.
13: Alls hafa 13.190 atkvæði verið greitt síðan utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst 27. júli. Það eru 4,8% þeirra sem eru á kjörskrá.
12: Ég er svona hefða á tilfinningunum það sé svona frekar hátt hlutfall en það er þetta erfitt að bera þetta saman við fyrir kostningar vegna að spæði þess að utankjörfundar tíminn er eitthvað lengri en venjulega, yfirleitt er hann 29 dagar. Og svo kannski erum við ekki með aðra þjóðaratkvæðagreiðslu sem hefur farið fram nýverið til að bera okkur saman við.
7: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Hægt verður að dæma 14 ára börn í fangelsi í Svíþjóð fyrir sérstaklega alvarleg brot. Sænska þingið samþykkti þetta í dag.
14: Ríkisstjórnin vildi upphaflega að sakhæfisaldurinn væri lækkaður í niður í 13 ár en hækkaði markið eftir að í ljós koma slík tillaga hefði ekki þingmeirihluta. Það var hins vegar góður meirihluti fyrir þessari tillögu. Hún var samþykkt með 281 atkvæði gegn 66. Nýju lögin sem taka gildi 10. september gera ráð fyrir að hægt verði að dæma 14 ára börn í fangelsi fyrir brot á borðið morð, nauðgun og alvarleg vopnalagabrot. Þó að aldurstakmarkið hafi verið hækkað frá upphaflegri tillögu, hefur hún sætt mikill í gagnrýni meðal annars frá yfirvöldum, samtökum sem berjast fyrir réttindum barna og sérfræðingum sem þelja fangelsisvist ekki gera börnum á þessum aldri gott. Ríkisstjórnin hefur sagt að þetta sé nauðsynlegt til þess að tryggja réttlæti fyrir þolendur glæpa og vernda samfélagið fyrir hættulegu fólki. Kveikjan að þessu að glæpagengi hafa í auknum mæli fengið börn til að fremja alvarlega glæpi, þar sem þau eru ekki sakhæf samkvæmt lögum og þar af leiðandi ekki refsað. Þingið samþykkti líka að draga úr refsilækun vegna ungs aldurs. Það þýðir að hægt verður að dæma börn yngri en 18 ára í allt að 18 ára fangelsi. Þessi breyting var umdeildari í þinginu því hún var samþykkt með aðeins 5 atkvæða mun. Stjórnmálaskýrendur segja þessa niðurstöðu hafa verið mikilvægt veganesti fyrir hægri stjórnina í Svíþjóð fyrir komandi þingkosningar sem fara fram 13. september.
7: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Gunnar Þórðarson tónlistarmaður og einhver afkastamesti lagahöfundur landsins var jarðsungin í dag frá Hallgrímskirkju að viðstöddu fjölmenni. Gunnar lést í lok júli, 81 árs að aldri. Prestur var séra Hjörtur Magni Jóhansson. Öll lög við athöfnina voru eftir Gunnar sjálfan, sungin af mörgum þekktustu söngurum landsins.

0: Jóhanna Guðrún Jónsdóttir flutti lag Gunnars Vetrarsól við útförina í dag. Veðurhorfur norðlæg átt á morgun og léttir til sunnan og vestan til en væta norðaustanlands og kólnar þar. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Drónar voru eitt sinn skemmtilegt leikfang en hugvitsamir hermenn breyttu þeim og nú eru drónar notaðir í stríði og hryðjuverkum, ekki síst fjölþátta aðgerðum þar sem erfitt að átta sig á því hver að verki. Við skoðum dróna atvik og getu Íslendinga til að bregðast við. En við byrjum á efnahagsmálum. Það hvorki fyrsti kostur launþega né atvinnurekenda að segja upp samningum í september, en launþegar get ekki einir setið uppi með kostnað af verðbólgunu, segir ASÍ. SA telur aftur á móti að kaupmátturinn hafi skilað sér.
1: Í mars 2024 voru gerði samningar á almennum vinnumarkaði til fjögur ára. Þeir kendir við stöðugleika og ætlaði að skapa skilyrði fyrir minni verðbólgu og lægri vöxtun. Sá stöðugleiki virðist reikull. Í samningunum voru settir fyrirvarar að ef verðbólga færi yfir ákveðin mörk á tveimur tímapunktum, gætu hvort sem atvinnurekendur eða launþegar sagt þeim upp. Fyrir punkturinn í september í fyrra, þá var verðbólgan undir marki sem sett var 4,95%. Viðmið í haust 4,7% verðbólga og engar líkur taldar á að hún sem mældist 5,3% í júli verði komin niður fyrir það. Stjórnvöld og fulltrúar vinnumarkaðarins hafa rætt saman síðan í vor þegar fór að verða ljóst í hvað stemdi. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir ræddi við á Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og Finnbjörn A. Hermannsson, forseta Alþýðusambandsins fyrir í dag, heyrum fyrst í Finnbjörni.
2: Við erum búin að vera í viðræðu núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttuðum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta verðist vera að fara að forsendu bresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur Og það er liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
3: Og hvað til ráða að ykkar mati?
2: Það að við þurfum að setjast niður. Það ekki fyrsti kostur okkar að fara að segja upp kjarasamningum. En við ætlum ekki ein að borga niður verðbólguna. Það verða fleiri að koma til. Við síðustu kjarasamninga þá lofuðu ríki og sveitafélög að halda aftur af verðhækkunum. Það hefur bara því miður ekki gengið eftir og það vita allir hvað er að ræða og meiri sér að ríkistjórnir enn að bæta í vegna þess að nú bóða hækkun á komugjöldum hjá heilsugæslunni, innréttunagjöldum hjá háskólunum, allt þetta fer inn í verðbólguna. Þannig að það heldur áfram að hækka sem að átti ekki að gerast samkvæmt lofvörðum ríkstjórnarinnar. Sveitafélögin þau hækkuðu sínar gjaldskrár bara eins og þau þurftu að gera eða töldu sig þurfa að gera. Sum þeirra að vísu heldu aftur af sér varðandi fasteignagjöldin en heilt yfir að þá hækkuðu þau fasteignagjöld bara sem nam hækkun á húsnæðisverði. Þannig að þau hafa heldur ekki staði við það sem að þeim bara gera og svo til viðbótar að þá lofuðu fyrirtæki að halda aftur af sínum verðhækkunum. Þau gerðu það til að byrja með og við sáum alveg hversu hratt verðbólga fór niður eftir undirritun kjarasamninga og hélst svona oppan af árinu 2025. En síðan bara brast einhver stífla og allir settu þær hækkanir sem þau töldu sig þurfa inn í verðlagið og þess vegna erum við með verðbólgu á þessum stað sem hún í dag.
4: Já, við höfum verið með tillögugerð á þessu ári til dæmi sem höfum við verið að vara við svona sjálfvirkum útgjöldum ríkissjós sem að teknar hafa verið ákvarðanir á þessu ári. Það hefur ekki verið hlustað á það. En við höfum hins vegar átt í ágætis samstarfi við verkalýðshreyfinguna og stjórnvöld við að fara í svona kjara tölfræði greiningar. Niðurstaðan úr því er alveg skýr. Hún er svo að kaupmátturinn sem að við vorum að vonast eftir í þessari kjaralótu, hann hefur skilað sér til allra. Það er alveg ótvíraði niðurstaða af þeim greiningum sem að ráðust hefur verið í. Og það er mikilvægt að þessi vinna skildi hafa átt sér stað núna í sumar. Og við þurfum að nota hana til þess að svona, horfa fram veginn. Það sem að við þurfum að gera augljóslega og hefur alltaf verið fyrir séð er að vegna forsendubressins að þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta það reyna hvort að við erum sammála framhaldið og hvort við getum sammælst það að aðstæður setja í staða til að láta samningana lifa út samningstíman. Það telji að vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðalana er ekki gott að segja en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri heldur en að forsendur kjarasamningana gengu út á. Við erum með þær væntingar til stjórnvalda að menn haldi meira aftur af sér, að menn grípi ekki til aðgera sem að gera stöðu fyrirtækjana þrengri og meira íþyngjandi, að menn taki sér ekki ómikið pláss í hagkjörnum þegar það er þensla. Og markmiðið hallalaus fjárlög er virðingarvert. Við höfum okkar efasendir eins og reyndar alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hvað forsendurnar snertir. Ég hef áhyggjur af bæði tekjuhliðinni út af hagvaxtarhorfunum sem er ekki nógu góðar og ég hef ekki síður áhyggjur af útgjaldahliðinni vegna sem að sér allt og litla ráðstafinu til þess að hafa stjórn á útgjaldahliðinni. Ef ekkert verður að gert að þá eru horfur til þess að verðbólgan verði því miður lengur og of há.
1: Segir Bjarni. Finnbjörn segir að verkalýðshreyfingin vænti þess að haldi verði aftur af verðhækkunum þar til samningar renna út og ríki, sveitarfélög og fyrirtæki verði axla þar ábyrgð.
2: Launafólk eitt og sér borgar ekki niður verðbólguna.
3: Ert þú sem forsetaði síðastu bjart síðan á að það takist hann á samkomulagi það að kjarasamningar haldi út samningstímabilið?
2: Það er náttúrulega í höndum þeirra sem söndu, sem sagt aðildarfélaga alþýðusambandsins sem að taka ákvörðun það. Við viljum fara á heilbrigðari húsnæðismarkað að þannig að það verði byggt fyrir alla aldurshópa og tekjuhópa en ekki bara efstu tíundina sem eins og virðist vera í dag og við köllum eftir því vegna þess að þetta er svona næsta fóður í verðbólgu ef ekkert verður að gert í húsnæðismálum. Og það hefur sjálfum sér ekkert með kjara samning að gera. Það eru náttúrulega ríki og sveitarfélög sem bera ábyrgð á því að þegna landsins að þeir hafi þak yfir höfuðið. Það er töluvert mikil vöntun. Við gerðum á sínu tíma samkomulega það að almenna og íbúðakerfið að það fengi til gerum fjölda íbúða á ári. Það hefur ekki gengið eftir. Þannig að það er alltaf magnast spennan á íbúðamarkaði. Svo vorum við líka með þetta kröfur það að við fengjum heilbrigðari vinnumarkað þar sem að við gætum sem svo treyst í að til dæmis að kennitöluflakkarar að þeir gæti ekki gengið á milli verka með því að vera með keðju ábyrgð á fyrirtækjum sem að væru að nota þessa kennitöluflakkara sem undirvertaka. Við viljum sjá bremsu á hækkun húsaleigu. Við viljum sjá févíti, þannig að fyrirtæki sem að vísvitandi er að svíkja fólk laun, að það veri ábyrgð og verði refsa fyrir það. Og svona eru nokkrar kröfur sem að við erum með sem kosti ekki neitt, en myndi spara fyrirtækjum mikinn pening sem er að keppa við þessum fyrirtæki og væri meira öryggi fyrir launafólk í landinu.
1: En Bjarni segist verða að vera bjartsýn á að samningar haldi þrátt fyrir verðbólgumælingar.
4: Ég trú ekki öðru en að við komumst að þeirri niðurstöðu að svona þetta megin markmið kjarasamningana sem að snýru það hvað fólk hefur milli handana fyrir vinnu sína, það hafi náð fram að ganga. Það eru hins vegar gríðaleg vonbrigði að við skildum að síðustu 12 mánuðum hafa sjálf komið okkur í þá stöðu að verðbólgan hafi hækkað þetta mikið. 3,8% fyrir ári síðan var verðbólgan. Þetta virtist allt saman ætla að fá góða lendingu. En nú þarf bara hans að taka í stýrið og það þarf að gera það með samstilltu átaki og það er vel hægt að gera það. Verkefni er að ná aftur stöðuleika og vöxtum niður og skapa síðan svigrúm fyrir vaxtaskeið, fyrir sókn.
0: Sagði Bjarni Benediktsson. Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Þetta hljóð þekkja orðið flestir. Þetta er hljóð í dróna, litlu flygildi sem á áratug hefur orðið gríðar vinsalt meðal ljósmyndara, áhrifavalda og dellukalla. Drónar eru jafnvel orðnir vinsalar fermingargjafir, enda hægt að fá vandatæki sem flýgur fyrir 100.000 kall. En hvað með þetta hljóð þekkja hlustendur það? Þetta er líka dróni og alls ekkert fjarskyldur þeim sem vinsalt er að leika sér með hérna heima. En í Úkraínu er hann vopn. Þessi var rússneskur og að elta úkraínskan hermann úti í skógi. Í upphafi voru þar reyndar hugvitsamir úkraínumenn sem fundu upp á því að festa handsperringjur við dótadróna með heimagerðum millistíkjum, fljúga þeim í átt að rússneskum hersveitum og varpa sprengjunni á þá úr lítilli hæð. Ódýr og einföld lausn. Ódýr og einföld lausn sem aðrir veitu athygli. Á nokkrum misserum drónin orðin eitt aðalvopnið í Úkraínu, beggja vegna vílununar, en líka í Íran, meira að segja í borgarastyrjöldinni í Súdan. Heimagerðar lausnir með dótadróna hafa vikið fyrir örri þróun alls konar dróna sem kosta bara brot af því sem hefðbundin flugskeiti kosta. Og þetta henduga vopn dúkkar upp víðar.
5: Guten Abend. Wie ernst der Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen ist?
0: Þann 5. ágúst varð atvik sem gott dæmi þetta. Klukkan 1:30 eftir miðnætti sá rútubílstjóri eitthvað skrítið útundan sér á flugvillinum í Leipzig í Þýskalandi. Það reyndist dróni og þegar betur var aðgáð sýndu upptökur úr öryggismyndavélum að dróninn hafði flogið inn á flugvallarsvæðið 4 klukkutímum fyrr. Klukkan 7:30 kvöldið, án þess að nokkur veitti því eftirtekt. Flugvöllurinn í Leipzig stór og miðja fraktflugninga í þessum hluta Evrópu, miðstöð herflutninga til Úkraínu og heimastöð úkraínska risa fraktflugvila sem skiljanlega geta ekki flogið frá heimalandinu eins og stendur. Og þessar úkraínsku vélar voru skotmarkið. Upptökur sína drónan fljúga að einni vélinni, skella á vængnum og falla til jarðar þar sem rútubílstjórinn kom svo auga á hann. Nú, réttum viku síðar, liggur fyrir að þetta var engin dótadróni, heldur sérsmíðaður og þróaður dróni, búinn sprengju sem greinilega átti að granda vélinni, nema sprengjan virðist hafa dottið af og kveikjan ekki virkað. Þýskir fjölmiðlar hafa eftir heimildum innar lögreglu og leyniþjónustu að drónin hafi verið þannig úr garði gerður að hann gæti hafa flogið langar leiðir, búinn myndavél svo hægt vera stýrunum og með 5G farsímasendi sem þýðir að honum var stýrt í gegnum farsímanetið og hver sá sem stjórnaði hefði geta verið hvað sem í heiminum. Og hver var þarna að verki? Böndin berast að Rússlandi. Búnaðurinn var það þróaður og sprengiefnið það vandfundið að áhugamaður hefði ekki geta gert þetta. Ummerkin benda jafnfram til þess að þetta tengist fleiri tilræðum í Evrópu meðal annars þegar reynt var að koma sprengjum borði í fraktvélar víða í álfunni í fyrra. Þýskir fjölmiðlar segja grunur leiki á að þar hafi rússar verið að verki en hafi notfært sér svo kallaða innota málaliða. Fólk sem kemur kannski úr glæpaheiminum eða einfaldlega ráðið í smáverki gegnum samfélagsmiðla en ekki hefðbundin njósnari. Því fer fjarri að þetta sé eina skrýtna eða í raun stór hættulega drónamálið sem komið hefur upp í Evrópu undanfarin misseri. Skemmst að minna atvikana í Danmörku fyrir réttu ári þegar óþekktir drónar á flugi urðu til þess að stöðva varð alla flugumferð á flugvöllum og raunar líka í Noregi. Síðar var staðfest að drónar hefðu sést við herstöðvar. Sambarleg atvik urðu ítrykkað í Þýskalandi og Belgíu. Herdrónar hafa svo aftur og aftur ratað yfir landamæri Eystrasaltsríkjanna og líka Póllands. Þetta hafa ekki síst verið úkraínskir drónar, hugsanlega eftir að rússar beittu tröflunum til að rugla þá og senda í villuför. Hver var að verki og hver var tilgangurinn? Fyrir því engin vissa, en sem fyrr berast böndin að rússum. Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands gerði enga tölraun til að tala ógnina niður þegar hann ræddi við fjölmiðla daginn eftir atvikið í Leipzig.
6: Es war nicht auszuschließen, dass es auch zukünftig ähnliche Versuche auch von hybriden Aktionen, von hybriden Anschlägen.
0: Við getum ekki útilokað að svona árásir verði gerðar aftur í framtíðinni, svona fjölþótta aðgerðir eða fjölþótta árásir. Fjölþáttaógnir stæði ekki einungis að flugvöllum heldur fjölda staða þar sem fólk safnast saman, jafnvel iðnaðarsvæðum. Þetta getur gerst víða. Við verðum að vera undir það búin, sagði Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands. Ráðaleysið í þessum málum nánast algjört. Drónar sem seldir eru í verslunum senda frá sér merki sem hægt að rekja og þeir geti ekki flogið inn á bannsvæði. en sérsmíðaðir drónar, hugsanlegir herdrónar, gera þetta ekki, né eru þeir búnir ljósum til að sjást. Þjóðverjar hafa tilkynnt að ný dróna sérsveit ríkislögreglunar Bundespolizei verði stækkuð. Í henni verði 300 manns með bækistöðvar á 8 stöðum í landinu. En spurningunum hvað sérsveitin getur gert þegar óþekktur dróni birtist óvænt og komin á áfangastað á nokkrum mínútum, henn ekki svarað. Drónaatvik hafa líka orðið á flugvöllum á Íslandi. Þann 18. september í fyrra var tilkynnt dróna innan haftasvæðisins á Keflavíkurflugvelli en leit skilaði engu. Nokkru síðar, 27. september, var hún nýtilkynnt dróna rétt utan haftasvæðisins og aftur skilaði lengdin engu. Þann 12. júli síðastliðin sá svo flugmaður Æsland ervélar í aðflugi að Reykjavíkurflugvelli dróna, líklega í aðflugsleiðinni. Flugbrautin var lokað en aftur var leit árangurslaus. Breskir og bandarískir drónasérfræðingar unnu nýlega skýrslu fyrir hugveitina vörðu og hún var birt í júní. Þar farið yfir stöðu drónamála á Íslandi, hverjir beri ábyrgð, hvaða ógnir blasir við og hvað þurfa að gera. Megin niðurstöðunar þar eru að stjórnkerfið horfi nánast eingöngu til tómstundaflugmanna og að engin innan stofnanakerfisins beri beinlinnis ábyrgð á drónavörnum. Kristín Hrópjartsson veitir vörðu forstöðu.
7: Við sáum ýmsar gloppur og við tölum þar í skýrslunni, við tölum þar sem þrjár gloppur, fyrsta lagi varnapólitíska gloppan, þá eru að tala að menningin á Íslandi og hugarfar hefur litast að því við höfum ekki mikið kannski þurft að hugsa þessi varnar öryggismál og það auðvitað litar viðbrögð stefnumótun og áætlanagerð í þessum málum.
0: Það er stofnanir sem verða fyrst varar við drónatengt atvik, hafi ekki umboð til að bregðast við og svo stofnun sem hefur valdheimildirnar hefur ekki getuna til að koma auga á hættuna. Einungis lögreglan til þess bæra bregðast við en upplýsingaöflun og vöktun dreifist á aðrar stofnanir og rekstrar aðala innviða sem hafa enga heimild til að grípa inn í. Þessi flækja tefur viðbragðið og gefur hugsanlegum óvinum svigrúm.
7: Svo eftirlitsgloppan sem að tengist meira inn á hvernig við höfum verið að sjá þetta í Evrópu þar sem að þetta virðist vera og margar erlendustofnanir hafa bent á að þetta sé mjög líklega svona viðvarandi aðgerir rússneskra yfirvalda til þess að trufla í Evrópu að við erum ekki með viðvarandi eftirlit gagnvart drónum, við kunnum eftirlitsgloppuna það að segja hvert af eitt dróna hérna, mál er tekið sem sér mál en við erum ekki með kerfi tæknilegt eða hérna, stjórnsýslegt til þess að fylgjast með heildrænt hvar verið að sjá dróna er einhver hérna, minnstur í því og svo framvegis.
0: Í skýrslunum bent á að eitt aðal einkenni fjölþóttaógna séð erfitt sé að skerur hvort atvik sé árás óvinar eða slys, tilviljun, kannski glæpur og óvinir reyni að halda umfangi aðgerða sína þannig að þær fari ekki yfir þröskuldin sem leiti til þess að samhæmingastöð almannavarna yrði virkið sem dæmi. Hnattstaða Íslands þýðir að allur flutningur fólks og farms fyrir örfóga flugvelli og hafnir. Truflun á rekstri slíkra innviða hér á landi hefði mun meiri áhrif en í löndum sem hafa fleiri varaleiðir. Í höfninni Antwerpen í Hollandi var brugðið á það ráð að setja upp loftvarnarkerfi eftir ítrykkaðar truflanir af völdum dróna í fyrra. Orku innviðir hafa líka verið skotmörk dróna. Árás á orku innviði hérlendis gæti leitt til margfeldis áhrifa í hagkerfinu því það ekki hlaupið að því að setja upp nýtt tengivirki eða aðra burðarbita orkuframleiðslu og dreifingar. En það einfalt að gera árás.
8: Það að þetta hugsa, ok, eins og vanilega erum við langt í burtu, það nú daldið spottið að senda dróna hingað, fjarlægð og fámenn eða vernd okkur á einhvern nátt?
7: Það hægt að segja að það sem að verndar okkur einn daginn verður veikleiki hinn daginn af því að það sem að ef við byggjum of mikið á því að vera langt í burtu að þegar eitthvað gerist að þá erum við óundirbúin. Og það sem að svona nýjustu greiningar benda til í þessum málum er að þessar dróna herferir er það sem fólk er byrjað að kalla þetta erlendi sérfræðingar sem er að skoða þetta eru mjög líklega að koma inn af skuggaflóta skipum og öðrum færanlegum faramátum sem nota það sem þá miðstöð þar sem eru að senda dróna frá og við náttúrulega erum eiga út í hafi og það er þetta sigla skipi hingað. Við myndum líklega sjá skipin vonandi, ef drónir drífa ekki, en það fyrir algjörlega eftir í hvers konar tæki verður að nota. Þannig að ég myndi segja að það væri svona óheppilegt að ætla að við séum örugg bara því að langt í burtu, að það hefur sýnt sig í Evrópu að það er verið að nota tækni og tól sem að yfirstíga það vandamál.
0: sagði Kristín Róbjartsson, forstöðumaður hugvitunar vörðu. Fleira ekki í speglinum að þessu sinni, hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilararúf og á helstu lavarpsveitum. Umsjónumaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Valgjörður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist en ég kallaði Fossi. Við byrjum í kvöld á tilvistakreppurokki frá Bjarna Daniel og vindum okkur síðan áfram í nýja slagara frá Bubba Mortens, Markus and the Diversion Sessions, Leu, Unumist, Jung Gamla og Space Station. En tónlistamaðurinn Bjarni Daniel hefur sendt frá sér lagið Sömu augun sem verður að finna á væntalegri sóloplötu hans Diesel sem kemur út í haust hjá blöðrinni. Lagið frumsamið og honum til aðstoða við flutningin og frákangin eru Árni Hjörvar Árnason, Ernir Ómarsson, Styrnir Kjartansson og Kevin Turri.

það var Bjarni Daniel sem að flutti sitt nýjasta lag sömu augun. Plata Bubba Mortens, ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég kom út í maí í ár og þar að finna hans nýjasta söngul, ég tilbúin. Læð eftir Bubba sem syngur, Magnús Örn Magnússon á slagverk og drömmur, Halldór Gunnar Pálsson spilar á bassagítar, forritar, gerir taktsmíðar, hljómborð og rafgítar.

Markus and the Diversion Sessions flutti lagið Let Light In. Frá stjörnunum í vatnið falla tár mín það fyrsta af væntalegri breiðskífu hljónstarna Lea sem hefur fengið nafnið Af hverju elska ég svona. Lagið fjallar söknuð eftir einhverjum sem ekki lengur til staðar og nándinni sem þögnin ber með sér. Lea mönnuð þeim Katrín Lea, Erlendis Næ og Láru Rut sem hafa síðastlið ár unnið að plötunni.

Lea flutti frá stjörnunum í vatnið falla tármín. Tára Una Mist Óðinsdóttir en hún hefur sendt frá sér eiginlega á ljóð sem heitir Kuðungur. Lagið skilgreinir hún sem alternative pop en það var hún sjálf sem framleiddi og hljóðblandaði en Óli Brauer hljóm jafnaði.

Una Mist Óðansdóttir flutti lagið Kuðungur. Brandarakallarnir Tumi Björnsson og Jóhann Steinn Gunnlaugsson sem skipa dóttin Jón Gamli hafa sent frá sér lagið Klikkað. Lagið sver sig átt við dag og smellara pungur og klubnum með álætnum textaðum rótleysi æskunar sem léttur á bárunni með alvarlegum undirtónum.

Jón Gamli með sitt annað lag klikkað og þá ekki eitt lag eftir í undröldu kvöldsins og það hljómsveitin Space Station sem á það en sveitin sendin vitlaust lag í síðustu viku en bætir úr því hér með laginu Lightspeed af plötu sinni Who Killed Space Station en sú plata í vinnslu og lagið það eftir Björgúl J.S. Einarsson annars ég kallaði þossi ég þakka þeim sem lítið, verið sæl

0: Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin, Smáratorgi.
1: Økologisk cremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina, tölvu til mörkinni og undirlið akkurir.
4: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklingar né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
5: Áfram Ísland. Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70%

stóru bankarnir spá stýrivaxta hækkun í næstu viku og aukinni verðbólgu. Forsvarsmenn ASI og SA segja að allt verði að gera til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir altjón hafa orðið á nýrri almannavarna vatnslögn þegar verið var að leggja hann á sunnudaginn. Staðan nú orðin svo sama og var þegar eina vatnslögnin til Eyja skemmdist fyrir tæpum 3 árum. Vissan refsingu hefur minnkað og þá hefur réttarkerfið í heild sinni minni fælingarmátt, segir afbrotafræðingur. Maður sem hlaut 16 ára dóm fyrir morð í Rauðagerði fyrir 5 árum gengur laus í heimalandi sínu Albaníu. Heitasti dagur ársins til þessa var í Bretlandi í dag, hitabylgjur og þurrkar halda áfram að angra Evrópubúa. Rúmenar slökktu á eina kjarnorkuveri sínu þar sem vatnsbor Dónár er lágt. Fyrsta kartöflu uppskera sumarsins var góð og grösin dafna vel þó voruð hafi verið heldur kalt. Nú fylgjast bændur vel með hitamælum og vonað haldist frostlaust næstu vikurnar.

0: Komið sæl. Stjórnvöld verða líka að axla ábyrgð á að ná niður vöxtum og halda aftur á útgjöldum og sjálfstýringum, segja framkvæmdastjóri SA og forseti ASÍ. Þeir segja lang æskilegast að semjendur setjist niður og reyni að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Í lok nóvember í fyrra var verðbólga hér á landi 3,7% en var í lok júli 5,3%. Talað um að ef kjarasamningar sem skrifaðar undir í mars 2024 eigi að halda, verði verðbólgan að vera undir 4,7%. Fátt bendi til þess að það náist og því talað forsendubrest og að þar með verði kjarasamningar í uppnámi.
1: Vegna forsendubrestsins að þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta það reyna hvort að við erum sammála framhaldið og hvort við getum sammælst það að aðstæður sé til staða til að láta samningana lifa út samningstíman. Það telji vera lang æskilegast.
0: Forsætisráðherra kallaði í vikunni eftir tillögum frá samtökum atvinnulífsins og ASÍ til að bregðast við þeirri stöðu sem hugsanlega blasi við.
2: Það stendur ekki okkur að koma með tillögur og það liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
0: Og hvað til ráða að ykkar mati?
2: Það að við þurfum að setjast niður, það ekki fyrsti kostur okkar að fara að segja upp kjarasamningum. En við ætlum ekki ein að borga niður verðbólguna.
0: Bjarni og Fimbjörn segja það báðir mikil vonbrigði að verðbólgan hafi aukið svo mikil en ríkisstjórnin verði að axla ábyrgð og halda aftur að sér og vara við sjálfvirkum útgjöldum ríkissjóðs.
1: Við erum með þær væntingar til stjórnvalda að menn haldi meira aftur af sér, að menn grípi ekki til aðgera sem að gera stöðu fyrirtækjana þrengri og meira íþyngjandi, að menn taki sér ekki of mikið pláss í hagkjörnum þegar það þensla.
2: Ríkisstjórn enn að bæta í vegna þess að nú að boða hækkun á komugjöldum hjá heilsugæslunni, innréttunargjöldum hjá háskólunum, allt þetta fer inn í verðbólguna, þannig að það heldur áfram að hækka sem að átti ekki að gerast samkvæmt lofvörðum ríkstjórnarinnar.
1: Verkefni að ná aftur stöðuleika og vöxtum niður og skapa síðan svigrúm fyrir vaxtaskeið, fyrir sókn.
0: Una Jónsdóttir aðalhagfræðingur Landsbankans vertu velkomin hingað til okkar. Þið eruð að spá núna í dag vaxtahækkun í næstu viku upp á 0,25%. Já, af hverju gerið þið það?
3: Já, við spáum því bara innfallega af því að verðbólga mjög mikil og það sem að verra að verðbólgu horfur hafa versnað. Og við slíkar aðstæður þá hætt á því að þessi verðbólga einfaldlega festist í sessi og það mjög slæmt, sérstaklega vegna þeirra stöðu sem er mögulega uppi á vinnumarkaði og þá hefur Seðlabankinn þetta tól sem að hækka vexti og þegar að vextir eru hækkaðir þá verður fjárfesting minni, það hægir bara á í rauninu öllu hagkerfinu og þess vegna þetta svona mjög vand með fari. Það þarf að passa sig að hækka ekki of, þarf að segja að keira ekki hagkerfi í kreppu eitthvað slíkt. Ég tel það ekki vera hættu á að slíkt gerist akkurat núna og ég held að Seðlabankinn mun vera sammála því og þess vegna líta á sem svo hann geti hækkað stýðvexti í næstu viku og þannig reynd að koma verðbólgu og sérstaklega verðbólgu væntingum aðeins niður áður en að aðilar vinnumarkaðins þurfa að sitjast niður og ráða.
0: En þið byrstuðið með verðbólgu spánað ykkar fyrir águst í dag. Já, og það er hækkun eins og sjáum á þessari mynd sem þið spáið.
3: Já, við erum að spá meiri verðbólgu og það eru nokkrar ástæður fyrir því. Fyrir að fyrsta þá mögulegt að við sjáum svona áhrif af þessum sólmyrkva því að sólmyrkvinn kom akkurat í þessari verðkornar viku hagstofunar og þá það líklegt að við sjáum kannski einhverjum svona ferðaþjónustu tengda liði vera að hækka. Það eins og mikilvægt að hafa í huga að þetta eru líklega allt einhverja hækkarir sem munu ganga strax tilbaka í næsta mánuði. En svo eru aðrir þættir sem að var einnig komið inn á hérna í fréttinni áðan. Það eru við sjáum gjaldahækkanir hjá hinu opinbera í háskólum og svo sömuleiðis á heilsugæslum sem að mun koma til með að skapa þessast að auka verðbólgu. Svo það líka afslátturinn á virðisaukaskattinum á bensín, hann mun falla úr gildi og við erum ennþá með miklar olíuverðshækkanir erlendis frá. Þann saman mun þetta verða til þess að verðbólga verður áfram svona svolítið tregbreytanleg þarna yfir 5% næstu mánuði.
0: Una Jónsdóttir, aðalhagfræðingur Landsbankans, takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur.
3: Takk.
0: Og það var snúa okkur á allt öðrum. Bráðabirða niðurstaða á því hvað allir tjóni á nýri vatnsleiðslu til Vestmanni á sunnum þegar leikur fyrir. Hún verður ekki gerð opinber en bæjar yfirvöld að hafa fengið skýrsluna. Bið eftir tryggu vatnsöryggi dregst hjá langinn.
4: Þá ekki á vatnsvandræðum í Vestmanneyjum að ganga. Í annað sinn á tæpum þremur árum allt ef segja má farið í skrúfuna. Við lagningu samfelldrar 12-13 km langrar marglaga vatnslagnar með sérhæfðu skipi vildi ekki betur til en svo að á sunnudaginn skemmdist lögnin.
5: Við teljum að það sé allt tjón þegar leiðsla sem áveri heilu lagi honum sköttuð.
4: Í november 2023 skemmdi akkeri Huginsvaffe neysluvatnsleiðsluna til eiga, svo kölluð NSL3. Þá var lýst yfir hættustigi almannavarna í eigum. Ákveðið var að leggja almannavarna vatnslögn til vara og það sú sem skemmtist á sunnudaginn.
5: Þetta átti að vera svo kölluð almannavarna lögn til að tryggja það að ástand, alvarlegt ástand skapaðist ekki ef að lögnin færi í sundur NSL3 og við erum auðvitað bara á sama stað.
4: Almannavarnaleiðslan og lagning hennar var boðin út á Evróska efnahagsvæðinu, kostnaður nemur 3 miljörðum króna. Tjónið á ekki að lenda bænum, segir bæjarstjórinn.
5: Við ítrekum það náttúrulega að þetta er klárlega á ekki að þessi kostnaður á ekki að lenda á sveitafélaginu við þetta.
4: Ef ekki er tryggt neysluvatn til eiga er ekki hægt að búa þar til lengdar.
5: Þetta er auðvitað gríðarlega mikil vonbrigði og svekkjandi að þessi staða sé komin upp. Við fengum forskýrslu í gær sem er ekki opinbert plagg heldur sem bendir bara til þess að bara fer svona yfir skemmdirnar.
4: Lögnin var næstum því komin til eiga og ákveðið hefur verið að ljúka verkinu.
5: Fyrsta skrefið að klára útlagninguna, næst það að meta lögnina sjálfa, það tekur einhverja vikur að kanna það. Fórt að það sé eitthvað að nýta hana og þá þarf að fara í næstu skref og ef að lögnin er sköttuð þá er eðlilegt að það sé skoðað að ferlið byrja upp á nýtt.
0: Hitabylgjur og þurkar halda áfram að þjaka Evrópubúa. Rúmenar hófi í dag að slökkva alveg og eina kjarnorkuveri landsins. Ástæðan lágt vatnsborð Dónár eftir mikla þurka. Kjarnorkuverið framleiðir alla jafna 20% af því rafmagni sem Rúmenar þurfa.
6: Kjarnorku verið samanstendur af tveimur kjarnofnum sem hvorum sig 700 megavött, aðeins meira en Kárahnjúkavirkjun. Dóná hefur verið notuð til að kæla þá, sem nauðsynlegt til að koma í veg fyrir geislun. Mikill hiti og þurkar valda því að vatnsborð árinnar orðið ofurlágt til kælingar. Slökkt var á fyrri kjarnofninum í síðasta mánuði. Stjórnendur Nuclear Electrica SA sem reka kjarnorku verið hafa gripið til ýmissa ráða til að koma í veg fyrir að þurfa að slökkva á seinni ofninum. Meðal annars að sprengja berg í ánni til að breyta flæði hennar. Það hefur ekki virkað.
7: Í næstu viku ef nauðsinn krefur höfum við stæðu fjögur frá Rovinari varaaflstöð Altvenia orkufyrirtækisins 300 megavött. Mismuninn 600 megavött var vega upp með varaorku frá Hydroelektrika.
6: Ekki útlit fyrir að hitinn og þurrkurinn sé á förum í Evrópu. Greining AFP fréttaveitunar gerði ráð fyrir að rúmlega 130 milljónir manns yrðu í 35 stiga hita eða hærra í dag, aðallega í Frakklandi, Ítalíu, á Spáni og Bretlandi. Í París var lokað á mörgum ferðamannastöðum. Hitinn fór upp í 37 stig í dag.
0: Heitasti dagur ársins hingað til var í Bretlandi í dag og svo 50 heitasti frá upphafið mælinga. Rúmlega 38 stig mældist í Kew Gardens í Londonum. Fimmta hitabylgja ársins gengur yfir landið og yfir 70% af Englandi og allt Wales eru skilgreind þurkasvæði. 45 milljón manns búa á svæðanum. Ofan á mikla þurkatíð hefur Veðurstofa Bretlands gefið út appelsínu gula hitaviðvörun fyrir stóran hluta Englands. Veðurfræðingur segir stefna í heitasta sumar sögunar.
8: We're not even at the end of summer yet.
9: Það ekki komið síðsumar og Veðurstofan hefur sagt að það stefni í hlýjasta sumar frá upphafi mælinga á Englandi. Ekkert okkar hefur gengið gegnum sumar eins og þetta.
6: Annarsamt er að bráðamóttöku sjúkrahúsa í Englandi í hitanum og mikið álag á starfsfólki. Stéttarfélag hjúkrunarfræðinga segir dæmi að þeir hafi nýju niður á vöktum og aðstæður séu ómannúðlegar og ómögulegar af völdum hitans. Stjórnvöld lofa aðgerðum til að bæta ástandið. Bæði fyrir starfsfólk og sjúklinga.
9: Við verjum einnig 6,7 miljörðum punda í endurbætur og viðhald og þá meðtalið nýtt kælikerfi fyrir allar heilbrigðisstofnanir og einnig stuðningur við starfsfólk heilbrigðiskerfisins sem hefur aukið við þjónustuna og sinnir fleiri sjúklingum jafnlega því sem þörfin hefur aukist.
0: Afbrotafræðingur segir réttakerfið hafa minni fælingamátt þegar vissan refsingu hefur minkað. Maður sem myrti annan mann í Rauðagerði fyrir 5 árum og hlaut 16 ára dóm hefur fengið reynslulausn og verið sendur úr landi.
4: Í júní tók gildi bráðabirgðaúrræði lögum sem heimilar fangelsismálastofnun að veita útlendingum sem hefur verið vísað úr landi reynslulausn þegar þriðjungur afplánunatímans liðin. Úrræðið einnig háð því að útlendingastofnun hafi gefið út endurkomubann á hendur viðkomandi fanga.
0: En skýtur það ekki skökku við að maður sem fremur svona alvarlegan glæp, hann drepur mann og skýtur á 9 sinnum fyrir framan heimili sitt fyrir tæpum 5 árum og nú gengur hann laus í heimalandi sínu Albaníu?
10: Jú, ég skilu þetta hvernig þetta horfir við fólki, en þá langar mig til þess að útskýra að það sem, að, sem sagt, hérna hefur verið reglan er að við erum alltaf að vinna með stigskipta afplánun. Þannig að menn eru að afplána hluta refsingarinnar, síðan sækja þeir að fara í opiðfangelsi, síðan að afplána utanfangelsi, sá áfangaheimili með rafræn ökluband og svo framvegis. Núna erum við að taka það út gagnvart þessum föngum, þannig að þeir fara í allt annan farveg.
4: Erna segir að þessu úrræði hafi þegar verið beitt gagnvart 20 föngum, en aðeins í þessu eina tilfelli vegna morðs. Flestir afplána í refsingu vegna fíkniefnalagabrota. Til standi að beita úrræðinu gagnvart enn fleiri föngum.
10: Það er að minnstakosti sá fjöldi til viðbótar og alveg öruglega meira.
4: Tugir plássa í fangelsum losni með þessar aðgerðir.
0: Fælst ekki í þessu ákveðin mismunun? Hvað með íslenska fangar sem hafa þunga dóma á bakinu og þeir þurfi þá að klára sína refsingu?
10: Þetta annar farvegur fyrir þá sem hafa ekki rétt til dvalar á Íslandi. Þannig held að þetta sé ekki mismunun. Þetta eru ólíkir hópar, þannig að það gilda ólík sjónarmið.
4: Fjöldi dóma hefur finnst vegna plássleysis í fangelsum og fleiri hundruð manns eru á boðunarlista og bíða afplánunar.
0: Hvað skilaboð erum við að senda inn í samfélög glæpamanna? Geta ekki bara nýtt sér þetta? Þeir vita að þeir kannski þurfa aldrei að setja inn í?
10: Þetta eru vond skilaboð, en við forgangsröðum inn á boðunarlistanum. Þannig að við reynum að taka þá inn sem eru virkir í brotum, með alvarlegustu dómana og svo framvegist þannig að þeir fara, sem sagt, við reynum að tryggja það að þeir komist í afplánun.
4: Afbrotafræðingur segir úrræðið vekja spurningar fælingamátt refsinga. Sem minki enn með vitneskju fyrnda dóma og langa boðunarlista.
11: Vissan refsingu að hún hefur minkað að þá auðvitað hefur bara réttakerfið í heildina minni fælingamátt og það alvarlegt í sjálfu sér.
4: Tilgangur afplánunar sé einnig að auka öryggi landsmanna.
11: Þá að vera tilgangur að dæmi einhvern í fangelsi að venda borgarana fyrir mögulega hættulegum einstaklingum. Okkur hafi verið að fjölga mjög mikið á síðustu svona 20 árum en að innviðir, fangelsiskerfi í þessu kerfi, hafi ekki vaxið í samræmi við þar og þar með erum við í þessu, nákvæmlega þessum aðstæðum að spyrja okkur spurninga eins og þessara.
0: Sænska þingið samþykkti í dag með miklu meiri hluta að hægt verði að dæma 14 ára börn til refsingar fyrir alvarleg brot. Lágmarksaldurinn var áður 16 ár. Kveikjan að þessu að glæpagengi hafa í auknum mæli fengið börn til að fremja alvarlega glæpi. Þau hafa ekki verið sakhæf samkvæmt lögum og hefur þar af leiðandi ekki verið refsað. Ríkisstjórnin vildi upphaflega að sakhæfisaldurinn væri lækkaður niður í 13 ár. Slík tillaga hafði ekki þing meiri hluta. Þessi tillaga var hins vegar samþykkt með miklu meiri hluta. Nýju lögin gerir ráð fyrir að hægt verði að dæma 14 ára börn í fangelsi fyrir brot á borði morð, nauðgun og alvarleg vopnalagabrot. Eigendur Sandi, netverslunar með áfengi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Í ákæri segir að eigendurnir hafi borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu og einni rauðvinsflösku og rútu af bjór í ágúst 2025 og að sala áfengisins hafi verið leiður í starfsemi tveggja félaga í þeirra eigu. Viðskiptin hafi farið fram án þess að til staðar væru tilskilt leyfi til smásölu áfengis og þannig brotið gegn einkaleyfi áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Mennirnir eru jafnframt ákærðir fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað ávinnings af sölunni upp á rúmlega 9.000 krónur. Og þá að sólmyrkvanum. Á þessu myndskeiði frá veðurstofunni sést hvernig skuggi tunglsins færðist yfir í gær. Flugmenn og skipstjórar skemmtiferðaskipa sem sigldu á staði þar sem hægt var að sjá til sólar í gegnum skýin sögðu það sannarlega hafa verið þess virði og farþegar þeirra mikið rátið að gleði.
12: Tæplega 130.000 ferðamenn komu til landsins til að fylgjast með sólmyrkvanum, 75.000 frá landi og 53.000 voru um borð í skemmtiferðaskipum. Mestur fjöldi var á Vesturlandi, þar var víða skýjað en flestir segja það ekki hafa komið að sök, sjónarspilið hafi engu að síður verið stórkostlegt.
13: Við semst eins og fleiri landsmenn voru búin að liggja yfir skýjahulisbónni og sáum það að mestur líkur til að sjá til sólarmyndi vera á Vesturum. Þannig að við heldum að stað þangað á þremur jölum og við fundum þar stað upp á almenningi, upp á fjalli fyrir ofan við Súgundafjörð og það sem við lentum tímalega og sáum þegar að deildamyrkun byrjaði og svo þegar almyrkun kom og magnaði átti sig því að þetta er eitthvað sem að mynd bara sjá einu sem ævina.
14: So we're here in Iceland.
15: Við erum hér í brúðkaupsferð eftir meira en 27 ára sambúð og ákvaðum að koma líka vegna sólmyrkvans í gær og skapa okkur dálítið frí á þessu. Við erum reyndar sólmyrkva eldendur svo að við förum allan heim og eldast við sólmyrkva og þessi var tímarulegt hápunktur í líf okkar. Eftir svo umfangsmikinn undirbúning og margar klukkustundir við tölvuna að reikna út bestu siglingarhraða, bestu stefnu og bestu áttina þegar myrkvinn loks skall á virðist að hafa verið hverrar mínútu virði hverrar viðbótar mílu virði reyndar eftir að allt var yfirstaðið röldi ég skipið til að heyra hver reynsla gesta okkar hefði verið og margir þeirra sneru sér að mér grátandi af hrifningu og gleði
16: ég var heima að mér að þó þótt síðan allt inni svarta myrkur og ég held að væri komið vetur og ég kíkti út á gluggann og síðan bara fattaði að heru sólmyrkun í gangi síðan bara kom aftur bjart og já, það bjart yfir þessu
17: Þannig að þú varst ekkert meðvitaður það klukkan hvað almyrkvinn yrði?
16: Nei, ég Íslendingur ekkert að spáði því Ég var að þurrka nærbyrsuna mínar
17: Og fórstu út fyrir þegar þú sást allt var dimmt?
16: Nei, ég fór bara út í glugga
17: Og hvernig fannst þér þetta?
16: Mér fannst þetta bara hrikalega merkilegt Hlakka til að þeir ég sé að næst
17: Og nú var verið að vonast til að þetta eru svolítið landkynning. Heldur þetta sé góð landkynning þrátt fyrir skýjafarið?
18: Já, það það. Það náttúrulega aðalega kannski umræðan Ísland, bara undanfarna mánuði. Hún hefur verið mjög mikil og svo var náttúrulega til dæmis eins og mið-Evrópubúar voru að upplifa deildamyrkva. Og þá var auðvitað margir meðvitaður það að einmitt á Spáni og Íslandi að það væri fullur myrkvi. Þannig að það var svolítið fókus á okkur og það er alltaf gott.
0: Gunnar Þórðarson, tónlistarmaður og einhver afkastamesti lagahöfundur landsins var jarðsunginn í dag frá Hallgrímskirkju að viðstöddu fjölmenni. Gunnar lést í lok í júli 81 árs að aldri. Prestur var séra Hjörtur Magni Jóhannsson, öll lög við athöfnina voru eftir Gunnar sjálfan, sunginn af mörgum af þekktustu söngurum landsins. Og vinir og synir Gunnars fluttu minningarorð. Úr kirkju báru kistuna synir Gunnars, þeir Karl B. Hermann og Sakarías Hermann Gunnarssynir og Jónas R. Jónsson, Egil Eðvarsson, Unnar Beck, barnabarn Gunnars, Óttar Felix Hauksson, Sigurjón Sigurkvartsson og Jakob Frímann Magnússon.

0: Íbúar í Clacton kjördæmi á Englandi gengu að kjörborðinu í dag í aukakostningum eftir að Nigel Farage leiðtogi Reform sagði af sér þingmennsku. Þrátt fyrir að engin stóru flokkana bjóði fram í kostningunum eru alls 34 frambjóðendur sem bítast þingsæti. Helsti keppinautur Farage fötufjesk reyfið account Binface. Hann kemur aðeins fram með gráa ruslatunnu á haustnum, íklæddur skikkju og silfraðri brynju. Þrátt fyrir að þetta sé grín framboð talið að hann geti fengið alltaf 20% atkvæða. Farage hefur sætt mikill gagnrýni fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á þing. Kjörstaðir loka klukkan 10 í kvöld og úrslit liggja fyrir í fyrramálið. Og nú ætlum við að gera eitthvað annað, við ætlum að fara út á sjó en við ætlum ekki að fara langt. Er það nokkuð, María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður?
1: Nei, við erum hérna út á miðjum Fossvogi og hérna fer fram núna Fossvogssundið, þar sem keppendur synda frá Nautólsvík yfir á Kársnes og aftur tilbaka. Þetta er svona cirka 1100 metra leið og það er hvorki meir enn minn en 70 manns skráðu sig til leiks. Þetta er ekki beint keppni, þetta er bara svona áskorun og hérna hjá mér er Herdís Anna Þorvaldsdóttir sem er formaður Sund- og sjóbaðsfélags Reykjavíkur. Herdís, hvað er þetta fólk á öllum aldri eða hvað?
2: Já, það hefur tekið fólk alveg niður í 15 ára þátt í þessu og upp undir áttrætt, sko. Þannig að já, það, maður náttúrulega verður eilífur að því að syndi í sjónum. Þannig að já, og hér er mestmegnis, já, fólk svona með góðum aldri.
1: Og hvað, hérna, tekur þetta sund langa tíma?
2: Fyrsti maður komin í land, heyrði ég.
1: Þú ræstir klukkan 7, við erum vitnað því.
2: Já, þannig að þeir sem eru duglegir, þeir eru undir 20 mínútur og hámarkstíminn 45 mínútur. Þá áskiljum við okkur rétt til að taka fólki bara upp úr sjónum.
1: En þeir eru líka með talsverðan viðbúnað, hérna er bæði fólk á árabrettum og ég sé að þegar við kalla til björgunarsveitir svona til að fylgjast með.
2: Já, við erum búin að vera í samvinnu við björgunarsveitina Ársæl þessi sund alveg síðan að ég tók við þessu félagi sjór frá 2018 og það búið að vera gott og farsælt samstarf sem að við höfum bara bæði lært mjög mikið af.
1: Og hvað eru svo gert að þessu loknu? Fagnar fólk ekki eftir svona afrek?
2: Það fer í heitapottinn, já. Það heita sig upp og fer í gufuna. Jú, jú, svo fær það sér eitthvað mjög gott að borða. Við bjóðum upp á banana og súkkulaðarúsinur og Powerade. Og svo bara verður allir svo opbáslega glaðir. Eins og maður verður þeim verður búin að fara í sjóinn. Það er bæði kælingin og líka bara söltin og gleðin að þeir vera í sjónum og vera saman sem gerir þetta svo frábært.
1: Það er einmitt það. Takk fyrir þetta, Herdís Anna. Og við kveðjum hérna úr miðjum Fossvogi.
0: Takk fyrir þetta, María Sigrún Hilmarsdóttir út af sjó. En nú ætlum við til Hafnarfjarðar því bókasafn Hafnarfjarðar opnaði formlega á nýjum stað í dag í verslunarmiðstöðinni Firði. Bærinn vildi með þessu laga bókasafnið að breyttum kröfum samfélagsins en það hefur verið starfrækt í ríflega 100 ár. Breytingarnar á Firði eru ein stærsta byggingaframkvæmdin í miðbæði Hafnarfjarðar í áratíu. Í tilefni dagsins var þar haldin sögustund og listasmiðja og Gunnar Helgason las fyrir börn og fullorðna. Kartöflubændur segja grös hafa sprottið ágætlega nær allt land þrátt fyrir að veðrið hafi farið misvel með garðana eftir landshlutum. Mestu skiptir nú að ekki freisti næstu vikurnar.
3: Nýjar íslenskar kartöflur þykir mörgum ómissandi í matseldina síðsumars og þetta árið ætti að vera af nægu að taka. Fyrsta uppskera kom vel út nær allt land þó veðurgæðunum hafi verið misskipt milli landshluta. Austan megin á landinu hefur verið mikið sólskin og þó sumstaðar hafi orðið mjög þurft og grösin verið nærri því að brenna allra austast, hafa þau sprottið vel við Hornafjörð.
4: Það mikið undir grösunum og búið að vera óvinnu blíðir samt í júli sérstaklega, þannig að ef framheldur sem horfir þá held ég að það veri bara góð uppskera. Það var náttúrulega mjög gott ár í fyrra, ég veit ekki alveg hvort að þetta nær því alveg, en ég hugsa að þetta sé svona, já, bara nokkuð á pari eða kannski aðeins yfir pari.
3: Í stærstu kartöflurækt landsins, Þykkvabæ, hefur einnig gengið vel. Grösunum finnst rigningin nefnilega frekar góð, þó tjaldbúum og sólbaðstyrstum landsmönnum finnist kannski hafa verið full mikið af henni suðvestanlands. Grösin hérna í þessum kartöflugarði við Eyjafjörðin líta vel út núna en þetta fór dálítið erfiðlega af stað vegna þess að maí var mjög kaldur og blautur. Svo tók hins vegar við mjög hlýtt sumar, júlí var einstaklega sólríkur en það kom varla dropi úr lofti allan þann mánuðin. Það sem af sumri hefur ekkert sérstað hnúðormi sem greindist á ökrum í Þykkvabæi í fyrra en ekki ræktað á þeim ökrum þetta sumarið. Kartöflumygla hefur einnig verið til vandræða hérlendis en það þó frekar ef bleitan of mikil á seinni hluta vaxtartímans. Nú skiptir mestu að það verði skaplegt veður næstu vikurnar og ekki frjósi í jörðu. Því ef hiti fer niður fyrir frostmark þá falla grösin og getur orðið uppskerubrestur. Næstu nætur temmilega hlýtt í flestum landshlutum en sumstaðar fer niður í 4-5 gráður og því má lítið út af bregða.
0: Og þá það sem allt snýst það er veðrið. Lægðin sem hefur stjórnað veðrunni hjá okkur er norðaustan við landið og fjarlægist á leiðsynu norðaustur á bauginn. Á morgun verður því vindáttir norðlæg, strekkingur austast á landinu en annars hægari. Það léttir til bæði sunnan og vestanlands og verður mildt á í veðri. Á norður og austurlandi verður svalt og þungbúið með dálítilli súld en smám saman styttir upp síðdegis og birtir til. En við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttum.
5: Spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson kominn í úrslit á Evrópumótinu í frjálsíþróttum eftir tauga trekkjandi dag.
6: Úst pressa, ég meina var bara leikur sér að kasta spjóti eins langt sem maður getur, ég meina ég myndi ekki segja að það sé einhver mikil pressa sko.
5: Guðmundur Leó Rafnsson nálgast Íslandsmetið í 50 metra baksundi en hann synti í undanrásum á EM í París í morgun. Karlalið Víkings og Vals léku í Evrópukeppnum í fótbolta í dag og spilað var í bestu deild kvenna í gærkvöld. Í íþróttum hér eftir andartak.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að stóru bankarnir spá stýrivaxtahækkun í næstu viku og aukinni verðbólgu. Forsvarsmenn ASI og SA segja að allt verða að gera til að koma í veg fyrir að kjarasamningu verði sagt upp í haust. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir altjón hafa orðið á nýrri almannavarnavatnslögn þegar verið var að leggja hann á sunnudaginn. Staðan nú orðin svo sama og var þegar eina vatnslögnum til eyja skemmdist fyrir tæpum 3 árum. Vissan refsingu hefur minka og þá hefur réttarkerfið í heildsýni minni fælingar mátt segir afbrotafræðingur. Maður sem hlaut 16 ára dóm fyrir morð í Rauðagerði fyrir 5 árum gengur laus í heimalandi sínu Albaníu. Heitasti dagur ársins til þessa var í Bretlandi í dag. Hitabylgjur og þurrkar halda áfram að angra Evrópubúa. Rúmenar slökktu á eina kjarnorkuveri sínu þar sem vatnsborð Dónár lágt. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má finna nýjustu fréttir allar inn á rúf.is, allan sólarhringin. En við á fréttastofinu við þökkum ykkur kærlega samfylgdina þar sem að verð þessum degi verið sæl.
7: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
8: Þetta kvöldvaktin.

Það er hann Stefán Hilmarsson sem hefur hér kvöldvakt kvöldsins. En hér er hann, þetta er góður svona bóðskapur í sem texta. ESB, HAC, ekki drepa þig. ESB, það er einmitt það sem allir tala núna og ég held að sé með það besta við sólmyrkvann hafi verið það. Að þarna voru einhverjar eina, tvær mínútur það sem að það var ekki einhverjar að tala við mig ESB. Friðsælar mínútur. En Daniel heiti ég og ég ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 10 í kvöld, ýmislegt að vera, en ég ætla að geta að spilla því fyrir ykkur. Við ætlum að bara láta þetta koma allt í ljós, en mikið af nýrri íslenskri músík sem á þetta lag hérna sem heyrðum, Stefán Hilmarsson og Þrátt fyrir allt, og við förum yfir í Splunkun nýtt með Bjarna Danieli. Við segja, ég heiti Daniel og einhvern tímann var ég að tjekka hvernig maður fallbeir Daniel og mér skilst það að sé að, víst, ég heiti þetta, samt einhvern veginn hef ég alltaf verið eitthvað, er það frá Daniel eða er það frá Danieli þegar maður er að gera jólapakkan og eitthvað og einhvern, þú veist, svo er það held ég bara bæði eða eitthvað, getur það verið? Ég veit það ekki. Þetta er allavega nýtt með Bjarna Danieli, frábær tónlistamaður sem er búinn að vera að stíga sín fyrstu spor svona og skref í sóló listamennsku, það sem hann er að gefa út lög undir eigin nafni þráttur að hafa verið í milljón hljómsveitum og þá maður nefna Supersport. En hér er annað lagi sem hann gefur út undir eigin nafni og heitir Sömu augu.

Moses Hightower og Prince Polo saman í lagi sem heitir Maðkur í misunni en þetta lag má finna á plötu sem að fara að koma út mjög bráðlega með Moses Hightower og eiginlega bara mörgum öðrum því að hún heitir Moses og vinir og þarna eru þetta samt laga sem að þeir hafa verið að gefa út eða sem þetta gera með alls konar listafólki og svona vina plata en það mitt plata vikunar hennar á stö en ég ætla að fara í aðeins eldri lög þetta er lagi frá 2002 ég var ekki svona fættur hér lag sem fjallar reykingar og það var nú hún Ruth

Örin að púða eða hvað sem þetta heitir allt Þannig að sko leið og við verum tverja ná að hrista af okkur einhvers konar nikotínfík þá koma nikotínsalarnir með svona nýja hugmynd svona hey, hvað með bræði veipið þetta og þá sé allir, já ok, ok, let's go og svo verður gaman að sjá hvað næst ég meina hvort að þú veist, við sprautum okkur með nikotíni það kemur kannski tískvöldi tíu ár láta á milli tanna einhvern svona bómul með nikotíni og fá þannig einhverja leið munur nikotín fólkið finna til þess að láta okkur verða áfram há þessu og by the way pæli því að fólk að vinna við þetta það fólk að vinna við það að reyna að selja eins mikið hvort sem það sé sígarettur eða veip eða þessi púða action. Það fólk sem að vinnur við að reyna að fá sem flesta til þess að verða háða svo ferða að sofa á kvöldin og sofa örugglega eins og börn því allt þetta psíkopatar Herðu, hér Jóhanna Guðrún og þetta gengi sem ég nefndi áðan með lag sem heitir Tóm Tjara og af plötunni Hættum að reykja Finnstu hvað þetta ekki flott?

0: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
1: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
2: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki?

0: fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
3: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
4: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
7: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
10: Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
11: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
10: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
11: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.
12: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
10: á

Dr. Gunni og félagar í splungunni í lagi Allir í góðum gír. Jákvætt sumarlag, skulum við segja. Hér var að syngja góðan gír og búblur með þessa sem að ekki vanlega að vera að tala einhvers konar freyðivín þegar tala búblur. Mér skilst það, eða sjampó. Þetta talað kampavín. Þetta allt svona barlingo, eins og það segir. Maður þarf að vita þetta til þess að geta verið flottur á börnum. Afsækið, ég búin að hósta í 16 vikur. En við skulum fara yfir í hljómsveit sem að að fara að koma til Íslands. Þið heyrðu rétt, annar oktober í Austurbæði bíó. Hér hljómsveit sem heitir Deus og þeir ætla að spila annan oktober í Austurbæjar bíó. Mjög spennandi og þetta svona ákveðin dagskrá það sem að það verið að fara að spila sem sagt fyrstu tvær plöturnar þeirra Worst Case Scenario og In a Bar Under the Sea það svona concept tónleikar sem að ég er svolítið spenntur fyrir og það nú bara eitthvað að vika í miðasölu og þetta verið mjög spennandi en við skulum heyra hérna Deus og svo kannski bara beint í ensími því að jú þeir hita upp. Þetta verður góð blanda. Tökum Deus, svo ensími og svo bara förum við sjáum hvers það tekur okkur, öruglega einhver öglum.

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Mallet af Arabica eller Robusta kaffe. Sænge bare salling. Salling, salling, salling.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
8: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna. Eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Morgunútvarpið á Rás 2.
10: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
11: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarátið heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
12: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
13: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
14: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulag.
15: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
9: Morgunútvarpið á Rás 2. Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
16: á Rás 2.
17: Það kvöldvaktina á Rás 2 og við höldum áfram með núna, förum við meira blaður, þannig að komið eitthvað vel fyrir, ef þið í baði, þá segi ég nú bara, láti renna heitt aftur til þess að framlengja baðinu.
18: Algjörlega.
17: Því að það komin huggulegur gestur. Velkomin Young Gamli.
18: Já, takk fyrir.
17: Hvernig þessa áherslur? Young gamli eða young
18: sko, mér finnst gaman að gera young gamli en svo segja sem young gamli en það rosalega líkt að ef ég myndi heita Jón gamli
17: já.
18: En mér finnst það bara allt í lagi en ég reyni að fara í öðið sko mm. young gamli
17: young gamli,
18: young gamli.
17: Ok, það hafið það fólk ef við erum að byggja með einhvern dærtun þá segja, hey young gamli
18: skrifa á blaðið mitt
17: skrifað á, já, á bringuna,
18: takk
17: heyrðu, en þú heitir nú Tumi
18: já Já.
17: Kenntu við Gonzo,
18: já.
17: Og þú gefur út, hvað er það? Fyrsta lagi sem ég gefur út nýlega?
18: Já, fyrsta lagi sem ég gefur út.
17: Sem heitir Pungur á klúbnum
18: með hérna honum Svarta, Davíð Þór Katrínarsinni og Jóhann Stein sem að prodúsa.
17: Og fer beint í æð.
18: Fer bara beint í æð, já.
17: Ég kynntist þessu lagi, mér finnst þetta að vera svona lag sem svona springur svolítið út. Þetta poppaði upp á minn algoritma og ég alveg leið kom beintinga í útvarpið og spilaði lagi að því að mér finnst svo gaman. Ertu að finna fyrir einhverjum svona þannig stemmingu?
18: Já, þetta búið að sækja í sig veðrið og ég reyndar ekki búin að fá hey, þetta Jón Gamli út á götu
17: Nei.
18: En það kannski fer að gerast bráðum
17: Þú getur líka sagt við fólk, ég Jón Gamli
18: Ég get líka bara sagt að fyrir bráði
17: Já, þvist, hey, minna fólk á
18: Ég Jón Gamli
17: Já, Viltu einu dálatum?
18: Á bringuna eða rassin
17: Já, því að það hugmynd
18: Það hugmynd, það
17: Þanga til að einhver segir, nei, hey, Jón Gamli
18: Já,
17: það verður gaman
18: Nei, absolutt.
17: En mikið hrifning fyrir lag og atna, minnbandið, veistu, var það ekki svolítið mikið einhverju frægu fólki í því og...
18: Já, þetta myndbandi þetta voru bara svona myndbrot,
17: já, myndbrot.
18: Ég gaf ekki út neitt heilt myndband
17: eins og
18: er svona lenskan í dag en ég er svo mikið hérna, ég er myndbandamaður, ég er líka leikstjóri þannig að ég vil henda í skýtsæmilegt tónlistamyndband, hvað líður sko.
17: Og ertu það mikið með einhverju, þú hlýtur að hafa nokkuð plögg, eða ertu bransabart
18: ég er ekki bransabart svo það sé alveg á hreinu, Daniel.
17: Ég ætla að áta þig.
18: Jú, hérna, hérna jú, Willi Naglbítur í fymta ætlið, Addi Exos stór, hérna, skífuþeytir, hann líka frændi minn.
17: Í fymta?
18: Í þrið, fjórða.
17: Ok, ég þarf að sjá þetta hefur eftir á Íslendingabók.
18: Já, ég hafði ekki aldrei að vita.
17: Þú getur við prófað okkur.
18: Þú getur við prófað, það er bara snill.
17: Það er svo gaman.
18: Það er svo gaman.
17: Hefur þið sýnt útlendingum þetta?
18: Já.
17: Það er svo gaman.
18: Það er svo gaman, þau eru í sjokki, sko.
17: Já, maður bara hérna, hérna svona, svona er þetta hérna á Íslandi og maður verður alltaf svo ánægð með sig.
18: En, þau eru, en það komum líka óvart að því að einhvern veginn, hérna, kennara minn út í Prag í kvikmyndaskólanum þar, hann lenti í því að það var eitthvað íslensk númer sem hringdi hann og ég sýndi honum já.ris
17: Já.
18: og hann var í sjokki.
17: Einmitt.
18: Bara að þú getur googlað símanúmer eða bara slegin símanúmer eða nafn og fundi bara símanúmer hann hverja sem er. Það er,
17: sko, símas,
18: það er íslenskt, sko.
17: Símaskráin líka, það var hann bæði heimilisvang, símanúmer og, og starfstitilloft.
18: Já.
17: Og svo var þetta komið út í tölvupósta líka.
18: Það var hægt líka,
17: Þetta var bara, bara í prentinu, símaskráni. Sætla minninga.
18: Sætla minninga, það voru nú flottar.
17: Já, mætti nú koma kannski ein svona, svona Heri, comeback.
18: Það mætti rúf Ég man ekki hver gaf út símaskrána, síminn kannski?
17: Segjum það.
18: Segjum það að síminn hafi gert það. Ja. Ef þú myndir bara gefa út limited eintök símaskrá núna, nú að dögum. Og það væri bara ógisla flott, geggjuð hönnun og teknum þetta að eftir hugleik líka í símaskrána. Ég heldur að fólk myndir kaupa stikkið á 7 og 9 bara til að eiga þetta bara svona sem
17: Já, og bara kannski
18: dæmi, svona
17: 300 eintök og,
18: 300 eintök og það var allar mertar með númeri
17: Einmitt. Og, atna, og, veist, og svo erum kannski svolítið stutt þegar það allir búin að taka þess að já.is þannig að 5 blaðsíu kannski
18: já,
17: en,
18: og, já.
17: En svo getur maður líka að fara á Arion banka talandi hvað við erum lítið í atna, svona persónuvend maður getur fara á Arion banka til næmis skrásiðin og það er svona þjóðskrá gæi í hotninu það sem þú getur skrifa nafn eða kennitölu og fengi bara allar upplýsingar um manneskjuna Þetta falið svona í Arion
18: heimabankunum
17: Já, ekki sín
18: Bara Arion banki
17: Ég bara þar, þannig að ég veit ekki
18: Kannski þetta hætti á mér líka
17: Ég kann sína þetta eftir allavega
18: En bílnúmerin, þau eru allavega þau eru á bakvið paywall
17: Já.
18: Það er að síðasti vígvöllurinn sko
17: Já.
18: Síðasta við, það
17: Hvað
18: er bílnúmer
17: Hvað kostar að sjá bílnúmer hjá fólki?
18: Alveg eitthvað smá held ég. Ég veit ekki hvort það sé loka á baku eitthvað svona að þú þarft að vinna hjá bílasölu eða eitthvað
17: bíl tengt. Ég held ekki hver sem er.
18: Mögulega getur hver sem er getur að kefti eitthvað aðgang.
17: Alltaf bara auðvelt að perrast í þessu sko.
18: Já.
17: Ef að bílnúmer eru þinn king sko.
18: Já, þá... já, algjörlega, það er algjörn king.
17: Já, hvað myndir þú fá þér á númeraplötu og verið með einhver númer?
18: Annað en Jón Gamli.
17: Okay, cool.
18: For fresh.
17: Gæðu cool.
18: Bara.
17: Ég sá að í fyrra dag það var númerplata sem stóð B Chess eins og skák.
18: Já.
17: Og ég held að hann hafi verið að reyna að skrifa sko
18: það sem Bitches.
17: Já.
18: Á ríkisútvarp. Nei, ég sagði ekki svona.
17: Kvenkynshundar, whatever.
18: Kvenkynshundar.
17: En ég sá bara sko skák, þannig að þetta var allir klúður sko, maður þarf að hugsa þetta í gegn
18: Já, beaches, já
17: beaches. Maður þarf að hugsa þetta í gegn með númeraplötuna eða bara sleppa því myndir þú fá þér?
18: Hvað kostar þetta?
17: Ég veit ekki
18: Það er alltaf okkur svona, ég veit ekki, ég hef alltaf verið ég kannski bara þannig alinn upp að ég alltaf með svona hérna, allupi það það er eitthvað svona ég finnst alveg nett, en það er eitthvað svona er ég þessi gaur, það er ákvörðun, það er stórt skref þröskuldur að fara yfir að vera komið með enganúmer, er það kannski bara baller ass shit, eða er það hérna,
17: eða er það ógeðslega hallarislegt,
18: eða er það ógeðslega hallarislegt, ég veit það ekki cringe is in the eye of the beholder
17: einu svona bakkaði Tesla á mig, sem var leigubíll í leiðinni,
18: Já.
17: Sem var með enganúmer í Tesla
18: það er frábært,
17: það er svona það er mjög cool,
18: það er ekki
17: það er en herru, hvað segir þau?
18: Bara einu stegi ofar er bara bíl bakka og með bílnúmer í bíl
17: já, bíl að bakka
18: bíl að bakka, bakka á þig
17: já herru, Jón gamli punkur á klúbnum
18: já
17: hvaðan ertu?
18: Ég er úr Vesturbæ, Reykjavíkur
17: ok
18: og fóðaldanir skilin og
17: ok, þetta er svona viðtal
18: sko, og... þetta er alveg drottninga viðtal okay, og svo var ég í hlíðunum aðra hverju helgi sko, takk fyrir, gemmi smá
17: skilnaði bann úr vesturbænum
18: já, 75% tímanum var ég í vesturbæ og 25% í hlíðunum
17: ok, þannig þú veist ekki mikið að fara út fyrir þetta hennar 105
18: já,
17: þessi ekki
18: ég er þessi maður
17: MH. Alveg svo leiðis.
18: Ég var með þess að fórstæti nemendafélagsins. Ég er MH, the MH boss, final boss.
17: Nei. Þetta, er þetta fyrirskráni?
18: Þetta á fjölskyldunni, já.
17: Í alvöru.
18: Já, já, já, já.
17: Auðvita, já. Auðvita. Auðvita, bara hérna herra forseti.
18: Mr. Pressi.
17: Og þarna, og ertu þið byrjaðar að gera tónlist nefn eða að því að þetta nú fyrsta lagi sem þú gefur út og orðin hvað gamall?
18: Ég var að fagna 30 árum Alla, í
17: maí. Hamingju.
18: Takk fyrir það.
17: Og þannig að hvað tókuð svona langan tíma?
18: Sko, ég búin að vera að gera raftónlist svona í farþegasætinu með fólki í 8 ár. Byrjaði að gera hérna með Ronju hérna vinkonu minni árið 2018, ég vil fyrir eitthvað bara að flippa. Og ég vildi bara, ég var bara sjúkur í danstónlist, bara raftónlist.
17: Eins og eitthvað svona, hvað varstu að hlusta á?
18: Ég var eiginlega bara að hlusta á Mr. Oiso, hérna franska, hérna experimental, hérna danstónlistakaðan og í svona, ég var mikið í franska hljóðinu, sko. Okay. Mikið í svona skrýtnum, svona áferðum. En svo allt í einu svona, með tímanum opnaðist ég upp og svona komin í meira family friendly normcore dæmi, sko.
17: Eins og punga klubnum.
18: Eins og punga klubnum, já, já. Sko. Það mest norm í normcore lag sem þú finnur.
17: Fyrir alla fjölskylduna.
18: Fyrir alla fjölskylduna. En það eru krakkar að dansa þetta lag, sko.
17: Já, þannig, ég
18: meina. Þetta er alveg svona á línum. Sko.
17: Já, ég meina punkur ekki punk.
18: Punkur er punkur,
17: pinkja. Ég meina sömur eru með punk og ég meina, þú veist, það er ekki bara eins og það er.
18: Það er bara eins og það er. Það er bara verður að verða.
17: Það er ekki blótsýrði.
18: Það er ekki blótsýrði, nei.
17: Þetta er anatómía.
18: Þetta er anatómía, sko.
17: Já, sem þú syngur
18: En aftur að, ef ég fer aftur að bara, hérna, átta átt, atna... gera tónlist og svo allt ínum bara, hérna, hitti ég Jóhann Stón, byrjum að vinna saman.
17: Þannig þú búin að vera í frönsku áferðinni?
18: Í frönsku áferðinni og svo í kringum það ég kynnist Jóhanni, þá svona er ég aðeins meira komin í tech-hásið og bara svona meira svona elektró og... En svo hérna bara, já, ákveðum að bara, hey, hérna... Akkur ekki bara hoppa á mækin. Ég get alveg, ég er alveg maður á mæknum. Ég hef það í mér. Ég horfði bara í speilin og bara, hey, þú getur það, minnur.
17: Og varstu að syngja þá í speilin? Eða varstu eitthvað að syngja heima? Eða varstu að rappa?
18: Ég var í bara MH kórnum, sko. Ég verið forvitinum, hérna, var alltaf eitthvað svona djók frístala með, hérna, vinnum mínum, honum Bjössa og Björlef Jóskasinni og svo, hérna, var ég mikið að frístala, hérna, árið 2014 með hérna Krabba Main hérna Ástóri rappara áður en hann byrjaði að rappa þá voru
17: Krabba Mani
18: mm-hmm. þá voru við hérna frístælandi í bílnum hennar mömmu mm-hmm. yfir MF Dúmbíta það var rosa gaman mm-hmm. en ég meina
17: hann hafði vastalega óhrættu við að vera eitthvað að gaula þarna í kringum fólk og vini og,
18: já, og já, en ég hugsaði bara allt í einu skilur þetta er bara óksla gaman ég elska íslensk tungumál mm-hmm. og það er bara óksla gaman að semja einhverja flippaða texta við og nota íslensk tungumál mm-hmm. það bara ógæslega gaman mm-hmm.
17: og svona snúa orðunum tvírætt flipper í, syngur og, í pungur og klubnum og ég var eitthvað, hann var eitthvað, ég var eitthvað
18: já,
17: veist, og það þá bara
18: rytmin í íslensku tungumáli bara, þetta er bara geggja
17: og tókst þarna eitthvað svona setningu svo ég var bara eitthvað
18: ég var eitthvað
17: og gerir heil ljóð
18: það má segja það, verk, hvað er þetta verk ég lísta maður
17: íslenska tungan, ég meina Ég veist það er svo skemmtileg tungum alltaf að gera eitthvað svona.
18: Ja, þetta er geggja tungum áttu að flæða.
17: Það flæða einhverju bulli. Varstu búin að vera að skrifa einhverju texta þá á undan?
18: Nei, voða lítið sko. Voða lítið, ég er svo mikið hérna. Ég er svo lítill svona dokumentari sko.
17: Mm, samt leikstjóri.
18: Samt leikstjóri sem er magnað sko. Ég er mikið in the zone í flæðinu sko. Já, ég er líka mjög góður í hérna. Í hérna hvað sem var hópi frábær í hópafinu og ég bestur í dúói sko
17: já.
18: Ég fatt að ég svo maður getur svo latur þegar maður á að skrifa eitthvað eitt, skilur ég, ég hef alveg skrifað eitthvað eitt en hérna þá er ég tala handrit og eitthvað en dúó að vinna tveir saman eða tvö, það er bara snild instant feedback, það er instant feedbackið sem er svo gott að því að maður er eitt og maður er svona Þetta er gott að geta sýnt ykkur með þetta og fengið eitthvað perspektíf að það sem ég var að gera núna. Dúo, gerist það bara strax og þið bara bánsið fram og tilbaka, búm, búm, búm. Mm-hmm. Og það komið lag eða það komið handrit eða... Þannig
17: þurfti ykkur að sparka í ræssunar til þess að þú myndir gera texta? Það pælingin? Það...
18: Þegar við vinnum saman, ég og Jói, við gerum langflesta taktana, bara danslög sem er rappað yfir. Já, þá... Við erum mikið að nostra, sko, við erum alveg að fóru örugglega einhverjar 50 til 75 klukkustundir í bara eitthvað bítin á á punkur á klubnum sko, sem að reworka af dóti sem við vorum að gera með svarta fyrir tveim árum síðan sko.
17: Einmitt. Búin að vera svolítið lengi að brugga svona.
18: Já, já, já.
17: En hvenær veit maður að þetta sé ready? Það nefnilega erfið
18: það. Það nefnilega þetta curational hérna sapstjóra elementi það maður bara heyrðu. Stundið það maður að vera bara heyrðu. Fuck it, þetta ready. Ég get ekki gert þetta meira. En stundum með það líka bara skiluru bara vinnu það fyrir, þú getur verið bara eitthvað herði, ég ætla bara að gefa mér bara miklu meiri tíma en ég ætla í það lag og bara þó það sé löngu tilbúið þá ætla ég bara overproducea og það bara aesthetic fagurfræði í sjálfu sér. En svo, maður vill alltaf samt hafa eitthvað svona, ráleikin góðu sko, hann hann svona það sem svona, flestir bangerar eru með svona eitthvað svona rátt element í sér sko.
17: Já, þessi meina, þetta ekki beint Ice Guys, þetta ekki beint sko autotune.
18: Nei, ég með hérna strikt hérna að halda no autotune svona autotune eins lengi og get.
17: Já, ekki eins og pitch correction.
18: Við erum alveg með það, sko. Við erum með það hérna, þegar við erum alveg búin að nota eitthvað svona smá það var hei, það má
17: hei, hei, hei, hei það er þessi autotune hljómur sem við erum kannski meira að tala þú veist, það sem þú heyrir þetta í lóndi velmenna
18: já, og svona, ég veit ekki, allan að fyrir mig sumt fólk er kannski betur að greina frá því leðu að koma eitthvað autotune á rattir þá ég bara stundum á ég erfitt með að greina skilurðu mun á fólki
17: Já, vantar kannski sérstuðu
18: Já, vantar smá sérstuðu sumir eru samt alveg með eitthvað svona mjög gott autotune þannig að maður heyrir alveg ákæði þetta er hann og að þú ert líka með sérstakann svona skilurðu stíl í hvernig flowið þetta þá er alveg auðvitað að greina það en að það eru ykkur tveir jói skúla út í bæ sem sína mér báðir eitthvað autotune tracka frá sama pródusunum þá væri ég bara, ok, kannski stundum ég veit ekki hvað
17: emitt, og það er pæling
18: það en, er alveg pæling líka
17: því, en það var eins og, maður heyri kannski gítar og maður veit ekki hvori hvað
18: veist,
17: gítar hljómar oft svipar í lögum sem dæmi hann er, veist, þannig að þú er rauninni kannski að fjarlæga söngin sem það sem við erum vönað að sé og búa frekar til eitthvað svona hljóðfæri sem með sama effekt einhvern veginn
18: þú ert smá að gera það, það er alveg valid ég ekki heitir á autotune ég hef bara svona, ég held að það passi mér allavega ekki í eins og sko en þetta alveg, það alveg magna hvað þetta rosalega vinsælt að nota þetta og ég held að sumir sem eru bara að byrja, sem eru að hugsa bara, ég ætla að vera tónlistamaður, ég hef mér langar að rappa og bara ok, skella autotune á það stundum kannski bara út af því að það er bara sjálfsagður hlutur
17: já,
18: að þú bara þú bara sleppið því ekki, þetta er bara eins og að hérna, spila í hefbundun stillingu á gítar eða ég veit ekki, þetta er bara auðvitað farið autotune á þetta
17: einmitt, bara það sem út vanur sem út búin að heyra
18: já.
17: Það mætti mögulega að kalla sig autotune lög instrumental
18: já,
17: er það hot take
18: það er góð spurning sko, það er öruglega mikil, fólk er öruglega búið að skeggra þetta fram og tilbaka autotune sko, hvort það sé hvort það gera mitt það, sko
17: eins og með vókótur skilur eitthvað svona
18: já,
17: þú veist, þá það sannlega hugsa sem ekki söngur eða, þú veist, svona já, ég hringið inn
18: við
17: opnum símalínuna
18: við erum bara okkur engineer
17: já, einhver doktor í tónlist
18: doktor Gunni
17: Arnar Eggert please, hjálpið okkur
18: doctor, help me
17: En þarna, þú talar að þú lengi að gera lög og þú
18: Mismunandi,
17: en svona, ég segi þetta af því að
18: Þú mátti fljótari.
17: Já, ég segi þetta núna af því að núna verist það ekki vera málið af því að þú ert að gefa út lag núna sem heitir Klikka frekar fljótlega eftir punkinn á klúbnum
18: Já
17: Og er það þá bara af því að þetta bara misjátt eða varstu bara eitthvað, nú þarf ég að keira þetta í gang
18: Já, maður búin að vera að sko að horfa á svona hérna, nú alltaf algoritmið manns bara alveg stútfullur af ykkur hvernig á að gera þetta, hvernig á að gera músík á netinu og
17: Content,
18: það er svo mikið af contenti sem er það að gera content,
17: Já.
18: Bara eins og Árni Vill sagði við um daginn bara 70% af TikTok 75% af TikTok er bara að kenna þér að vera á TikTok
17: Sérstaklega fyrir tónlistamenn
18: Já, bara tökum, hey, I'm an art, bara Það eina sem ég fæ, en ég veit ekki, það verið að tala eitthvað að mánuð, fimm vikur, upp í sex vikur á milli laga.
17: Já, það nýja formúlan.
18: Það nýja formúlan, já. En við erum að pæla að gefa þetta, kannski eitt tvölu yfirbót og henda svo restinni bara út sem eitthvað konar plötu, við sitjum alveg á 7-8 lögum.
17: Þá breiði skífið þá?
18: Já, breiði skífið. Já. Er það bara, það er... bara
17: ég er breiðskífumaður
18: það er plata
17: það er bara plata
18: það er bara plata bara eins og Rolling Stones bítlarnir
17: skilur já, ég meina
18: tíu lög
17: það geta alveg verið níu öru lengri
18: þau verða, maður ekki vera átta
17: kannski verið löng, ég meina það er allir gangur á þessu okay. Ætti þetta sé ekki meir í mínútum þegar heldur en, þú veist, fjölda laga
18: já, þetta er svona, þetta er með pakningarna sko, hvenær hætti stuttmynd að vera stuttmynd og
17: segðu mér sem leikstjóri hvenær hætti stuttmynd
18: það stuttmynd? Bara, skilur við, hver er munurinn og skets og stuttmynd það bara, skilur við, intro credits og outro credits
17: þetta hátíðlega
18: þetta bara, ég að segja þetta bara pakningarnar how do you package eða svona 90% svo það eru til stalar, það er alveg til stalar
17: þú hendir líka. Alltaf bara út einhverju plötu og kallar þetta bara breiðskif og þá er þetta
18: breiðskif
17: plötunni.
18: Já, já.
17: Ég meina, þú veist, þannig að bara...
18: Jú, ég...
17: En mér líst vel á það og að gera svona stikki, þetta að vera að vinsælla aftur.
18: Já.
17: Það hvarfi í stund, stund. Það sem allir voru að gefa út svona fimm laga EP.
18: Já.
17: En núna er það bara, núna er svona smá svona status eða þú gefur út breiðskifur. Það svolítið svona flott.
18: Já, það, ég er að skynja það líka. Það er svona, það er status symbol bara, hei, ert þú tónlistamaður? Hvað hefur gefið út? Hefur gefið út nýju singla, er það djókinni? Hvað er platan?
17: Hallo, waterfall leiðin, hvað sem þið kallað allt saman í dag. talandum leiðir til þess að vera tónlistamaður í dag.
18: Já, einmitt.
17: Best er að gefa út lag og svo þetta lag og svo þetta lag og tala svo í myndavélina.
18: Það ætti að vera velun á Ístón, best er að gefa út lag.
17: Já, eða sko besti content creatorin.
18: Besti content creatorin, sko. Svo er það náttúrulega líka, gera content. Má náttúrulega gera hérna sketsa, hérna kaupa dót, þannig að maður er ekki nýr í að vera eitthvað grínast á netinu.
17: Nei, og
18: en raftónglist er frábær fyrir það að vera með eitthvað súrt grín í kringu það
17: bara, og rap
18: líka
17: gersanlega
18: sama, sko, þannig að ég bara svona hey, af hverju ekki að fatta þetta fyrir, ég elska að gera hérna, einhverja grillaða sketsa hérna, en það var ekkert skilur at the end of the stick en þú ert að promóta raftólestunina með einhverju súru gríni það er bara peace and carrots match made in heaven.
17: Já, fyrir þig
18: það
17: eru ekki allir kannski sem væru þar, geta það
18: já, kannski ekki.
17: Sem er einar að finnir og það tekst ekki.
18: Já,
17: ég veit ekki.
18: Já, kannski.
17: Og kannski dæmi hver fyrir sig farið nú á Instagram og kikið á Jón Gamla og sjáuð hvort að
18: Er ég fyndin? Er ég bara ekki að fucking I said the bad word.
17: Og látum við vita að hann er fyndin.
18: Látum við vita að ég er fyndin.
17: Öll þurfum við smá klapp á baki.
18: Ég
17: þarf
18: klapp á baki, það er sólmyrkun í gær, þetta var dimmt.
17: Hvar varstu á sólmyrkunum?
18: Ég var bara út á svölum í Kópavogi hjá mömmu.
17: Já.
18: Öll fjölskyldan. Og systir mín fætti badn 6 tímum setna. Hún var að horfa á sólmyrkan. Þetta er sólmyrka badn. Þetta er alveg crazy.
17: Það er svolítið flott.
18: Það er mjög flott.
17: Fóruð þið yfir á daginn eftir í...
18: Nei. Þetta var sléttum 6 tímum á eftir sólmyrkanum. Það er sólarhringu deilt með 4. Þannig að þetta er eitthvað svona Equinox baby. Sem er auðvitað að fá nafnið Sólmundur Máni.
17: Eða bara myrkvi.
18: Myrkvi.
17: Fara að þú veist, eitthvað dögt.
18: Eitthvað dögt, eitthvað stögt.
17: Og eitthvað svo skýjað og rigning. Rigning, regn.
18: Regn.
17: Ég þekki inn á regn.
18: Já,
17: þú veist, þetta er svona, þannig að nota það, skiltu sagt í stuðinu það.
18: Ég get sagt henni það.
17: Kíktu það, en þú nefndi kaupa dóta á hann og svona sketsa á svona, og þú ert líka búin að gefa út myndasögur.
18: Já. Ég átti hérna mína frumraun, ég tók þátt í því með honum hérna Bjössa Inferno Birni Heimi önunda sinni.
17: Eitt besti skop myndateiknari á Íslandi.
18: Hendur niður bestur í því.
17: Besta teiknimynda kall.
18: Já, alveg bara sjúkur. Ég hoppaði inn á blaðsíðu 14.
17: Já.
18: Og já,
17: byrjar að skrifa þarna.
18: Og byrjar að skrifa söguna með. Þetta er svona kaotísk djamsaga Larv Lauks og vini hans á djaminu og einna skjaldbaka og svo líka sem heitir Binni Brauðsneið. og hann þarna líka og þetta bara snillt
17: ekki og margar
18: svona við kláruðum ekki upplagið þannig að við erum í desember eftir svona 3-4 mánuði er ekki jú þá erum við að fara að ganga með í hús og selja landanum klára þetta Já. Svo fólk geti keft sér jólagjöf 2026
17: bara eins og mormónar bara dingla einhversta
18: ég basically, en Já. Ég meina hérna Gylfi Ægis
17: Já.
18: Hann var alltaf að gera þetta
17: Já. Þetta hef ég heyrt
18: og ég hef heyrt líka að Herbert líka að gera þetta? Herbert gerir þetta
17: ég heyrði það einhvern
18: Herbert fer
17: selða ekki dýrara
18: en ég meina þetta held ég þetta bara snilda leið að mæta bara í persónu
17: Gerðu greindar öll, þá mætum við persónu.
18: Þá bara mætum við persónu, the presence Já. Er orðin svo mikilvæg.
17: Já, það nýja contentið.
18: Það nýja contentið, nærveran.
17: nærvera og banna að taka upp.
18: Og banna að taka Já. Upp.
17: Þetta er svona tenging af gamla skólanum.
18: Já.
17: Pælið því.
18: Fólk er að kreifa það og sumir eru að... Er að komita, sko.
17: Já, mæti hús.
18: Mæti hús.
17: Þið strákarnir.
18: Og já, og sumir er svona eitthvað svona, einhverjur gen-síjarar eru hérna að hérna vipa gömlum iPodum aftur upp til þess að vera já. Með meiri tengingu við tónlistina, sko.
17: Já, ég meina, það er líka, sko, margir vilja að vera með setjadiska.
18: Já.
17: En það er bara, það er löngu hægt að framlega sko ferða setjadiska spilara.
18: Já.
17: Þess þeir eru ekki til.
18: Ég veit ekki hvar, ef ég fengi setjadiski hendunar, ég veit ekki alveg vissum hvar ég eftir að spila.
17: Nei.
18: Erum með DFD, ég fekk DFD lánaðum daginn og ég var bara hvar.
17: PlayStation. Það er bara, PlayStation að halda upp í Blu-ray og DFD bara heiminum gangandi, sko.
18: Já, jú.
17: En ég veit ekki með setjadisk, en sko, en aðlega bara það ferða element. Það eru ekkit mála hversu að spila setjadisk heima hjá sér.
18: Já.
17: En að vera á röltinu.
18: Já.
17: Ég veit ekki hvort þú getur keft nýjan eða við setja spilara með höggvörn og öllum græjunum
18: þannig
17: að þess að kannski fara krakkarnir í iPodin
18: já.
17: Og Nokia 3310
18: já
17: ég var að tala um hljómsveit nýlega sem heitir BKPM frábær hljómsveit og þeir voru öll alveg með sko elstu símana og AirPods og svona þannig er bannað
18: það er bannað
17: það verður að vera svona
18: línan
17: í eyrunum sem að Mér finnst líka, æ, minnst þetta bara allt sjármirandu, minnst þetta bara...
18: Mér finnst þetta ekki, já, ég líka bara sakna, bara skilur við physical, bara copies af hlutum og vera með 3D, skilur við, í hérna þrýfiða heimi, geta snúið við einhverju hulstri á einhverju dóti og já, hér bara eitthvað svona, hér þetta, já, í staðis að bara skrolla og þysja inn...
17: Einmitt.
18: Skrolla á summa á skjá það er allt annað, það er miklu meira næsa að vera með eitthvað í höndum
17: já,
18: sko. Einmitt, þægindi versus fag og fræði það er nota fyrir sig
17: það er mitt, það ringið inn Dr. Gunni,
18: þú ætla að svara þessu fyrir okkur please, já ok, og hvað með hvort meira kólefnisfóts bara halda þessu
17: já.
18: Í digitalinu eða að vera prenta út
17: Svo, ég er svo búið með þetta kolefnisdæmi ég er örgulega ekki góð maður fyrir vikið
18: Nei,
17: en
18: slæmur
17: því slæmur, þetta er svona bad boy þetta er svona nýja bad boy
18: þetta er nýja bad boy, hann spáir saman kolefnisbór
17: en ég segi ekki komið leið á eitthvað en þetta er svona fatík þetta var svo mikið tíma
18: já,
17: og svo allt í hennu er allum skýt sama finnst manni
18: já, svo er allir bara
17: hægt að flokka
18: 2019, 2018, 16 þetta er búið
17: bara,
18: það, er
17: alltaf,
18: það er allir hættur að vera grammetisettu líka, ég er ekki grammetisettu
17: já, vegan, hvað þá heldur
18: já, hvað þá vegan, ég var í listaháskólanum 2018, þá voru allir vegan
17: wow. og
18: maður við heyrt að það er
17: þá er þú verið bad boyin
18: ég var bad boy, í rauninni, það voru meira hlutin í bekna mínum
17: hérna. Pulsu bara einni
18: það var bara, já Það var...
17: Ekki vegan pulsu mín,
18: ekki vegan, nei alls ekki.
17: Og allir bara hrættir við þig.
18: Allir hrættir.
17: Tyggjandi beef jerky. Og harfisk
18: líka, sko. Já,
17: þetta var ákveðin típa. En sko, ég vil nefnilega, ég nefndi sko teiknumyndasöguna því mér finnst frábær og það er svo sjálfgeft í dag að sko talandi að setjast niður og teikna og skrifa.
18: Já.
17: Þannig ertu með sko eitthvað sem þú getur snert og þetta er þvílík vinna að gefa teiknumyndasögu.
18: Já, ég skilur klukkutímanum sem ég setti í þetta versus sem Bjössi setti í þetta, hann alltaf handteiknaði þetta allt frá grunni. Ég veit ekki alveg hvað hann var með.
17: Ég skil ekki hvernig að gera þetta,
18: hann er vel, hann er skrýmsli.
17: Hann er skrýmsli á góðan hátt, svo sem.
18: Já, góðan
17: hátt. En en þú veist, ég veit ekki hversu mikið af þessum íslensku myndasögum hafa komið út upp á síkastíð eða, ég meina, er þetta ekki eina?
18: Það er eitthvað sko,
17: það er
18: eitthvað
17: smá
18: alveg nú með að nota hversu margar þar eru en þetta er, þetta form myndasögur er íslendingu smá framandi, allan að myndasögur á íslensku sko.
17: Já, einmitt
18: og, þetta já. Er ekki mikið af þessu sko.
17: Nei, það er bara málið sko og þess vegna finnst mér svo gaman, mér finnst þetta svo flott og þannig að setjast niður og teikna og bara þanga til eitt blæðir
18: já.
17: Og ætli það sé ekki bara enn og aftur, eitthvað sem að fólk sækir aftur í eftir að vera búin að dúmskrolla sér í
18: dauða
17: en talandi að vera með eitthvað í raunheimi, þegar þið gefið út þessa stóru breiðskífu eða eru ekki bara beint í iPod selt í iPodum
18: selt bara í iPodum, já. Bara gömlum iPodum bara retta 100 iPodum og bara setja inn á all það væri stönd ef þú ertu að hlusta ekki gera þetta, ég ætla að gera þetta
17: já, banna að stela nei, en svona, gefa út setja, vínil ég meina, þú veist, er það eitthvað sem þú ertu að spá í eða?
18: Ég út af því að maður er svo hrættur við the big darkness að maður myndi eitthvað tímann vakna upp í það bara allt manns data væri hérna bara horfið þá vill maður auðvitað eiga hard copy bara á vínil af því sem maður á einn daginn sko. Bara til að eiga það sem bakka upp og bara skilur eiga bara flottan vínil með einhverju flottu coverartu og bara hérna, ég veit ekki, þó að sé ekki bara nema tíu eintök, bara svo það sé bara bara meira bara svona formsatrið bara, heyrðu, ég er tónlistamaður hér er hard copy á upplýsingaöld
17: svo er svona kosta 50 ekki það mikið meira og svo kosta 100 ekki það mikið meira svo kosta 200 ekki það mikið og þannig veist að þetta koni 5.000 eintök
18: já, ég þarf að passa mig það gæti vel gæst
17: það byrja allt í 10
18: ég er alveg típan til að gera það það byrja allt í 10
17: nei, en ég er sammála því og það er meira svo að bara hægt að handgera þetta það er einhver gæi, held ég, var einhver gæi hljóðritur sem var bara að pressa þetta
18: sko. Íslenskur vínil pressari
17: já, eitthvað svona einhver litlu upplagi hringdi inn það er Arnar að gerst, ég maður að svara þessu Young Gamli Pungur á klúbnum kom út nýlega örugglega þá fyrir akkurat 5 vikum meða við strategíuna
18: já, ég held að sé 5 vikur síðan
17: og við erum komin beint í nýtt lag sem heitir Klikkað
18: já.
17: Og hvað þú minnst leiðilt að spyrja eitthvað svona hvað er lagið með eitthvað svona en er eitthvað, viltu bara að fólk bara taki þetta inn eða viltu leggja hans á borð, hvernig viltu á þetta?
18: Ég get farið bara the safe way og bara verið hérna, herðu, þið bara tólkið þetta eins og þið viljið, skilur við, en þetta er bara lag að, hérna, taka pappa og trippa.
17: Já, taka pappa og rísækla.
18: Og rísækla, já.
17: Flokka.
18: Og flokka.
17: Emmeit.
18: Þetta er það.
17: Er sorpa baku þetta?
18: Þetta er sorpa. Þetta er hérna, dóttir mín sorpa sól. Hún elskar það lag.
17: Sorpa sól. Læti klikka. Hvað er svona klikka?
18: Ég segi hérna, byðs. Þetta er klikkað. Þetta er svona bara elektró, hérna. Þetta er svona blanda af svona... trap, Gísla Pálma House, Electro þetta er ekki þetta íslensk lag sem hljómar svona, hafið það á reynu
17: Hver er eitthvað með þér í þessu?
18: Þetta er ég og Jóhann ég er einn á mæknum í þessu lagi
17: okay,
18: og sem er halda á versi 2 hafi verið annað gæði, þá er þetta ég líka ég bara beiti röddunni minni að þeirri vísi Halló
17: Þetta getur hann
18: sko. Já,
17: ekkert autotune hér
18: ekkert autotune
17: og tónleikar?
18: Tónleikar, já, það er hérna á menningunótt eru við hérna að spila í hérna listasafn Reykjavíkur hérna, Airwaves salnum, eins og ég kalla hann alltaf
17: Já, hvað er í gangi þar?
18: Það er hérna, það var bara að vera heyri mér í dag, bara fyrir það það er hérna Tumi Torfason, hérna trompetleikari, sem er að halda tónleika hérna Salome Katrín konan hans, hún er með eitthvað tónleika Bjarni Daniel með tónleika líka það er bara eitthvað fullt að hverju góðu fólki með tónleika Og Jón Gamli læti sér ekki fanta.
17: Já, þetta er áhugavert venjú. Þetta er ílangt venjú.
18: Þetta er ílangt bergmálaninni og ég var að smekkur.
17: Já, það var góð hljóminn.
18: Þetta er ekki hljóðin ekkur.
17: Nei, þetta
18: er sko háa loft.
17: Þetta er beint í nágrann. Nei, þú veist að þetta er svona
18: verður háa hvort þetta.
17: Já. Verður hætt fyrir 9, annars hringir eitthvað hótel.
18: Þetta bara til 7.
17: Já, einmitt, þannig að nei, þetta er svona þú veist þetta er salur listasafni sko, þetta er þú veist þegar fólk labbar inn, þá er svona kílómetrar ganga í sviðið.
18: Já.
17: Þannig að listamenn finnur svo oft knúna til þess að vera mikið komin að
18: Já, já, heyrðu, ég held að þegar, með hann var að tala við mig í dag þegar ætla að vera með þetta bara á miðjusvið en áhverjandi geta svona farið í kringum þetta að vera nýmóðins sko.
17: Ég held að ég hefði farið einhverjum hann tónlingan held að,
18: já.
17: Hæm ég flott
18: Já
17: Tumi
18: Já, ég veit að bara geggja þesski
17: Já, það menningunótt, það bara,
18: menningunótt og svo hérna stúdendakjallarinn 4. september ykkur hérna tónleikaröð Samples og svo bara eitthvað hér og þar eitthvað hérna einhver gig það fólk byrjað að bóka það og þeim endilega hérna bóka mig bara bókanir.jungamli@gmail eða vilji fá mig í hvert á land sem er
17: Nákvæmlega, hvert á land sem er Vestmanneyjar
18: Já
17: Þið heyrðu það hér, fyrst Vestmanneyingar
18: Vestmanneyingar, ég ekki hræddur við Herjólf
17: Nema sér Þorláksson En átna, og leggur eitthvað í giggin Ertu
18: Nei, ekki neitt,
17: nei.
18: Ég bara augsla latur bara, Nei, ég
17: alveg Nei, heimskuleg spurði
18: Við tókum inn að gigg á prikinu daginn og maður undirbjóð sér alveg feitans
17: Já, þú veist, þú fórst að gera smá spektakúl
18: Já, ég náttúrulega sko af það fyrir að þegar maður verður aðeins svona þegar kemur aðeins meiri keisla á það þá getum að farið, ég náttúrulega sviðslista mentar þú getum farið að setja meiri hérna, og svo þannig að Davíð hérna, svarti hann náttúrulega leikari sko, þannig að það hægt að fá meira spektakles í þetta fyrir utan bara visual sko, það hægt að leika sér danstónlist er svo
17: sviðslista maður
18: er svo skemmtileg, hún er dans og svið listir
17: Þú vilt að fólk dansi?
18: Ég vil að fólk dansi, en þetta er bara þetta er hjónaband sæla sko.
17: Mm-hmm. Jón Gamli.
18: Yep.
17: Takk hérlega fyrir komuna.
18: Takk fyrir.
17: Og þarna ég vona bara að halda áfram að ganga vel og fleiri bóki.
18: Já,
17: Vestmanneyjar.
18: Bók.
17: Og ekki bara hlusta á nýja lagið þitt, þetta ekki kemur út á miðnætti eða?
18: Jú, það ætti að gera það. Ég ætla að segja fólki að koma út á miðnætti, þannig að það já.
17: Skulum bara sjáum hvað setur.
18: Það kemur út á miðnætti.
17: Já, þið ætlaðu að vakið og tjekkið.
18: Þið vakið, tjekkið á þessu.
17: Já, vonaði besta.
18: Já.
17: Takk fyrir komuna.
18: Takk fyrir mig.
17: Hér er klikkað.

0: Young Gambling.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVF Próment.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum Parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
3: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki Næsta skref örugt Næsta skref Vice.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum grænlas í jörðu.
7: Já.
6: Sko það olíðinni og það góðmálbandir.
8: Þetta um 24 sölur þá á dag. Að meðaltalega þá við taka helgardagana og frídagana alla inn í þetta sko.
9: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í lauginni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
7: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
9: Það ekki.
7: Sagt þér það.
5: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2.
5: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Hér er að þetta skífum. Langt sér að við komum gott lag sem gerir svona kvekka, kvekka, kvekka á, og langt sér að við erum sér DJ með svona vínilplötur að gera waka, waka, wow. Þetta mætti koma aftur fyrst að allt það gamla í heiminum að koma aftur. Við erum komin, við erum að nálgast einn ring, einn menningarring. En ég var að kveðja Young Gamla sem var að gefa út þarna lagi sitt klikka sem við heyrum við náðan, mjög skemmtilegt og skemmtileg gæi og þetta bara flott verkefni, Jón Gamli, ég mæli með þessu en við ætlum að fara yfir í allt annað, nei sko allt annað, ég veit að útarsfólk segir oft sko, nú ætlum við að fara yfir eitthvað allt annað en núna erum við að fara eitthvað allt annað já, ég, og svo kannski geti líka nefnt þetta var Fatboy Slim og lagi Weapon of Choice sem við heyrum að rétta á þann Christopher Walken hann í myndbandunni, geggjör en yfir í allt annað ég ætla að spila einna hljómsveit sem var í rauninni bara svona teiknumynda hljómsveit það var teiknumynda sögur sem að hétu Archie og þar var teiknumynda hljómsveit sem að hétu myndið Archies og gerðu lag fyrir þetta og út, sem kom út 69 og þetta er þetta er oft kallað tyggjógummi pop og jafnvel er þetta bara tyggjógummi poppið og hér er ekki verið eitthvað, hérna er ekki ádeilur hér er engin satíra, hér er bara verið að syngja bara sugar, honey, honey, you are my candy girl stundum þurfum við bara að hafa þetta einfalt við getum ekki alltaf verið að hugsa þegar við hlustum á tónlist nú slökku á heilanum

Þetta er nýtt með Strokes, lagið Lonely in the Future, talandum autotune. Hann er alveg komin í djúpa endan hérna með sitt autotune, hann Julian Casablancas, sem er ákvörðun, hans ákvörðun. Heyrðu, mér langar aðeins að fara hérna til Englands stuttu eftir seinni heimstyröld og ég var ekki sem fættur. Þar fékk nefnilega 11 ára piltur sem fyrsta gítar og faðir hans, strangur, sett honum skilirði fyrir gjöfinni, hann sagði þú verður að læra þetta hljóðfæri og taka hefðbundna klassiska gítartíma. Strákurinn gerði það og þessi klassiski bakgrunnur átti nú eftir að skapa eitt svona áhrifamesta og flottasta hljóum ég var að segja rocksögunar sem ungur maður byrjaði hann að vinna sem svona sessjónleikari eða svona menn sem að poppa upp í stúdíó þegar það vantar gítarleikara fyrir hinn og þessa í stúdíum Lundúna en það var aldrei nóg fyrir hann hann var svona mikill græjunörd heldtekinn að því að finna hinn fullkomna gítarhljóm þrú típa en hann var ekki típan sem stakk bara snúrun í samband og byrjaði að spila hann fór að eiga við græjunar sínar hann gróf innan úr viðnum á gítarhálsunum á Fender Strato og milli bandana til að fá svona nákvæmari og dýpri stjórn á við erum komin í nördastöf síðan dældi hann sem hljómið mig gegnum Marshall Magnara sem hann búin eitthvað að fikta í og breyta og ná einhverju svona bjögun eins og ég segi nördastöf en 1968 stofnaði hann hljómsveit á samt fleirum og þeir kölluðu sig Roundabout en Þeir breyttu nafninu fljótlega eftir uppáhaldslagi ömmans. Fyrstu árin spiluðu þeir hálfgera svona síru og listapopp tónlist, gekk ágætlega, en í kringum 1970 fengu þeir nóg. Þessi skapstiki gítarleikari sem gekk oft undir nafninu Men in Black eða maðurinn í svörtu. Stappaði niður fætinum, hann og félagans ákveðu að nú skildu þeir fórna poppinu og spila hraðar, hærra og þyngra en allir hinnir. Þeir fóru í stúdíó, tóku plötu sem að, já, átti eftir að gera góða hluti. Sumir segja að þetta hafi bara lagt grunninn að það sem við köllum í dag þungarokk, það hafði má enn allt að spá í svona hlutum. En platan byrjar nefnilega á lagi sem að er ákveðin árás, þetta er vilt, þetta er smá dónalegt. Mikið rámagn og að sjálfsögðu náttúrulega Hammond orgel og allt eins og að vera. En við erum að tala gítarsnillingin Ritchie Blackmore, hljómsveitina Deep Purple og hann Ritchie nefnilega, eða tilefni fyrir þessu hann Ritchie Blackmore fór á svið með Deep Purple fyrsta skipti 33 ár og tók með þeim Smoke on the Water sem að er þeirra stærsta lag og eitt stærsta riff en við skulum henda hérna eitt lag sem ég nefndi á hann Speed King með Deep Purple og gaman að Ritchie sé vaknaður

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
4: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Garðveisla í partíverkum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.
7: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
5: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
8: Robin Hood and Little John walking through the forest laughing back and forth at what the other has to say. Reminiscing this and that and having such a good time. Oodle-lolly, golly, what a day. Never ever thinking there was danger in the water they were drinking, they just guzzled it down. Never dreaming that a scheming sheriff and his posse was a-watching them and gathering around. Robin Hood and Little John running through the forest, jumping fences, dodging trees and trying to get away. Contemplating nothing but escaping, finally

Já, kvíki það, ég ákvað að hendi smá út í Lalli með Roger Miller og tíu stig og þá sem að vita náttúrulega og hvað teiknimynd þetta lag er. Ég vissi um að ég lítur að vera einhver, come on. Ég meina, ég get ekki verið eini sem hefði bara svona alist upp á ekki snemma teiknimyndum. Elsku foreldra mínir. Skjáfíkn barna hvað? Ég horfði á Cartoon Network frá því, ég vaknaði þá til að fór að sofa. Og það bara allt í lagi. Og sjáðu mig í dag, í gjörsamlegu rústi. En þetta Robin Hood. Þegar þarna Disneymyndin Robin Hood, ég held hún að koma út 73. Þykir nú ekki eitthvað æðisleg, en mér þykir hún æðisleg, það náttúrulega nostalgíu gleraugun sem að breyta öllu, en á sama tíma samt, þá hún ákveð, það ákveðin orka í henni, hún fjallar eiginlega ekki neitt, hún bara svona gerast og það allir bara eitthvað að dunda sér og svo kemur Rói Höttur og hann refur, skilur við, því nei, hví ekki það. En við skulum halda áfram í bíómyndum. Daginn þá horfði ég á mynd sem að heitir La La Land. Við heyrtum hana. Hún átti að fá Óskarinn en þá var bara einhver að mismæla sig á þeim Óskars í þeirri Óskars afhendingu og sagði besta myndin La La Land og þá fögnuðu þau vei, hengum Óskar, það sem þau vilja. Svo sagði gæinn, æ nei, ég meinti Moonlight sem var önnur mynd. Og þá var skipting og Moonlight fór á sviðu og La La Land vann ekki. En frábær mynd, sko, maður nú ekki eitthvað mest í söngleikja kallin, en það eitthvað í þessari mynd sem að kýtlar mann, ástarsaga. Og ég tárast í þessari mynd, það eitthvað sem nær mér, það eitthvað svona í henni, einhver von, einhver draumar, þú veist, eru við hálfvitar fyrir að vilja að dreyma aðeins og stórt, skilur við mig, veist, eigum við bara að vera bara örugg og mennta sig einhverju örugu sem þú hefur engan áhuga á og bara gera þetta þannig eða eigum við að vera algjöri vitlýsingar og láta okkur dreyma og enda náttúrulega einhverju rugli nema allt gangi upp, minni líkur en meiri að hlutinni gangi ekki upp hjá fólki sem vil láta reyna í skemmtana bransanum En fólk þarf að dreyma og í þessari mynd er lag sem heitir mitt Audition, Emma Stone syngur það og hann núna syngjum nákvæmlega þetta, þú veist, eru við fáeitar? Nei, við erum það ekki, við þurfum fólkið sem dreymir og lætur sér dreyma, mista fallegt. Water was freezing, she spent a month sneezing.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Gerði Snoop Dogg eitthvað í svo lagi? Hann á að vera þarna. Hann kom bara í lokinu og sagði eitthvað, jó, ég er hér. Það var lag, Chaka Khan og Snoop Dogg, hann alveg aftast, sofnaði, rankaði sér í lokinu og sagði, herri, já, ég er hérna líka, ok, flott. Þetta var svona pop, Boogies in my soul heitir lagið. Og, já, já. Mér langar að fara í, hérna, Ettu James næst. Hún fættist í Los Angeles 1938. Mamminna var 14 ára. Pappin var aldrei, það vissi ég lengi hvað pappin var. Hann bara, já, hann, ekki, hann var ekki með í myndinni. Hann var ekki til. Svona, já, þannig að, en hún eignast þessa dóttur og gefur henni nafnið Jamesetta Hawkins og hún kallar sig bara Etta James. Snýri sig við og ætli tónlistakona, ég ætla að hlusta hérna með ykkur eða þeir sem vilja vera með, það öllum boðið hlusta hérna á Anything to Say Your Mind með henni, Ettu og já, ég fallbegði Ettu James

Hann er svo huggulegur en Ásgeir, Ásgeir Trausti, lagi Heartbeat, minnst það mjög fallegt lag með honum. Og hann er smekk maður, ég geti alveg ímyndað mér að heima hjá Ásgeir, ég sé svona snirtilegt. Það allt mjög vel skipulagt, sveimur þá. Svona, hann ekki sóð eins og ég. Maður heyrir bara tónlistinni. Ætli maður heyrir ekki bara á tónlist allra. Veist, bara svona, þessi gengur strax frá hlutunum eftir hann búin að nota þá. Þessi brýtur þóttinst saman leið og hann kemur úr þurrkaranum. Ekki keisi hér. Það sko, ég get ekki labbað hann á bað fyrir hreinum, skástrík, óhreinum fötum. Og Ásgeir, komdu með ykkur ráð fyrir mig. Ég get ekki verið mikið sóði. Gengur ekki lengur. Heyrðu, höldum áfram kósi, áður en við förum svo bara beinti verið í graðhesta rock. En eitt fyrst kósi. Hér stráku sem heitir Jose, en hann kallar sig Andervel, búin að búa í Íslandi mörg ár eða hvað, 8 ár, minni mig en ég man það ekki alveg því hann tala bara svo rosalega góð íslensku en hann gaf út plötu nýlega og mjög góð og hérna heitir Ironclad and Palm Trees það indalis drengur sem ég spjallaði nú við einhvern tímann og það má örugglega finna á netinu eða endilega vilji En hlustum á Andervel okkar og lagið Ironclad and Palm Trees titil á plötunar.

Hasar og lagið Lala leiðinlegur. Smá Lala þema í dag. Við heyrðum á hann lag frá úrmyndinni Lala Land. Nú heyrðum við Lala leiðinlegur af nýju plötunni með Hasar, nýjasta tíska. Og nú heyrðum við Lailai. Ég ætla, veist, ég var eitthvað hugsa fleiri Lala en ég fór bara að ég kom í Lailai. Og þá hendum við náttúrulega bara í Valdimar og lagið yfir gefin og hér í læti.

Íknir og svín, þetta nýtt með Purki Pilnik. Fyrsta nýja lagið frá þeim í 44 ár, pældi því, það eiginlega svakalegt. En þeir nefnilega að fara að gefa út breiðskífu líka, setna á árinu og því ber að fagna. Þetta ógæslega gott lag. Læknir, sko. Ég búin að vera með kvefi, eða þú veist, hálsbólgu og hósta í svona fjóra vikur og kærasti mín sagði, farðu til læknis og ég eitthvað, já... Svo gafst ég upp, ég nefndi ekki einu svona vaða í það. Ég nefndi ekki að fara að lækna á eftir, en það ákveðið ævintýri út af fyrir sig. Hringi í heilsugæslustöð. Kantu, sko, áttu annan, eða kantu annan jafnvel. Engin að fara að ræta manni þar. Og ég hugsaði bara að þetta fer bara, þú veist. Það reyndar ekki alveg farið, en þetta er staðan. Og auðvitað grípur purkur pilning þetta á loft og minnum hann á það og vonandi hlusta einhverjir á þetta lag sem að gætu mögulega orðið til þess að þessu verið einhvern veginn breytt það var í flott ef ekki að redda þessu ef ekki að redda heilbrigðiskerfinu og gerum það öll ok, bannað að beila herru, förum í þrennu dagsins þrjú lög sem eitthvað eitt sameiginlegt hún íslensk að þessu sinni og ég spilaði þetta þrjú í röð og öll eigi sér lög eitthvað eitt sameiginlegt og við byrjum á áhöfninni á halastjörnunni og lag sem að kallast Stolt siglir flegið mitt fyrsta lag í þrennu dagsins

En það meira Lala. Búið að vera svolítið Lala í kvöld. Ekki Lala, svona miðlungs. Heldur bara að vera að syngja Lala. Á hverju ætli Lala hafi orðið svona söngdæmi? Lala. Það kannski fóð með líblu? Æ, ég kann ekki þetta. Lala, það allavega það sem við tengjum öll við einhvern söng. Og þetta var Space Station og Eitugra Skóta og við tókum inn að þrennu. Og núna því ég les upp þrennuna þá náttúrulega væntanlega vitið fattiði, sko. En við byrjuðum á stolt siglir flegið mitt með áöfrinni á hala stjörnunni. Svo heyrðum við flugvilar með ný dönsk og svo Eitugra Skóta með Space Station. Þannig að jú, þetta allt faratæki. Gaman, heyrðu, það tímyndur eftir af þættinum. Hún tímyndur í tíu. Ok, nýtum tíman. Ég spilaði áðan svona tyggjó gummi pop. Ég veit ekki að hverju ég einhvern þannig skapið þessa dagana. Mér stekkur svona, kannski þarf ég eitthvað svona saklaust í mitt líf. Það mikið svona stríð og fólk og SB og tveir hópar, allir að rífast og svo þreytandi. Þannig að ég ætla bara að vera hér og hlusta á tyggjó gummi pop eins og við heyrðum áðan. Sugar og Honey Honey. Nú förum við yfir í Ohio Express og yummy, yummy, yummy. Við erum svo einföld í dag og stundum þar ekki að flækja þetta.

og High Hugs Press með lagi Yummy Yummy Yummy og ég ætla að kveðja í billi ég held það bara segja það gott, fara heim, kannski horfa á Disney róa hött hver veit, maður, ég tók smá svona X-Men sirp daginn svona silly, skemmtilegt ég búið mikið í svona hvað var kallt það svona media flótta eða svona hlusta eins og ég sagði rétt á hann bara svona saklus og tónlist aðeins horfa bara hversu silly og ofurheytu myndir það bara svolítið svona horfa á office breska og bandaríska og hvíla hvíla og sko ég segi og þetta svolítið sem að textin hjá í nýja lagina Steppa Hilmas er þrátt fyrir allt þá hann svolítið að segja bara slökum að þessa við verðum að hætta vera svona aggressív á móti hvort öðru hvort, veist, ef einhver ósammála mér líður, kannski þetta ákveðin svona gerfi minning í haustum á mér en mér líður eins og við höfum nú einu svona verið aðeins ég veit það ekki ekki svona aggressív gagvart öðrum skilur við, svona og kannski rifist pólitík og svo bara tekið í spaðan og jújú, fólki var alveg heitt í hamsi en núna þetta bara svona þú veist, mér finnst þú ógeðsleg mannvera ef þið finnst þetta, eða svona, þetta orðið svona og til Facebook náttúrulega, fólk búin að drekka áfengi seint kvöld á Facebook, alveg svoleiðis þannig að ég bara búin að eiga heima í tyggjógúmmi poppi og heimskum bandarískum þáttum sem að það sem að kemur, ESB kemur ekkit fram en hvað það, þetta mér bara vestna þanga til að þetta klárast og svo kemur bara allir ljós endum þetta á lagi sem passar mjög vel við nákvæmlega það sem ég er að tala um þetta með Leslie Gore og hér gleði hér er bara hér sól, hér með þessar sleikjóar og regnbogar þetta allt sem við þurfum á Íslandi í dag til að loka lag kvöldsins hjá mér ég heiti Danni búin að vera með ykkur hérna síðan einhvern tímann áðan ég þakka fyrir samveruna Guð bless ykkur og bara muni að njóta og njóta ásta og vera hýr og glöð svona, fyrst að það gay pride eða var gay pride öllu heldur en, eða gay pride, pride segir maður wow, hú, ég byrja að svitna hjá mér alltaf pride herru, takk fyrir kvöldið í kvöldið

0: partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
1: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástfö.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson, segir fréttir. Rafmagnslaustir vegna bilunar í hluta Mosfellsbæjar og hluta Grafarvogs. Á vef veitna segir að unnið sé að viðgerð. Þar segir að rafmagnsleysi geti haft áhrif á afhendingu á heitu vatni, sér í lagi ofarlega í hæðum. Þá geti netsamband einnig hafa orðið fyrir áhrifum. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og forseti Alþýðusambands Íslands segja báðir að stjórnvöld verði líka að axla ábyrgð á nánir vöxtum og halda aftur af útgjöldum. Æskilegast sé að semjendur setjist niður og reyna að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Kjarasamningum frá mars 2024 gæti verið sagt upp ef verðbólga mælist ekki lægri en 4,7% í næsta mánuði. Forsætisráðherra kallaði vikun eftir tillögum frá SA og ASÍ til að bregðast við hugsanlegum forsendubresti þeirra. Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASÍ.
3: Við erum búin að vera í viðræðu núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttuðum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta verðist vera að fara að forsendu bresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur. Og það er liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins viti að hverju þær eru.
2: Í lok nóvember í fyrra var verðbólga hér á landi 3,7%. Í lok júlí var hún síðan 5,3%. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, segir mikilvægt að ná niður verðbólgu og háu vaxtastigi.
4: Það ennþá verkefnið. Til þess þarf ríkið og hið opinbera að halda aftur af sér og gefa svigrúm og súrefni. Súrefni fæst ekki með hærri sköttum, súrefni fæst ekki með því að setja útgjöld ríkisins á sjálfvirkni eins og menn hafa verið að gera til dæmis í almannatryggingum. Heldur þarf að einbeita sér að því að einfalda regluverk halda aftur af gjaldskrám og sköttum og við þurfum að ryðja brautina fyrir nýja verðmætasköp.
2: Sagði Bjarni Benediktsson. Og þá að íþróttum. Spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson kastaði sinni úrslit á fjórða degi Evrópumeistaramótsins í frjálsum íþróttum í dag. Hann kastaði lengst 79,21 metra og varð 11. í forkeppninni. 12 keppendur fór sæti í úrslitunum sem verða á laugardag. Sindri kastaði í A-riðli og var þar í 8. sæti. Hann þurfti því að bíða eftir að B-riðlinum leiki upp á að vita hvort að dygði honum inn í úrslit. Hann segir það að verið stressandi að bíða eftir því að riðlinn kláraðist. Hann finnir þó ekki fyrir pressu vegna úrslita keppninnar.
5: Pressa, ég meina það var bara leikast að kasta spjókasti hérna spjótið eins langt sem maður getur. Ég meina ég myndi ekki segja það sé einhver mikill pressa sko, það bara mæta hafa gaman og bara bomba á það sko.
2: Sagði Sindri Hrafn Guðmundsson. Fréttalestri lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar. Tónlist og grín, við erum Rás 2. Fyrst og fremst. Nú bregðum við okkur á konsert.

0: konsert í kvöld ætlum við að fara til Hollands á Eurosonic Festival, heyra upptökur með tveimur íslenskum hljómsveitum, svona aðalega, Kaleo og Skálmöld. Þetta eru upptökur frá árinu 2014, fyrir áratugum, þegar það var íslenskur fókus á Eurosonic og 19 íslenska hljómsveitur og listamann spiluðu á hátíðinni. En Eurosonic, Nordest lagarhátíð sem hafa verið haldinn í Groningen í Norður Hollandi árum saman í upphafi ás. Þetta hátíð sem minnir á Iceland Airwaves, það spilað alla borg á börum, kaffihúsum, í leikhúsum, klúbum, tónleikahúsum og kirkjum, svo eitthvað sem nefnt. Og evróski músíkbransin hefur flygst til Groningen í janúar undanfarin ár. Mörg ár til að sjá og heyra það heitast að í nýrri evróskri popmusík. En til þess að fá að spila þar, þarftu helst að vera búin að sanna þig á heimavelli í heimalandinu og helst komin með að minnst einhvern veginn annan fótinn út fyrir landsteinana eða landamæri. Og Eurosonic hafa fjölmargir íslenski tónlistamenn spilaði gegnum tíðina, allt og margir til að telja upp hér. Þetta er merkilegt fyrirbæri, merkileg hátíð og Eurosonic Festival fór fram núna í ár fyrir rúmri viku. Ég náði mig þar í þetta fína útlenska kvef en ég ætla að fjalla Eurosonic 2024 í Rokklandi á sunnudaginn. En þar komu fram fjögur íslensnúmer, hljómsveitir og listamenn, hljómsveitir Lón sem að Valdimar Guðmundsson syngur í, svo að Guðgusar, Vévaki sem að er mjög skemmtilegt svona, ég veit ekki hvað á að kalla það, svona víkinga þjóðlaga hljómsveit einhvern veginn. Og Árný Margrét, hún fékk líka sérstök verðlaun á hátíðinni. Og það er alltaf eitt land í fókus á Eurosonic og það þýðir að það koma margar hljómsveitir frá því landi og spila. Og 2014 var það sérstök Ísland og þeir listamenn sem spiluðu voru Lóror, Kaleo, Kiasmos, Junius Meyvand, Rökkuró, Samaris, Sóley, Vök, Ástíðir, DJ Flugul og Gameskip, Fufanu, M-Band, Óbó, Skálmöld, Sólstafir, Tónik Ensemble, Ilja og Jón Karin. Og þá var líka sendinefnd frá Íslandi á hátíðinni, Dagur B. Eggjason, borgarstjóri var á svæðinu, Illugi Gunnarsson, þá var hendi menntamálaráðherra og Ragnheiður Elín Árnadóttir sem að þá var iðnaðar og viðskiptaráðherra. Og það var mikið fjör hjá Íslendingum á Eurosonic 2014, mikið af Íslendingum í borginni og mikið af íslenskri músík og við ætlum að heyra smá skálmöld á eftir. En fyrst í Kaleo, sem að þarna var ekki ennfarin til Ameríku í öll ævintinni þar, það var allt bara rétt að byrja, öllir ævintinni rétt að hefjast og bara ein plata komin út, plata Kaleo sem kom úr 2013. Kaleo spilaði á besta stað á Eurosonic, í Grand Theater sem er gamall leikhús á torginu í bænum, tekur nokkur hundru mann standandi, flott tónleikahús, eitt flottasti staðurinn til að spila á Eurosonic. Og hér eru þeir, Kaleo á Eurosonic 2014.
1: Yeah, they are from a city called Mosso, so if you have to go to Iceland, you know where to go. Are you ready?
2: Yeah.
1: Thank God, you need to be from this place. Okay, keep on applauding, make some big noise.

Thank you. How's everybody doing? All right. So am I.

Kaleo á Eurosonic Festival árið 2014 voru að taka þarna lagið Bang Bang sem að Sonny Bono samdi og Nancy Sinatra gaf út í gamla daga.

0: Thank you very much. Enjoy the evening. We're Kaleo. Thank you.
1: Kaleo á sviðinu í Grand Theater í Groningen á Eurosonic Festival árið 2014 þegar allar íslensku hljónsveitirnar voru eða voru 19 talsins og þetta lag, Rock and Roller, þetta eitt af lögunum þremur sem að þeir spiluðu á úrslitakvöldi músíktilruna þegar þeir tóku þátt 2000 og var ekki bara árið áður 2013 minni það Og ég held að sé vona á nýri músík frá Kaleo, þeir eru búin að vera bara núna í áratug á mikilli rússi bana reið og við býðum bara rólega eftir nýri músík og fréttum af Kaleo. En ein af hinum hljómsveitunum átján sem að spilaðu þarna á Eurosonic 2014 var Skálmöld. Skálmöld sendi frá sér sjöttu plötuna í fyrra, plötuna Ídalir og þeir ætla að spila allar plötunum sína sex á þrennum tónleikum í Eldborg núna í nóvember vel gert, tvær plötur á kvöldi þrjú kvöldi röð og örugglega einhverju sem ætla að sjá allt saman Skálmöld þannig hljómsveit og þannig aðdáhundur þetta metnaðarfullt verkefni og glæsilegt tek ofan fyrir þeim og Skálmöld spilaði í Grand Theater á Eurosonic alveg eins og Kaleo og skulum heyra þetta fyrir áratug
2: Are you ready for some metal?
3: Yeah.
2: Yeah? Are you ready for some epic metal?
3: Yeah.
2: Yeah? Are you ready for some epic Viking metal?
3: Yeah.
2: Okay. I have to look up how you pronounce it. It's difficult. Let's hear it for Skálmöld. Okay.

0: Skálmöld á Eurosonic Festival árið 2014 og lagið að hausti.
1: This next song is from our album Bird Lock and this is Midgardsormur.

0: Þetta er Skálmöld og lagi Narfi. Þetta er tekið upp á Eurosonic Festival í Hollandi í janúar árið 2014 fyrir áratug.
1: Thank you. We have one last song for you guys tonight. Thank you so much for showing up. This one is from our first album and it's called Kvalning.

Hljómsveitin Skálmöld og Kvaðinning sem nú kannski þeirra þekktasta lag tekið á sviðinu í Grand Theater í Króningen í Hollandi og Eurosonic Festival fyrir áratug og þar með kveðju við Eurosonic. Ég ætla að enda þáttin í kvöld á ég getur ekki sagt bara því að þetta búið svona rockkvöld Kaleo og Skálmöld enda á rock hljómsveit allra rock hljómsveita ég held ég myndi setja þessa hljómsveit í fyrsta sæti yfir rock hljómsveitir allra tíma kannski þessa hljómsveit og ACDC en ég held að þessi sé aðeins ofar ACDC ég að tala Led Zeppelin og tilefnið að núna 9. februar næstkomandi það bara föstudaginn eftir hálfa mánuð þá verða Led Zeppelin heiðustónleikar í Eldborgi Hörpu og flottara verða nú ekki heldur en að vera með svona tónleika í Eldborgi Hörpu og á sviðinu verða Vintage Caravan sem nú bara eitt flottasta rockband Íslandsögunar og svo verða gestir með þeim söngvarar Dagur Sigurðsson, Eyþór Ingi Matti Matt og Stefánía Svavarsdóttir þau ætla alls að setja að syngja Led Zeppelin og ég hef mikla trú á því að þetta verði eitthvað glæsilegt, ég sá til dæmis Vintage Caravan spila Trúbrot, Lifun eftir Trúbrot með Gunna og Magga í hitti fyrra og það var alveg geggjað það einhvern veginn þessi músík ef hún er spiluð rétt þá gerist eitthvað, ef hún ekki spilur rétt þá getur það verið alveg hrikalega glatað og leiðilegt en ég hef full að trúa þessu en ég ætla að enda þetta í kvöld á góðri sirpu af Led Zeppelin eins og hún var þegar hún var upp á sitt besta á tónleikum Led Zeppelin var þannig, hún spilaði lögin á tónleikum ekki alveg eins og þau voru á plötunum þau lengdust og fóru út og söður og allavegna og þeir leku sér og það var einstök svona einhvern veginn tenging á milli mannana í hljómsveitinni einstatt band, bara rockband númer eitt. Þetta á tónleikarplötu sem að heitir How the West Was Won þetta tekið upp í Kaliforníu í júní árið 1972 og þetta algjörlega geggjað. Og við byrjum á Heartbreaker, svo kemur Black Dog og endum svo á Stairway to Heaven. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var koncert, takk fyrir að hlusta.

0: Good evening.
1: Konsert Lifandi tónlist. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það góðum ábændir. Það
3: Um 24 sölu þá á dag. Það meðaltal að það taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
4: að sagt
2: þetta.
0: Síðdegis útvarpið.
5: Á Rástvö.
6: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
7: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
6: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
8: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.
6: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðverp.
5: Morgunútvarpið
0: á Rás 2
9: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona
2: Það geggja að búa akkurri Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var svona svolítið fyllir í
10: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið
2: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
11: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér fast, þetta skipulega
12: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem æfa
13: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Rafmagn komið á öll hverfi í Mosfellsbæ og Grafarvogi eftir tæplega 4 klukkustunda rafmagnsleysi eða síðan rétt fyrir klukkan 8 í kvöld. Þetta segir í tilkynningu á vef Veitna. Rafmagnsleysið má rekja til háspennu bylunar samkvæmt Silju Ingólfsdóttur upplýsingafulltrúa Veitna. Hún sagði að óvenju langan tíma hafi tekið að finna hana. Bylunin fannst laust fyrir klukkan 10:30 en það var ekki fyrir en korter í 12 sem tilkynnt var að allir notendur væru komnir með rafmagn. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og forseti Alþýðusambands Íslands segjast báðir að stjórnvöld verði líka að axla ábyrgð á að ná niður vöxtum að halda aftur að útgjöldum. Æskilast sé að semjendur setjist niður og reyna að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Kjarasamningum frá mars 2024 geti verið sagt upp ef verðbólga mælist ekki lægri en 4,7% í næsta mánuði. Forsætisráðherra kallaði vikun eftir tillögum frá SA og ASI til að bregðastu hugsanlegum forsendubresti þeirra. Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASI.
14: Við erum búin að vera í viðræðu núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta verðist vera að fara að forsendubresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur. Og það liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
13: Í lok nóvember í fyrra var verðbólga hér á landi 3,7%. Í lok júli var hún 5,3%. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, segir mikilvægt að ná niður verðbólgu og háu vaxtastigi.
15: Það ennþá verkefnið. Til þess þarf ríkið og hið opinber